0: Utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av Ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger, medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
1: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
2: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
1: Så är det.
3: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
1: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
0: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
4: I P3 P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått så liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, Lastresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höst filmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm. Med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtips-medley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver: Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver: förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver: Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: They're all about a couple of weary, pissed off Hassle Ramblers, I was pleased to know. But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. En riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, då får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte.

0: att man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
1: A gut feeling of sense of the nation.
0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Carlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Carlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
3: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
4: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i baken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... så när vi var andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Och
2: då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej,
1: okej.
2: Men ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är så öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma, det har varit familjer med upp till åtta personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: För det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenhetssverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

TV4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se det på det sättet också, att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Trucks I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för.

0: därför risken för ännu en stort flod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart, i Vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexander Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välj annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

Tiden, läkare alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver, alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver, tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas, jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, onskan. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med Petri och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson är, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Per Karlbring, då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring sådana här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 Ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi dig igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
3: I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
4: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Ja, rörmokare.
0: Okej. Okej, men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja. Gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker till att den har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: Och nu är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan.

0: Annar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader. I fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området.

området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafiken, då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Suicide Snow med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu, men han har blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så att lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar ju om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi ser till...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista frågan, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Mm. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
12: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
12: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
13: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
14: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
13: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men det är imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show, alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge, så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidreisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstat i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlands Frankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Törnvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Det är fredag morgon. P4 Västs morgongäng gör dig sällskap så här 6:01. Tommy Öster och Rebecka Julin i studion. Och nyhetsmässigt idag, Tommy, då är vi i Frändefors.
2: Och en MC-förare som dog av sina skador ska vi berätta mer om. Polisen ska utreda händelsen. Det var en trafikolycka igår eftermiddag. Och så hör vi Läkarförbundet om det havererade Millenniumprojektet som kostat miljarder.
1: Ja, jag fortsätter granska det såklart. Vi har också vår reporter Elin Fredriksson ute på vägarna redan nu. Vi ska lite senare under morgonen prata om ett annorlunda sätt att skrämma kanadagäss på, va?
3: Ja, och jag vågar nog påstå att det här sättet som man använder sig av, det är man nog ganska ensam om att göra faktiskt.
1: Frågan är, hur rädda är kanadagäss för uppblåsbara dinosaurier? Ja, det svarar vi på när vi är i Smögen den här morgon då. Men nu är vi mitt uppe i nyheterna när klockan är 6.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon

0: röstar osäkra väljare, ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna, ungefär som alla andra väljare gör.
0: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
2: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
3: Sofia är en del av ditt morgonsällskap denna fredag. Hör ni, vi vaknar upp till en fredag i slutet av augusti. En solig sån, eller nej, ja, det blir det inte.
4: Alltså till en början, men sen så drar det under eftermiddagen in regn. 17-20 grader, vinner sydostlig friska vindbyar. Är du nyfiken på hur helgvädret blir? SMH är med oss om 20 minuter här i din radio.
3: Jag tror mig veta redan nu att det blir en hel del regn, men vi ska väl höra efter exakt hur mycket det kan tänkas komma då i helgen.
4: Alltså du vet att vi är ett ganska stort område, så ja, att alltså, det kan regna lite på ett ställe och lite mindre på ett annat.
3: Ja, så är det, absolut. Men vi får väl se vad SMHs meteorolog säger här vid 22 minuter över 6. Vi kollar också vad Linus på trafiken berättar för oss hur det ser ut på vägarna just nu.
5: Och god morgon säger vi från trafikredaktionen. Just nu bra läge vad gäller vägarna. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade varken under natten eller nu så här under den tidiga morgonen. Men vi ska ta och påminna om att det kan uppstå en del förseningar så småningom i tågtrafiken. Detta på sträckan Herrljunga-Uddevalla då det inträffat ett fel på plankorsningen. Så att där får man hålla lite extra utkik på sina avgångar. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Liamo har vi där med Break Through the Ceiling. Du hör den alltså här i P4 Väst. En allvarlig trafikolycka inträffade igår här i vårt område.
1: Ja, det var i Frändefors under eftermiddagen som en MC och en bil körde ihop. Det var två personer inblandade. Senare skulle MC-föraren dö av skadorna som han ådrog sig i detta. En person som satt i den andra bilen, en äldre kvinna, fördes till sjukhus med lindriga skador. Och de brukar ju säga polisen att rubriceringen kan komma att ändras, så det ska de ju göra här. De har nu en rubricering i detta som är vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Men som sagt, polisen är ofta noga med att säga att det kan ändras. Så de har inte sagt just den här gången, men jag kan ju understryka det i alla fall, att det ofta brukar sägas. Vägen stängdes av ett antal timmar efter detta. Vi pratar också om pengar. Över 4 miljarder verkar notan landa på för millenniumhaveriet. Pengar som kunde ha gått till bättre vård, säger Läkarförbundet. Vi ska höra dem i en kommentar här om 20 minuter i nyheterna. Och jag tipsar om appen Sveriges Radio. Går in där, går in under P4 Göteborg, så kan du höra om nattens VMA. Det var ju strax utanför vårt område, men i centrala Göteborg som det började brinna under natten i en industri, och det här VMAT, viktiga meddelandet till allmänheten, gick ut på grund av röken. Först vid 2-tiden så var branden under kontroll, och då utbröt den redan vid 9-tiden igår kväll. Det var många enheter på plats som arbetade med den här branden för att få den släckt.
0: Då har vi några av nyhetsrubrikerna då för idag. Vi ska också såklart kika till läget i Norge då, och Kung Harald, det gör vi direkt efter Sia.

0: Sia och Unstoppable. Ja, det är många av oss som vaknar upp den här morgonen och funderar, undrar hur det har varit i natt med kung Harald, norske kung Harald. Han lever fortfarande. Vi har inte fått något besked om någon bortgång därifrån då alltså, men man kan säga att Norge håller fortsatt andan när det gäller kung Harald och hans hälsotillstånd.
1: Han är ju väldigt poppis och har ju varit det. Nu vet man ju att det norska hovet har fått en liten törn efter bonusprinsen, historien och allt det som har uppdagats. Men kungen är ju omåttligt populär.
0: Mm. Jag läser på NRKs sajt, våra kollegor då i Norge, om en dikt som sprids som en löpel just nu i sociala medier. Det är poeten och artisten Trygve Skaug som har skrivit den då. Och jag behöver inte ta hela dikten, men det handlar liksom om att kungen min kastar huvudet bakåt och ler med hela tandköttet. Det är det inga andra kungar som gör. Han snackar om psykisk hälsa, han pratar om pojkar som gillar pojkar och jäntor, alltså flickor som gillar flickor. Att han är väldigt speciell den här kungen, för att han är som alla vi andra är på något vis.
1: Vi ska ju inte heller glömma att något unikt som hände redan 2000, det var ju att kronprins Håkon och Mette-Marit, de bodde ihop innan de gifte sig, vilket är ganska unikt i kungasvängen. De var så sambo sitt år, och då hade ju också kronprinsen blivit bonusfarsa, vilket inte skriker hov. Nej. Att han hade ett bonusbarn där och bodde som sambo, vilket är hypermodernt. Så att jag tror att den här kungen ändå, alltså han går nog ganska långt fram i förändringarnas, liksom, eller på förändringarnas stigar. Vill också minnas att efter Utøya så satt han ju i den här stora domkyrkan i centrala Oslo och grät nog väldigt. Mm. Alltså, nu var inte där på något sätt nedlåtande, utan snarare tvärtom. Han var väldigt närvarande när det hölls tal och sånt där, och man såg att han var helt förstörd som den landsfader som många ser han som, tillsammans med dåvarande statsministern i Norge.
0: Det är en populär kung som Norge har, och det är många som nu då strömmar till slottsplatsen för att hedra den här 89-årige monarken som är så inlagd på sjukhus. Det är fortsatt väldigt allvarligt hälsotillstånd som han har då. Blodbrist ska det vara som är anledning till att han är inlagd och inte mår bra. Vår kollega Arvid Brandström, reporter här på P4 Väst, träffade sent igår eftermiddag norska Hanne Lundsten. Hon bor i Halden, och vi ska höra hennes tankar kring kung Harald.
2: Jag syns det är trist att kung Harald är så sjuk.
3: Vad betyder han för Norge?
2: Han betyder väldigt mycket för Norge. Norge är väldigt glad i kungen sin. Alltså befolkningen är väldigt glad i han.
3: Vad är det som gör att han betyder så mycket?
2: Han är väldigt folklig, kan du säga.
3: På vilket sätt då?
2: Ja, att han han visar sig i alla settinger, kan du säga. Senast nå då det var sån det så här från VM kom, det så fotbollsgutta kom från VM, så var det väldigt väldigt på där. Och han är ju runt i hela landet.
3: Påverkas du på något sätt av hans tillstånd nu?
2: Inte så väldigt. Jag syns ju som sagt det är väldigt trist. Men han är en gammal man och han har varit mycket sjuk i det sista.
0: Så är det alltså norska Hanne Lundsten. Och vi håller såklart koll på eventuellt besked från Norge.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

Bryan Adams och Mel C tillsammans där i When You're Gone. Vi hinner lyssna lite grann på Alex Warren i varje fall och Fever Dream innan vi anropar SMHs meteorolog och får alla detaljer kring dagens och helgens väder.

0: Vi lämnar Alex Warren, för nu har vi istället med oss Linnea Rehn-Witskog, meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Känns som att vi har en del väder att prata om, för nu är det ett omslag på gång. Vad händer idag?
1: Precis, det är ju det. Vi har ju regn som närmar oss. Men det här regnet drar in under eftermiddagen, och innan dess så har vi faktiskt lite sol som kan titta fram mellan molnen. Men som sagt, det här regnet närmar sig västerifrån, så molnigheten kommer att tätna på under eftermiddagen, och sen då lite senare i eftermiddag så har vi då det här regnet som drar in. Innan regnet drar in så får vi temperaturer upp mot 20 grader och det blir lite småblåsigt med friska vindbyar.
0: Och när regnet kommer in då sent i eftermiddag, är det över hela vårt område eller någon speciell del som blir extra mycket?
1: Nej, det ska vara i hela västområdet här som det regnar, och det kommer regna av och till hela natten, eller kvällen och natten då egentligen, och till imorgon då. Så att regnet har ju dragit förbi till imorgon, men det drar in lite nya skurar, så det fortsätter att vara lite ostadigt väder då även imorgon lördag, och också som det ser ut då under söndagen. Och i samband med det så blir det lite lägre temperaturer, kanske en sådär 17-18 grader.
0: Mm. Och vindarna då för lördag söndag också?
1: Ja, men det blir väl som blåsigast idag egentligen, inne över land i alla fall. Sen så kommer vinden att slå om till sydväst, och man får räkna med friska vindbyar, kanske upp mot hårda närmast kusten. Och det gäller egentligen framförallt imorgon lördag, och sen så blir det lite lugnare vindar fram till söndag.
0: Så där ja. Ja, man kan ju lugnt kalla det för väderomslag och lite busväder som väntar oss i helgen då.
1: Ja, men precis.
0: Linnea, tack för denna prognos, och så önskar vi en fortsatt fin dag.
1: Tack, detsamma.
0: Då ska vi istället lämna över ordet till Sofia Weston. Det är hon som gör oss sällskap på Ekot idag. Vi får nyhetsminuten.
2: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern, som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Fartfyllt, farligt och roligt. Är det kanske så man också kan beskriva P4 Västs morgonprogram? Ja, vi ska göra vad vi kan i alla fall för att leva upp till det. Det låter som ett roligt julkalenderprogram och även ett roligt morgonprogram. Sarek gör oss sällskap. Och i övrigt då så är det ju Tommy, Elin och Rebecca som är med dig. Tommy strax med nyheter.

0: från Sarek till Linus på trafiken.
1: Trafikläget, det är bra för tillfället. Inga akuta trafikstörningar som ställer till det än så länge. Men är ni ute och far på vägarna och upptäcker något hinder som ni vill tipsa om, gör det via vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Och även i nyhetsuppdateringen är 6:30, då är vi faktiskt ute på vägarna.
2: Så här, vi ska berätta om ett dödsfall igår i samband med en olycka. Men vi passerar också Göteborg och ett VMA som utfärdats under natten. Och fortsätter prata om Millennium som kostat miljarder. Nyheterna 6:30 börjar då med en motorcyklist som kolliderade med en bil utanför Frändefors igår. Föraren dog av sina skador. Polisen har tagit båda fordonen, både bilen och motorcykeln, i beslag för att utreda händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Föraren av bilen ska ha förts till sjukhus med lindriga skador samtidigt som vägen var avstängd under ett antal timmar. Slöseri med skattepengar och vård som gått förlorad, det säger Läkarförbundets ordförande om det havererande Millenniumprojektet som kostat miljarder.
3: Om man har slösat med skattepengar, och också det skulle man ha fått bättre vård för dessa pengar.
4: Laura Raduta, ordförande för Läkarförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus, befann sig mitt i kaoset när journalsystemet Millennium skulle implementeras hösten 2024. Projektet har kostat Västra Götalandsregionen omkring 3,8 miljarder kronor. Och nu har regionstyrelsen klubbat en överenskommelse med Oracle som får en ersättning på 657 miljoner kronor när avtalet sägs upp. Laura Raduta om miljardnotan.
3: Den alldeles för dyr notan som skulle ha stått för många medarbetare i många år framöver. Vi skulle ha inte haft någon besparingsbeting och kanske patienterna skulle ha väl kunnat ha en bättre service.
4: Hon menar också att förtroendet för ansvariga politiker och tjänstepersoner är naggat i kanten eftersom de inte lyssnade på vårdpersonal när de varnade för felen i systemet.
3: Vi vill gärna att det, man ska lyssna på oss, och det är det som man har frångått.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporter. Vidare mot Norge. Vi håller koll på kung Harald som är inlagd på sjukhus med fortsatt mycket allvarligt hälsotillstånd. Under natten har han haft kronprins Håkon på sjukhuset. Han ska inte ha lämnat på över 10 timmar, skriver VG. Vi fortsätter hålla koll på den händelsen. Och går du in i appen Sveriges Radio hör du det senaste om branden som under gårkvällen och natten härjat i Göteborg. På grund av röken gick ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, ut. Första larmet kom vid 8:30 igår kväll och sen tog det flera timmar av arbete från räddningstjänst innan kontroll på branden kunde uppnås. Kanske har du känt brandrök i vårt område, men då är det då därför. Sport och en hel del av den varan så. Hällelöparen Samuel Pihlström siktade högt på gårdagens Diamond League-tävling i Zürich. Målet, att nå finalen i Diamond League. Men han slutade sist i sitt lopp, så det blir ingen final den här gången för Pihlström. Det blir inte heller något spel i fotbollens Europa League för Trollhätte fostrade Tom Pettersson och Mjällby. Kvadreturen mot Salzburg slutade med 3-0, och det betyder att Mjällby totalt förlorade med 4-0 över två matcher och nu väntas istället spel i Conference League. Och från fotboll till handboll och Svenska cupen, där man inte spelar mer för kroppsherrar. Returmötet borta mot Varberg slutade med 36-28, vilket gör att hallänningarna vann över två matcher med 57-53. Sätt stopp för nyheterna, och du får ett väder som bjuder på mycket av det mesta denna fredag.
0: Det kan man väl säga då. Det börjar med lite sol och sen så tätnar molnen på från sydväst då, och från sena eftermiddagen och framåt så är det tidvis regn som drar in över oss. Mellan 17 och 20 grader har vi vänta, och sen sydostlig vind med friska vindbyar. Och ja, regnet, det fortsätter att vara vårt sällskap även in över helgen faktiskt. Det är ostädigt väder som väntar både lördagen och söndagen med friska vindbyar mest under lördagen. Så har du koll på det också. Du Tom, jag tänkte på det när du drog nyheterna här. Gud, vad många ligor det finns.
2: Ja, i fotboll menar du?
0: Champions League, Premier League, Europa League,
2: ja, Conference League,
0: Conference League. Och sen var det väl Diamond League också, va, igår,
2: ja,
0: kväll.
2: Det är en annan sport dock, ja, det är friidrott.
0: Det är det. Och senaste nytt därifrån ska vi såklart höra i radiosporten här om bara några minuter.

0: såklart var det Men at Work med Down Under som du hörde här i P4 Väst då, alltså. Fredag morgon, 28 augusti vaknar vi upp till. God morgon till dig som kanske precis har vaknat, satt på radion. Kul att du väljer just den här kanalen och att vi får vara ditt sällskap idag. Du ska få full koll på senaste nytt från sportens värld. För det är Pontus och Lind som gör oss sällskap och pratar bland annat då om gårdagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupptrea. Här en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna. Det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: Goliath med Smith & Tell hörde här i P4 Väst. Tommy, Rebecka och vår reporter Elin är en del av ditt morgonsällskap idag. Elin, just nu i Håby längs E6an, va?
1: Ja, det stämmer. Jag står faktiskt här och huttrar lite grann, Rebecka, för det är lite ruggigt ute idag, måste jag säga. Det är liksom ganska mulet och man känner liksom i luften nu att sommaren är på väg bort. Ja. Men det hindrar inte mig från att vara ute i verkligheten för det, såklart.
2: Vet du vad du kan göra? Du kan dansa dig varm.
1: Ja, kanske ska jag prova det. Jag har också provat att göra sån här åkerbrasa. Eller vad heter det?
2: Åkarbrasa, va?
0: Är det när man åker? Typ
2: så här? Nej, det är när du flaxar och slår armarna i kors.
1: Man kramar sig själv. Ja. Men gud vad roligt. Jag har alltid trott att det har hetat åkerbrasa och att det var någon som hette Åke som kom på den här grejen. Det kan inte stämma då. Åkarbrasa, sa du det, Tommy?
2: Jajamän.
1: Ja, då är det
2: när du slår det liksom armarna i kors över kroppen som om du ger dig en kram.
1: Ja, precis.
0: Det är inte Åke som kramas. Nej. Vet alltså.
2: Nej. Däremot, man kan ju tro att jag hade en baktanke när jag frågade om man skulle dansa sig.
0: Ja, jag tror du hade det, va?
2: Mm. Vi har ju haft kanske världens bästa tävling i veckan. Vi kallar den för Finnkampen, där du som lyssnar ska luska ut vilken låt som gömmer sig bakom en finsk cover.
0: Ja, som en liten uppladdning inför den riktiga Finnkampen som drar igång här i helgen då. Sverige mot just Finland. Elin, häng kvar så ska du också få höra här vad det är för klipp vi har, ljudklipp vi har. Men framförallt är det du som lyssnar då som ska lyssna extra noga. 0522 67 00 80. Du ska alltså försöka identifiera vilken låt är det som sjungs på finska. Och när du tror jag vet det, så ringer ni alltså in. I potten har vi ett par solglasögon, eller?
2: Ja, och så skickar vi iväg lite biobiljett kanske.
0: En biobiljett också. Mm. 0522 67 00 80. Och lyssna noga nu, för det här är svårt det.

0: Jag tror ändå att det finns fler komponenter här som folk känner igen om man jämför med de tidigare låtarna vi har kört i veckan.
1: Vad säger du, Elin?
2: Ah, det vet du tusan. Jag har ju faktiskt hört i veckan. De andra har ju varit lättare, måste jag säga. Det här var ju helt omöjligt.
0: Kan vi lyssna på den igen? Ens?
2: Ja, tack.
1: 0522 670080. Du som är med oss och har koll på vad det här kan vara för någonting, ring in så kan du bli vinnare i våran alldeles egna finkampen. Här kommer klippet igen.

0: Alltså jag tycker fast att det har någonting det här. Finsk disco-polka, det är min nya favoritgenre i musiklivet.
1: Okej, lycka till du som lyssnar. Hör av dig, vi behöver faktiskt en vinnare. Än så länge ingen som har ringt in. Är det så svårt?
0: 0522 67 0080. Ska vi höja insatsen? Vi slänger in två biobiljetter.
1: Nej,
0: ska vi göra det nu? Nu har jag sagt det, nu gör vi det.
1: Två biobiljetter åker på solglajer.
0: Jajamän.
1: Ja, är det fredag?

0: Marceline de Magnolia. Jag är så imponerad över att det är någon som har ringt in på den här tävlingen överhuvudtaget.
1: Ja, det var en finsk cover du fick. Vi kallar den för discopolka. Det är en tolkning på finska. En låt som faktiskt svensk skriven från början, framförd på engelska, ligger någonstans i bakgrunden av det här.
0: Ja, lyssnar.

0: Jag kan berätta att det här finska bandet har ju förstört min Spotify-historik den senaste veckan. Allt jag får upp just nu, det är finsk polka.
1: Det här är P4 Väst alldeles egna finkamp då inför helgens uppladdning inför sportstävlingen då. Vi ska se här, Leif Olsson i Hovenäset hittar vi, hittar vi här. Hallå Leif! Nej, vänta, varför hör jag inte dig för? Varför hörs det inte i... Du är med honom precis här.
2: Mm-hmm.
1: Det är något knäppigt här med... Vänta, ska vi se.
0: Det är en sladd som du pluggar in i. Det är det för att du har laddarsladden och inte har...
1: Nej, ska vara rätt sladd här.
0: Ja, titta där. Nej. Det är en mobiltelefon som vi pluggar in rakt in i datorn för att det ska höras ut i radion.
1: Vet ni vad vi gör? Vi gör så här att
0: jag... Ska du slå på högtalartelefonen och lägga mot mikrofonen?
1: Nej, jag tar och... För Leif är med oss, men jag tar och ringer på ett annat ställe i stället. Vi ser här.
0: Ja. Under tiden så... Jag kan ju säga att den här tävlingen, den borde hänga kvar lite grann. Så jag tycker vi börjar leka finkamp på fredagar framöver.
1: Är det så?
0: Vi söker... En låt tolkad på finska, men en världshit i botten. Vi har en vinnare vi ska till.
3: Leif.
1: Nu! Yeah. Hej Leif!
3: Hej!
1: Nu hör vi dig ordentligt också. Det är någon sladd som det är vajsing på här.
3: Okej.
1: Okay. Alltså jag är så imponerad över att du ringer in med rätt svar också. Vad är det rätta svaret?
3: Det är ju Sleeping in my car med, som normalt brukar ha med Roxette.
1: Ja, som normalt brukar låta så här. Men du tyckte inte du det här var svårt, eller?
3: Jo, till att börja med, men sen fick jag grunna några sekunder så gick det väl bra.
0: Ja, man nynnar med melodin, då tror jag liksom hemligheten är knäckt.
1: Ja,
3: ja precis.
0: Leif, jag måste bara fråga elefanten i rummet, så här, hur ofta kallas du för Loket?
3: Aldrig.
0: Nej, för jag tänker känna någonstans, heter man Leif Olsson och har varit med en stund på detta jordeliv, då borde man ändå ibland fått liksom höra skämtet, eller?
3: Det var nästan rätt, för jag heter Olofsson.
0: Olofsson?
1: Nej!
3: Ja.
0: Då förstår jag varför du hör det så ofta. Och då, alltså, det var ett riktigt tråkigt skämt av mig. Det var en god tanke, men det sket sig helt.
3: Absolut.
1: Ja, det var jag som hörde tokigt. Leif Olofsson och inget annat.
3: Hej.
1: Ja, men du, den riktiga finkampen då, kommer du kika på den helgen?
3: Jag är inte så himla intresserad av friidrott egentligen. Nej. Det är mer bara egentligen när det är VM, OS och sånt som det är. Som jag brukar titta.
1: Ja.
0: Vad gör du hellre istället än en helg i så här augustis slut?
3: Ja, det är väl som alla andra, en kolla på fotboll och så vänta på att hockeyn ska starta.
0: Ja. Du, klokt! Kan se att det faktiskt ikväll ska spelas hockey på SHL-nivå i Åmål. Klubben fyller ju 50 år med någon jubileumsmatch där uppe. Så att hockeysäsongen är antågande.
3: Se där, ja.
1: Vi sa det, ett par solglasögon vinner du när du är först in med rätt svar här. Och sen sa vi det, två biobiljetter, men då vet jag att du hellre byter till skraplott istället, va?
3: Ja, tack.
1: Ja, de kan göra dig till miljonär, så det här kan vara det smartaste jag gjort i ditt liv och byta där. Vi får se var det landar.
3: Underbart.
1: Leif, på Hovenäset, bra jobbat och tack för att du har av dig och grattis igen till vinsten.
3: Tack så mycket och ha det bra.
1: Detsamma. Okej, och Tommy?
2: Ja.
1: Du tog liksom wildcard här och säger att vi ska fortsätta med den här tävlingen framöver.
0: Jag var tvungen att säga någonting medan vi fipplar med telefonen. Så nu vet vi vem vi kommer här på fredagarna framöver.
1: Perfekt.

0: Det var ju Wilson Phillips med Release Me.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Strax nyheter från Ekot, men innan dess hinner vi också berätta vad vi har för lokala nyhetsrubriker idag.
7: Ja, vi ser att den man som var med i en trafikolycka igår körde MC, kolliderade med en bil, dog av skadorna han ådrog sig. En kvinna som satt i bilen fördes i sjukhus med lindriga skador och polisen utreder just nu det ärendet. Vi vet också att kung Harald i Norge är kvar på sjukhus. Likaså är sonen Håkon som inte lämnat sjukhuset där kungen ligger. VG skrivet har gått över 10 timmar. Vi håller ett öga ditåt. Och såklart fortsätter vi prata om det havererade millenniumprojektet inom regionen som kostat över 4 miljarder. Kritiker från Läkareförbundet hör vi om en halvtimme i radion.
0: Nu hör vi senaste nytt kring jordskredskatastrofen i Nepal när det är dags för nyheter 7:00. Här är Sofia Weston från Ekot.
8: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
9: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
8: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
9: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
8: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
10: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
11: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande

0: Sverige. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
1: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
2: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
0: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
3: Och vi håller ju fortsatt koll på några eventuella besked ifrån Norge och kung Haralds hälsotillstånd. Men man kan väl konstatera att blomhavet växer i Oslo. Det har varit en lugn natt utanför Rikshospitalet då.
4: Ja, inga nya uppdateringar har kommit ifrån vården, och vi vet att drottningen, kronprinsen, kronprinsessan och prinsessan Märta Louise har varit på plats där tillsammans med barn och barnbarn. Och det är ju då Håkon som varit kvar också under natten vid sidan av sin far där. Vi vet att det är en form av blodbrist och sen en infektion som gjort att han är kvar på sjukhuset och har legat där sedan den 17 augusti. Vi nås också av att han behandlas med antibiotika för en bakterieinfektion. Det är liksom knapphändiga uppgifter just nu, men vi vet i alla fall att det är allvarligt, och det är så pass allvarligt att man också ställt in aktiviteter från militären vid slottet under dagen efter beslut från hovet.
3: Jag håller koll på några besked från Norge alltså, men vi tar också och kikar på dagens väderprognoser.
4: Som är solig till en början, men sen tätnar molnen och regn drar in och sätter en ram för eftermiddagen. 17-20 grader, vind sydostlig och stundtals också frisk.
5: Och vi har fått in en olycka på länsväg 172. Det är mellan Billingsfors och Bäckefors i södergående riktning. Alltså en personbil som kört ner i diket där, och räddningstjänst är på väg till platsen. Utöver det, bra trafikläge, men tipsa oss som vanligt 020 999 444.
3: Linus med på trafiken idag, och så även Tommy, Rebecka och Elin. Och nu Darin.

0: Darin med Mimosa i nyhetsuppdateringen, den korta, med ett litet svep här nu då, så tar vi oss till trakterna kring Frändefors.
1: Där det var en dödsolycka igår. En man på en MC kolliderade med en bil i vilket det satt en person. Mannen som körde motorcykeln skulle sedan dö av skadorna han ådrog sig. Personen i bilen, en kvinna, fick lindriga skador och polisen utreder den här händelsen just nu. Vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Och det kan ju komma att ändras i brottsrubriceringen där, så att det brukar ju polisen säga när de arbetar med sånt här, att man sätter ibland en rubricering för att få fler verktyg i den berömda verktygslådan så man kan göra en teknisk undersökning enligt konstens alla regler. Men vi håller ett koll ditåt såklart. I appen Sveriges Radio vill jag slå ett slag för att det finns väldigt mycket att höra om VMA-branden från natten. Det var vid 9-snåret som det började brinna i en industri. Det brann sedan ganska långt in mot natten mot idag. Först framåt 2-snåret så hade räddningstjänst koll på branden och att den var under kontroll. Ett VMA gick ut, alltså viktigt meddelande till allmänheten, på grund av röken som man inte skulle andas in. Man brukar säga stäng fönster, dörrar och ventilation i samband med det här. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om vad det var som hände. Och i nyheterna såklart, vi fortsätter kika mot Norge och kungen som är svårt sjuk och prinsen Håkon som inte lämnat sjukhuset. Och vi pratar också om det blomhav som just nu växer fram utanför. 10 timmar har kronprinsen varit vid sjukhuset här på morgonen.
0: Mm. Blomhavet och ljushavet växer alltså utanför slottet. Vi håller koll på det, men vi håller också koll på det som händer i helgen. Då tänker jag på Finnkampen. Imorgon så drar det igång tävlingarna mellan Sverige och Finland då, på Olympiastadion i Helsingfors. Och vi har ju deltagare här från vårt område som kommer vara på plats i Helsingfors. Då tänker jag på Elvira Tanderud, löpartjejen från Trollhättan som ska springa 100 meter. Vi ska höra hennes tankar kring detta alldeles strax.

0: En låt som går varm här i P4 spellista, Ella Langley's Shoes in Texas.
1: Den låten som just nu ligger etta på Billboard har gjort det i 19 veckor och gör det här till rekordhållaren av den som har legat längst på amerikanska topplistan Billboard utan att vara knuten till en högtid. Den låt som har legat absolut flest gånger som etta, det är ju Mariah Careys All I Want for Christmas. Mm. Men det är för att den typ varje år klättrar upp till första platsen och så ligger den där en vecka eller två. Det är ingen från 1994. Det här är den låt som har legat längst ihållande och den låt som har legat näst längst någonsin på Billboard. Så det är väldigt häftigt. Och det ser man ju också, Shaboozies låt var ju en annan country-dänga från här om året som ligger trea. Så country är ju på up and coming. Även om det alltid varit stort i Nordamerika så är det just nu den som har flest liksom, toppplaceringar på Billboard.
0: Ella Langley tar alltså inte bara P4 och Sverige med storm utan även då USA. Härligt att höra.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Från musik till sport, för att springa 100 meter så fort det bara går. Ja, det står på agenda för Trollhättetjejen Elvira Tanderud i helgens finkamp. Och kanske att hon även då blir uttagen till stafettlaget. Det avgörs först här ikväll. Det är nämligen så att Elvira, hon lägger ett skadedrabbat år bakom sig. Men nu är hon då tillbaka igen efter sin fotskada. Och man kan väl lugnt säga att hon är tillbaka med full kraft. Hon springer nämligen nu bara hundradelar från sitt personbästa.
3: Det har varit många år som varit tuffa nu med olika skadebekymmer. Och framförallt nu det senaste året efter min fotoperation i höstas. Så att kunna springa på de här tiderna och göra det, att få vara med i landslaget igen, det betyder jättemycket. Och jag är jättestolt över mig själv.
0: Just finkampen då, att det är där du får vara med, vad betyder det för dig?
3: Jo, men det betyder jättemycket. Det är ju den bästa tävlingen på hela året tycker jag. Det är så roligt att få tävla i lag och med att hela svenska landslaget är ett lag. Man är så van vid att bara tävla individuellt och att man bara fokuserar på sin egna prestation och sina egna tider. Men här samlar man ju dessutom poäng då till laget. Så det är väl det som jag tycker är så roligt. Det blir en väldigt härlig gemenskap.
0: Går det att sätta fingret på vad det är som gjort att du har tagit dig igenom det här skitåret?
3: Nej, men det är att jag har varit dedikerad och att jag ändå har gått till träningarna och gjort mitt bästa och tränat på lite andra former, inte bara då kunnat springa. Så det är tack vare mig själv och att jag har varit så grym det här året tycker jag själv. Och har kämpat på trots att det har varit tufft.
0: Och nu är du tillbaka då och springer bara hundradelar ifrån personbästa. Hur förklarar du det själv att du kommer tillbaka med sån kraft?
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är väl framförallt att jag springer mycket bättre nu. De första tävlingarna jag gjorde för säsongen så kände jag mig inte riktigt som mig själv. Eftersom jag varit borta från löpningen så länge så hade jag liksom tappat tekniken i löpningen och hur man ska lägga upp ett lopp och alla de här tekniska delarna. Och jag tror att de börjar komma på plats liksom, mer och mer nu. Men jag vet faktiskt inte hur det är möjligt att springa så här bra redan faktiskt. För jag har egentligen bara kunnat springa ordentligt sedan i mitten av juli. Men jag är jättetacksam.
0: Och om vi lägger det som har varit lite bakom oss just nu i alla fall och kika framåt då till helgen här. Hur mycket ser du fram emot finkampen och allt som stundar i helgen?
3: Ja, men jag ser jättemycket fram emot det. Det ska bli superkul verkligen. Och om man får sätta på sig landslagskläderna igen, det var ett tag sedan. Det blir ju min femte finkamp det här. Jag har missat två då på grund av skador. Men det är alltid lika coolt att få representera landslaget tycker jag. Och sen är det superbra motstånd också. Finskorna är jättesnabba men det är ju bara extra roligt. Då har man något att bita i.
0: Jag ser då Elvira Tanderud, löperskan från Trollhättan som alltså är med och tävlar för Sverige i helgens finkamp.

0: Rockset med Dangerous, bandet som också dök upp i våran finska, vad kallar vi för, discopolka
1: tävling. Tävling där vi ska söka en, vilken låt som den norska covern är ett original liksom från. Kan också nämna att Dangerous spelades ju live i Uddevalla 1988, då besökte ju Rockset Annebergshallen. Det var ju samtidigt som Look Sharp kom.
0: Det var tidigare det.
1: 88, ja, som minns det som det var igår.
0: Från skojsigheter och härligheter till dystrare saker. Idag klockan 12 så hålls det en tyst minut efter våldsdådet då vid Brinellskolan i Fagersta för att hedra offer, anhöriga och drabbade då efter det här våldsdådet. Det kommer också hållas en minnesstund i Vilhelmina-parken i Fagersta ikväll 18.30 då, med anledning av den här tragiska händelsen. Det kommer vara liksom tal och olika uppträdande och sådär. Det är fortfarande utredningar som pågår för fullt då alltså efter detta dåd på Brinellskolan där en tjej miste livet. Nu andra nyheter och då ger vi oss in i politiken. Nyhetsminuten kommer här.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
3: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
2: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston då. Flera lokala nyheter alldeles strax.
1: Då pratar vi om vad polisen jobbat med under natten till viss del. Vi håller också koll mot Norge givetvis. Och så vet du väl att du i appen Sveriges Radio hörde senaste om VMA-branden. Den som härjade i Göteborg som gick ut som ett viktigt meddelande till allmänheten sent igår kväll. Vi håller koll på vad som hände och när den blev under kontroll i nyheten om 5 minuter.
0: Har du koll, Tommy, på vem som fyller 60 år här om lite drygt en vecka?
1: Är det du?
0: Nej, det är inte jag. Tack.
1: Borde ha skrivit ner i min kalender då.
0: Du är så snäll.
1: Nej, men vem är det då?
0: Den här tjejen. Kvinnan, kanske vi ska kalla henne för det.
1: Oh, jag känner fläkten flåsa mig i ansiktet. Ja. Bokaktuella Carola Häggqvist.
0: Ja, det känns som att Carola är aktuell hela tiden. Nu då även med att fylla 60 här om drygt en vecka. 8 september.

0: Vi lämnar Carola då alltså med evighet, tar oss ut på vägarna. Linus och Disho har viktiga grejer att berätta för oss.
1: Länsväg 160 Orust mellan Gåretorg och Henån, fick in uppgifter därifrån om att det rör sig en älg nära vägen där, så ta det försiktigt ni som passerar på den sträckan där, riktning mot Henån, alltså en älg nära vägen. Och tipsnumret är 020 999 444.
0: Då vet vi det, du som kör på Orust, ta det försiktigt alltså så du inte krockar med den där älgen. Nyheter nu istället.
2: Då passerar vi Uddevalla, Bengtsfors, Frändefors och regionen i stort. För du har väl hört att Millennium, som inte fungerade journalsystemet, har kostat över 4 miljarder kronor. Och halv åtta får vi snart höra Läkarförbundets kritik mot detta. Vi börjar dock med en motorcyklist som kolliderade med en bil utanför Frändefors igår. Mannen på motorcykeln dog av sina skador. Polisen har tagit båda fordonen i beslag och ska utreda händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Föraren av bilen ska först till sjukhus med lindriga skador och vägen var avstängd under ett antal timmar. Slöseri med skattepengar och vård som gått förlorad, det ser Läkarförbundets ordförande nu om det havererade Millennium-projektet som kostat miljarder.
3: Om man har slösat med skattepengar och också det skulle man ha fått bättre vård för dessa pengar.
4: Laura Radota, ordförande för Läkarförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus, befann sig mitt i kaoset när journalsystemet Millennium skulle implementeras hösten 2024. Projektet har kostat Västra Götalandsregionen omkring 3,8 miljarder kronor. Och nu har regionstyrelsen klubbat en överenskommelse med Oracle som får en ersättning på 657 miljoner kronor när avtalet sägs upp. Laura Radota om miljardnotan.
3: Den alldeles för dyr notan som skulle ha stått för många medarbetare i många år framöver. Vi skulle ha inte haft någon besparingsbeting och kanske patienterna skulle ha väl kunnat ha en bättre service.
4: Hon menar också att förtroendet för ansvariga politiker och tjänstepersoner är naggat i kanten eftersom de inte lyssnade på vårdpersonal när de varnade för felen i systemet.
3: Vi vill gärna att man ska lyssna på oss och det är det som man har frångått.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporter. Vi håller också från P4 Väst koll mot Norge där kung Harald ligger inlagd på sjukhus med ett tillstånd fortsatt allvarligt. Och inga nya uppdateringar har kommit om hans hälsa under natten. Där också kronprins Håkon varit på sjukhuset. VG skriver att han inte lämnat sjukhuset på över 12 timmar. I Uddevalla började en bil brinna i natt. I samband med det sågs också en person springa från platsen. Det var strax efter midnatt. Polisen utredde skadegörelse genom brand och utan att någon just nu är gripen. I Fyrbodal har polisen också gripit en man som misshandlat en kvinna han ska haft en relation med flera slag i ansiktet. I övrigt är polisen väldigt förtegen om just det ärendet. En person är just nu på väg till Näl med ambulans efter en trafikolycka vid 20:07 i morse. Räddningstjänst och ambulans larmades till 172 i Bengtsfors och detta efter att en bil väjt för vilt och kört av vägen söder om Steneby. Skadeläget är just nu oklart. Lite sport på det. Och hellelöparen Samuel Pihlström som siktade högt i gårdagens Diamond League-tävling i Zürich. Målet att nå finalen i Diamond League. Men han slutade sist i loppet och det blir alltså ingen final den här gången för Ljungskile löpande Pihlström. Det blir inte heller något spel i fotbollens Europa League för Trollhättan fostrade Tom Pettersson och hans Mjällby. Kvalreturen mot Salzburg slutade 3-0 och det betyder att Mjällby totalt förlorat med 4-0 över två matcher och nu väntar spel i Conference League. Jag tipsar också om appen Sveriges Radio där du kan höra mer om branden i Göteborg igår. På grund av röken så gick ett VMA ut, ett viktigt meddelande till allmänheten. Stäng fönster, dörrar och ventilation brukar man säga. Första larmet kom vid 8:30 igår kväll och sen så arbetade räddningstjänsten på plats under hela natten. Först vid 2:00 så var branden under kontroll. I appen Sveriges Radio, alltid det senaste. Och jag vet ju att vi alltid får det senaste på plats där det händer, som ute i verkligheten.
0: Mm. Jag tänker att Elin som just nu är på Smögen ger oss just nu ögonblick. Hur är det värdemässigt där?
5: Ja, men här är det ganska vindstilla just nu. Lite slöjmoln tror man säger. Och så ser man faktiskt solen lite grann längre bort, hur den börjar titta fram mellan molnen. Men det känns som att det kommer mulna på lite i alla fall. Men det är inte jättekallt här i alla fall. Men om vi kikar på väderprognosen överlag här, så kommer det bli först en del moln. Men molnen tätnar då från sydväst, och senare under eftermiddagen så kommer det bli en del regn också. Temperaturen kommer att hamna mellan 17 och 20 grader. Och kikar vi på helgen, framförallt lördag och söndag här nu då, så kommer det vara ganska friska vindbyar, och det kommer också regna en hel del.
6: Vi går en bushäll till mötet, tänkte jag säga.
5: Ja, det gör vi verkligen. Det kommer bli runt 17-18 grader, så vi är inte så jättevarmt heller.
6: Nej. Jag vet att det är en del som suktar efter regn, och inte annat en del växter, så att vi får liksom välkomna det vi får med öppna armar. Elin hänger i Smögen. Vi ska prata om en dinosaurie lite senare här då, ifall den kan skrämma bort Kanada-gäster. Det är ju en intressant fråga.
7: Som man inte visste att man ville ha svar på innan jag vaknade i morse.
6: Men det vill vi ju ha. Och det kommer vi få också med hjälp av dig, Elin, lite senare då. Men vi säger hej för nu.

0: Såklart är det Michael Jackson som bjussar oss på Black or White. Pontus Lind ger oss Radiosporten, börjar med mästerskap i fokus.
1: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
3: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
4: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
3: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
4: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
3: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
4: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Pontus tillbaks igen om en timme med mer sport.

0: Shakira och Burna Boy tillsammans där i Die Die. Du hör den här i P4 Västerna fredag morgon. Då vi såklart håller koll på utvecklingen kring kung Harald i Norge.
1: Där drottning Sonja nu är tillbaka på sjukhuset. Vi vet att Håkon inte lämnat sjukhuset under natten. Vilket kanske kan ge en fingervisning på att det inte är så bra med den norska kungen just nu. Blomsterhaven växer sig större. Visar också hur populär den norska kungen är. Vi har pratat om det tidigare också. Men bland annat så vet vi att det norska kronprinsparet, de bodde ju ihop i ett år som sambos innan de blev gifta. Någonting som då den norska kungen gav tummen upp för. Vilket ses väldigt modernt. Han är också för homosexuella förhållanden till exempel på ett sätt som kanske inte alla monarker är runt om i världen. Lite intressant, det här fick jag faktiskt veta först i morse, det var ju att han själv med drottning Sonja hade ett hemligt förhållande, för hon var inte lämplig, så i nästan 10 år så smusslade de runt tillsammans fast de visste att de ville vara med varandra. Så att det tog en stund där innan. Kanske är det det som gör nu att han då lät sin egen son bli ihop med en kvinna som hade barn sedan innan till exempel. Det har ju varit mycket snack om det när en kronprins blir bonuspappa och sådär. Det är mycket snack, men så är, han är otroligt populär i alla fall och ses väldigt modern i Norge.
0: Ja, man kan väl säga att hela Norge följer hur det går för den 89-årige monarken då. Han är alltså inlagd på sjukhus och allvarligt är hälsotillståndet ska jag säga är fortsatt allvarligt. Från norska kungahuset till svensk politik istället den här morgonen så kommer en nyhet då kring väljarnas, alltså vi svenskars förtroende för de olika partiledarna. Och då kan vi konstatera att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, förtroendet för henne, det ökar då enligt indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna. Och högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Mer politik, för igår kväll så var det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare då, som blev utfrågad i SVT:s partiledarutfrågning. Och jag tänker att vi drar några av huvudpunkterna som de gick igenom där i det här programmet. Bland annat då snackades det om regeringsbildningen. Och Nooshi var tydlig med att Vänsterpartiet de kräver fortsatt att de ska vara med i regeringen om hon då ska stödja Socialdemokraterna och Magdalena Andersson efter valet. Det pratades också om höjda skatter, såklart, vill jag på att säga, när det handlar om Vänsterpartiet, att det pratas skatter. Vi kan väl lyssna på hur det lät då i SVT.
2: När det gäller inkomstskatten då, om vi börjar där, så har det varit lite hit och dit med beskeden från er den senaste tiden kring vilka som ska få höjd skatt. I er senaste budgetmotion då sa ni att inkomstskatten skulle höjas för alla som tjänade över 50 000 kronor i månaden. Stämmer det?
3: Mm.
2: Det är där ni vill börja höja skatten?
3: Nej. Därför att till valet har vi sett på de andra partiernas förslag och vad vi kan finna en gemensam punkt och en gemensam nämnare. Så därför har vi lagt oss på 67 000 och uppåt.
2: Från 60, om man tjänar från 67 000 i månaden uppåt, då får man höjd skatt.
3: Då tycker vi att man kan bidra med lite mer, och det går ju upp så att säga ju mer man tjänar då, hur stor skatten blir.
0: Mm. Besked alltså så här inför valet att de som tjänar 67 000 kronor per månad, de vill Vänsterpartiet höja skatten för, och de som tjänar under 50 000 kronor per månad vill partiet sänka skatten för enligt Nooshi Dadgostar.
1: Det är mycket politik just nu och vi räknar ju ner. Vi kan ju säga att på måndag fortsätter ju vår valturné till exempel. Vi ska ju besöka alla kommuner i vårt område med vårt eftermiddagsprogram efter 3. De är ju hemma nu och planerar och filar lite grann på nästa vecka just idag. Men på måndag blir de ut på vägarna igen.
0: Lite paus då i valdebatterna de lokala, men vi drar igång igen nästa vecka. 13 september. Ja, det är

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera, hör du här i Piffra Väst.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.

0: Havana.
1: Camilla Cabello har vi där med Havana. Ja, vi går mot 8 nyheterna strax, men lokalt idag då, ja, du har så mycket nyheter idag, Tommy.
2: Ja, men vi kan börja med att polisen utreder en bilbrand i Uddevalla. Vid midnatt börjar brinna, en person sprang från platsen. Ingen gripen där ännu. Polisen berättar också att man grep en man som ska ha slagit en kvinna han hade ett förhållande med. Det var någonstans i Fyrbodalområdet. Förteget i övrigt, hur kvinnan mår efter detta framgår inte heller av polisen just nu. Lyfter vi blicken något så är vi ju såklart kvar i Norge, där vi vet att den norska drottningen nu har kommit till sjukhuset där den norska kungen har vårdats. Kronprinsen har kvar under natten vid sin fars sida. Det är en form av blodbrist och en infektion som gör att han mår sämre. Han har ju varit på liksom lite svajigt hälsotillstånd sedan 2 år tillbaka. Han fick en pacemaker då efter en resa utomlands. Och sen så har vi fått nyheter till och från att han har pendlat fram och tillbaka till sjukhus. Men han har ju också varit ganska bra mellan varven. Vi såg i bilder och filmer när han till exempel tog emot det norska fotbollslandslaget. Då stod han ju ändå upp och tog laget i hand och så vidare. Vi håller koll mot Norge. Det är också en sportmorgon som vi vet att det blir inget Europa League-spel för Mjällby, och då Trollhättefostrade Tom Pettersson. Conference League från Lira i framöver nu efter en förlust mot Salzburg. Först var det 1-0 och senast då igår 3-0 i baken, och då vidare spel i Conference League.
1: Mm. Vi får då nyheter från Ekot också här om bara några minuter efter Pet Shop Boys, Always On My Mind. Då ska vi få senaste nytt från Nepal och Tibet, och det här jordskredet där. Det är senaste siffran som kommer till oss att det är 470 döda då efter den fasansfulla händelsen där det bara kom ett jordskred och begravde människor. Men mer om detta då om en liten stund.

0: Sofia Weston är med oss från Ekot. Handlar bland annat om skolfrånvaro i nyheterna nu här klockan 8.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan, tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har

0: inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
1: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
2: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska, reporter Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
3: För dig som har gått och längtat efter lite svalare temperaturer och kanske rent av regn, det här är din dag.
4: För det blir en del sol till en början på vissa håll, men sen eftermiddags skurar. 17-20 grader, vinden frisk, sydostlig. Är ditt morgongäng Tommy, Rebecca och Elin är det som hänger med i fram till 10. Vad är det vi ska göra nu, säg?
3: Det är lite blandat minsann. Vi ska ta en sväng till Bengtsfors, prata Finnkampen som just stundar i helgen. Vi tar en runda till Smögen också och prata lite mer politik. Och sen blir det nyhetsrubrik alldeles strax.
4: Jag ska ju också, enligt rykten, få lära mig någonting nytt idag. Det visar sig att Kanadagäss sannolikt inte gillar dinosaurier.
3: Ja, det var saker vi inte visste när vi vaknade den här morgonen. Men vi kommer få veta mer om det om drygt en halvtimme, va?
4: Mm. Det är en fullmatad P4 morgon nu ut på vägarna.
5: Och vi fortsätter att varna för vilt och en älg nära vägen, länsväg 160 Orust. Det var ju, eller det är ju då mellan Gåretorg och Henån som vi fått in de här uppgifterna då om en älg nära vägen. Så att vara uppmärksamma på det, ni som passerar på den sträckan där. Och fortsätt att tipsa oss som vanligt via 020 999 444.

0: Sugar Babes About You Now hörde här i P4 Västarna fredag morgon då. En morgon då vi nyhetsmässigt berättar om.
1: Ja, men vi hänger ju kvar i Norge såklart. Vi håller koll på den norska kungen som inte mår så bra. Nu vet vi att den norska drottningen är på plats på sjukhuset där han ligger. Vi vet att kronprinsen har inte lämnat sjukhuset under natten. VG är där och bevakar samtidigt som blomsterhavet utanför växer sig större. Vi vet ju också att de senaste åren var turbulenta för det norska kungahuset. Minns vi lite hur det har varit så har ju Mette-Marits lungtransplantation varit det senaste innan detta. Innan dess så hade de ju också kontakt via henne med Jeffrey Epstein, den kända sexförbrytaren. Och Marius, sonen till henne, har ju också varit i fokus för bland annat drogrelaterade brott och lite annat. Alltså han, det finns fler brott i liksom den händelsen, så att säga. Och då har vi ju inte ens nämnt Märta Louise make, shamanen, som var allt innan detta. Mm. Så att det är turbulent. Det intressanta, vill jag bara säga, det är hur populär den norska kungen fortsätter vara. Trots alla de här mer eller mindre stora skandalerna så är han en person som gör att landet just nu är i sorg.
0: Ja, norska folket samlar sig och hedrar honom, 89-åriga monarken som alltså ligger inlagd på sjukhuset. Vi tar fler nyhetsrubriker alldeles strax, men det är så att Linus på trafiken vill ut med något viktigt meddelande till oss här.
2: Och det är det E45-man i Göteborg, Trollhättan, strax före Torpabron, då riktning mot Trollhättan. Där ska ligga en större plåtbit på vägen på en enfilig del av den sträckan, alltså i norrgående riktning. Så att där får man vara uppmärksam på det, alltså en plåtbit där på vägen E45-man i Göteborg, Trollhättan, riktning mot Trollhättan. Alltså tipsnummer 020-999-444.
0: Fortsatta nyheter då?
1: Ja, vi kan ju berätta att det varit fler trafikolyckor under morgonen. En bil körde av vägen vid 20:07 i morse. Då är vi strax söder om Bengtsfors, fördes i sjukhus efter att ha väjt för vilt, oklart skadeläge. Och så brann en bil i Uddevalla under natten. En person flydde från platsen, det var efter midnatt. Mer nyheter om 20 minuter. Och det är också mycket politik. Det är ju bara några veckor kvar till valet.
0: Mm. 13 september är valdagen och 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på än. Ja, det visar en undersökning då som Indikator Opinion gjort för Ekot. Vi kunde höra lite mer om det alldeles nyss då i nyhetsuppdateringen här. Vi tänker att vi tar oss till en tur till Smögen där Elin precis träffade väljaren Johan Hansson. Tillhör han de här 10% som ännu inte bestämt sig, eller hur har han det?
3: Jag är ganska klar med vad jag ska rösta faktiskt. Efter att ha gjort lite valkompasser och kollat upp lite.
4: Ganska, säger du. Finns det liksom någonting då i nuläget som skulle kunna få dig att ändra dig?
3: Men det kanske det ändå finns lite. Det finns några frågor som man ändå vill vara lite mer klar på vad man tycker och tänker om och sådär. Och vad partierna tycker och tänker om.
4: Spännande. Är du en sån som röstar nu innan eller kommer du rösta på själva valdagen?
3: Förra gången röstade jag på valdagen, men nu tror jag faktiskt att jag kommer rösta tidigare.
4: Varför det då?
3: Beroende på om jag känner mig helt klar så kommer jag göra klart det. Det känns som det är skönt. Får det gjort.
0: Se alltså då Johan Hansson som Elin Fredriksson, vår reporter, träffade på Smögen här för bara några minuter sedan.

0: Orup sjunger om Stockholm. Det är inte där som årets Finnkampen avgörs. Matchen mellan Sverige och Finland. Denna anrika tävling som funnits sedan 1953. Utan i år då, ja, då är det Helsingfors Olympiastadion som det hela då äger rum. Lördag söndag har vi mycket friidrott alltså framför oss ifall man är intresserad av att kika på detta. Och en som ska kolla och heja på sitt Finland, det är Irene Grön i Bengtsfors som vi har med oss också nu. Hallå, hallå Irene!
1: Hej!
0: Hej! Har du sett fram emot den här helgen eller?
1: Jajamensan!
0: Varför det då?
1: Ja, för jag gillar TV-landet mellan Sverige och Finland.
0: Ja. Mm. Och friidrott måste du också vara intresserad av då, tänker jag.
1: Ja, lite grann det är jag. Det är kul.
0: Vilken är roligaste grenen tycker du?
1: Ja, nu är det väl höjdhopp och sen är det de här längdhoppningarna. Ja.
0: Kommer det liksom bli en fullspäckad sporthelg för dig? Du kommer riktigt götta in dig i tv-soffan eller i fåtöljen?
1: Så mycket jag kan och hinner med.
0: Ja. Men du berättar, för jag vet att du har varit och tittat live på Finnkampen också en gång.
1: Ja, en gång för länge sedan.
0: Ja, men berätta. Hur, när och hur var det?
1: Jag var med brorsan. Han bodde i Stockholm då, så hängde jag på där. Och det var kul, men det är mycket folk. Jag klarar inte knappt sådana här situationer.
0: Nej. Nej. Var det länge sedan, eller?
1: Ja, det var på 70-talet.
0: Ja, då är det ett tag sedan, ja.
1: Ja.
0: Hur gick det då? Kommer du ihåg det? Alltså, vilka var det som vann?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror att jag gick därifrån innan det var slut.
0: Mm. Om vi kikar då hur det har sett ut bakåt, så är det så att Finland har vunnit flest gånger på herrsidan medan Sverige har vunnit flest gånger på damsidan. Mm. Nu bor du i Sverige sedan rätt många år tillbaka, men är uppvuxen i Finland. Så vilka hejar du på egentligen?
1: Mest är det ju Finland, men ibland Sverige. Vissa saker, vissa grejer är inte finnarna så bra, men det spelar ingen roll. Jag finns inte på Finland mest, det tror jag.
0: Mest Finland, mer än Sverige då, ja.
1: Ja, ja absolut.
0: Och hur tror du att det slutar i år?
1: Ingen aning. Men jag tror att finska tjejerna är lite bättre, lite vassare än svenska.
0: Ja. Mm. Vi får se om
1: jag får heja på tjejerna.
0: Ja. Har du så här rent av finska flaggor hemma som du kommer att sitta och vifta med?
1: Ja, det har jag.
0: Du har det?
1: Ja, ja.
0: Kände det på mig. Ja, vad roligt att höra. Irene Grön i Bengtsfors. Du kommer ha en fin helg framför dig helt enkelt. Då säger jag bara, sitt still, njut ordentligt och så får vi se om bästa land och lag och så vinna.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas det blir Finland då.
0: Ja. Vi ser om du får rätt. Men du, tack för pratstunden och en trevlig helg.
1: Ja, tack så mycket och varsågod.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Du har den här.
1: Det här är P4 Väst.
2: Som också spenderar tid snokandes på annan nyhetsmedia för att snappa upp deras senaste nyheter. Gör så nu. Börjar med allvarlig stämma i Expressen. En kvinna, en svensk, har hittat stöd på ett hotell i Turkiet, rapporterar turkisk media här på tidig morgonkvist. I övrigt inte mycket information om det ärendet just nu. Betydligt mer glädjande nyheter från SVT. Kultur är det som är överrubrik och Melodifestivalen 2026, underrubrik. Vilka ska leda tävlingen, kanske du funderar på? Jo, det blir Oscar Sia och, det här är intressant, Björn Kjellman.
0: Det där är lite oväntat faktiskt.
2: Jo, men han har ju länge kommenterat tävlingen ihop med Carolina Norén här i P4.
0: Jo,
2: och
0: han
2: gjort
0: är
2: ett fantastiskt jobb. Ja. Och jag tycker det är kul nu att han är ju så otroligt scenvan, jättefolkkär, poppis, låter ju otroligt bra. Så det ska bli jättekul att se honom på Melodifestivalens scenen, Björn Kjellman och Oscar Sia.
0: Mm. Intressant alltså. Jag vet också att Sofia Weston här ifrån Ekot kommer att lyfta detta alldeles strax också. Såklart håller vi också koll på utvecklingen kring kung Harald som ligger inlagd på sjukhus då, allvarligt sjuk. Hälsotillståndet är oförändrat, men vi håller koll på ifall det kommer något besked därifrån. Nu Sofia, i ordet ditt.
3: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu ska vi lyssna och njuta och kanske dra ner på tempot ifall det har varit en stressig morgon. Dolly Parton, vi nåddes av hennes dödsbesked tidigare här i veckan. Hon blev 80 år gammal, denna countrydrottning. Nu ska hon få bjussa oss på en av sina stora hits.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Vi tar oss ut på vägarna tillsammans med Linus på trafiken.
1: Och det gäller då E45-man en gång Göteborg-Trollhättan strax före Torpa bron riktning mot Trollhättan. Vi ska ta varna för den här plåtbiten som ligger på vägen då på en enfilig del av vägen då i norrgående riktning, alltså mot Trollhättan. Får man vara uppmärksam på det om man kör där alltså. Fortsätt att tipsa oss. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Efter Linus trafikrapport så står Tommy redo att ge oss nyheter.
2: Och igår så nåddes vi ju utav nyheten att Millennium journalsystemet ska skrotas efter att ha arbetats med i många år och kostat många miljarder. Kritik kommer nu från läkarhåll. Och i nyheterna 8:30 om slöseri med skattepengar och vård som gått förlorad. Det säger Läkarförbundets ordförande om det havererade Millennium-projektet som då kostat många miljarder.
3: Man har slösat med skattepengar och också det skulle man ha fått bättre vård för dessa pengar.
4: Laura Radota, ordförande för Läkarförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus, befann sig mitt i kaoset när journalsystemet Millennium skulle implementeras hösten 2024. Projektet har kostat Västra Götalandsregionen omkring 3,8 miljarder kronor. Och nu har regionstyrelsen klubbat en överenskommelse med Oracle som får en ersättning på 657 miljoner kronor när avtalet sägs upp. Laura Radota om miljardnotan.
3: Den alldeles för dyr notan som skulle ha stått för många medarbetare i många år framöver. Vi skulle ha inte haft någon besparingsbeting och kanske patienterna skulle ha väl kunnat ha en bättre service.
4: Hon menar också att förtroendet för ansvariga politiker och tjänstepersoner är naggat i kanten eftersom de inte lyssnade på vårdpersonal när de varnade för felen i systemet.
3: Vi vill gärna att man ska lyssna på oss och det är det som man har frångått.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporter. Den motorcyklist som kolliderade med en bil utanför Frändefors igår och dog sen av sina skador. Polisen har tagit båda fordonen i beslag och ska utreda händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Föraren av bilen som motorcykeln kolliderade med fördes till sjukhus med lindriga skador samtidigt som vägen var avstängd under ett antal timmar. En annan trafikolycka så. En person är på väg till Näl med ambulans efter en trafikolycka och det var innan 7 i morse som räddningstjänst och ambulans larmades till 172an i Bengtsfors. Då efter att den här bilen väjt för vilt och kört av vägen och det var stöder om Steneby. Skadeläget är oklart. I Uddevalla har polisen fått ett ärende att utreda. Det började som en bilbrand och i samband med det sågs någon springa från platsen. Det var strax efter midnatt. Polisen ska utreda det här under rubriken skadegörelse genom brand och just nu är ingen misstänkt. Vi ska alldeles strax berätta mer om kultur. Innan dess så berättar vi att åklagare idag väckt åtal mot två personer för vållande till annans död och det är vållande till kroppsskador utöver det och vårdslöshet i sjötrafik. Jag pratar om fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli i år. Åklagarmyndigheten har precis nu skickat ett pressmeddelande, det är det jag läser ifrån. Åklagare har alltså väckt åtal nu mot två personer efter fartygsolyckan på Tjörn 28 juli i år. Ses nytt alltid i din radio. Vi har också hört under morgonen här SVT, de flaggar för vilka som ska programleda Melodifestivalen nästa år. Oskar Sia och Björn Kjellman är som håller i taktpinnen. Vi ska fortsätta hålla koll mot Tjörn ut med morgonen givetvis. Men ses nytt alltså därifrån det att åtal har väckts mot två personer efter fartygsolyckan i somras.
0: Mm. Tar ju värdet på det också. Då är det först en del sol, men molnen tätnar på här från sydvästret så snabbt. Och eftermiddag är det tidvis regn som gäller för vårt område. Vi har mellan 17 och 20 grader väntar oss idag och en sydostlig vind med friska vindbyar. Även helgen blussar på en hel del blåst och regn.
2: Det var tur att vi hade vår pressmeddelande korg öppen där för att få det senaste från Tjörn trillade in precis mitt i nyhetsuppdateringen.
0: Mm. Vi läser mer på det och så får vi återkomma med mer information.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om, och nu har du kommit ett besked från Norge.
1: Kung Harald är död. Det är allting som publicerats just nu i norska medier. Det är en mening som rullas ut. Vi vet inte mycket mer än det just nu. Ses nytt får du i P4, men det är att kung Harald är död.
0: Ja, det är norska kungahuset som uppger det här då. Han blev ju 89 år gammal.
1: Vi har också precis nått som nyheten att åklagare väckt åtal mot två personer efter fartygsolyckan på Tjörn i slutet på juli. Åklagarmyndigheten skriver nu att det är befälhavaren på det norska fartyget samt lotsen som är misstänkta nu för vållande till annans död och vållande till kroppsskada tillsammans då med vårdslöshet i sjötrafik. Vi håller koll mot det också. Har du närmre koll, Rebecca? Jag sitter här och bläddrar för fullt i pressmeddelandet.
0: Ja, så åklagaren där, James von Reis, säger det att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft en del i en sjöolycka med det lotsade fartyget, men i det här fallet så har det framkommit då i polisutredningen att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att befälhavaren sysslade med annat tydligen då än att hålla utkik. Vi får reda mer i detta. Vi ska släppa fram sporten också här nu.
2: Först ut volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare i gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar i Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf, Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Pontus Lind berättade detta då från Radiosporten, och vi återupprepar beskedet från Norge som kom alldeles nyss.
1: Det är att kungen Harald har avlidit. Det är kungahuset som uppger detta. Han blev 89 år gammal, har legat på sjukhus i en dryg vecka just nu för en form av blodbrist och en infektion i kroppen. Den norska kronprinsen har spenderat natten på sjukhuset tillsammans med då läkare som arbetat med detta. Nu för bara någon minut sedan kom nyheten att kungen dock dött. Vi vet att kungafamiljen är ju också på väg till sjukhuset. Bland annat så har ju drottning Sonja kommit dit för cirka en timme sedan. Vi håller koll på detta. Vi nämner också återigen att det för en stund sedan kom ett åtal mot 2 personer i samband med fartygsolyckan på Tjörn i slutet på juli. Åklagarmyndigheten säger nu att det är befälhavaren och lotsen som misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vållande och vårdslöshet i sjötrafik. Så att det är mycket nyheter i P4 just nu.

0: Där är hon ju, Madonna med Vogue. Vi fick här för bara en liten stund sedan beskedet från Norge om att kung Harald är död. Då det är norska kungahuset som uppger det här. Han blev 89 år gammal.
1: Jag håller ett öga mot svenska kungahuset som ännu inte gjort något uttalande. Men vi håller koll på det senaste. Och givetvis har vi en reporter på väg både till Strömstad och till Norge just nu för att prata med berörda.
0: En vi har med oss nu, det är ju Claes Johan Larsson som följer kungahusen och är lite av en hovexpert, får vi ändå kalla det för, Claes Johan. Vad säger du om det här beskedet som kom precis?
2: Det var ju faktiskt väntat och det är väldigt många som varit beredda på det, tror jag. Det har ju varit stor och bred uppslutning kring just hela den här händelsen ända sedan kungen kom in och sen man häromdagen förklarade att hans hälsotillstånd hade förvärrats. Och vi har ju också förstått då på de rapporter som har kommit att det har varit mycket allvarligt. Och en del trodde till och med att detta skedde redan igår. Men nu blev det så idag, 6:35, så kom ju, inte beskedet, det kom ju först nu då. Men som sagt, det är nog väldigt många som har förstått att det här kunde bli utfallet. Och nu står vi inför det. Mm.
1: Den norska kungen visar sig ju vara otroligt populär nu när han har både varit sjuk och nu när dödsbeskedet kommit. Vad spelar han för roll i Norge? Vem är han för invånarna i vårt grannland?
2: Det uttryck som har använts mest om honom, det är att han har varit vår bäste far, som de säger, alltså morfar eller farfar, hur man nu väljer att göra det. En äldre person kring vilken många kunna samlas i krissituationer och en förebild för väldigt många. I de reportage som har varit, där man då intervjuat folk som har arbetat nära kungen, så har varit väldigt mycket tal om just det faktum att han har varit en person med gott hjärta. Och han har varit en duktig diplomat. Han har aldrig ondgjort sig över någonting officiellt, utan han har alltid varit en lösningsinriktad personlighet. En person som har sökt sig till möjligheter att finna goda och diplomatiska lösningar på situationer som ibland har varit svåra. Men han har också funnits där i situationer där det har varit stora kriser. Och där han då också kunnat tala tal till nationen på ett sätt som har samlat dem. Och i Norge har man en väldigt stark tradition kring just den kungliga familjen, även om det har varit ganska svajigt på den senaste tiden med olika typer av skandaler och annat som har gjort att familjen har fått vara väldigt noga med hur man uttrycker sig och sådär. Och det har de också lyckats göra ganska bra. Men kungen har alltid varit konsekvent. Han vill att lagen ska ha sin tid och sin ordning. Och han är också väldigt mån om människors integritet. Och då faller det också för familjens del. Så han har sällan kommenterat sin egen familjs situation.
0: Hur tror du att norska folket reagerar nu på det här dödsbeskedet?
2: Eftersom man är då en så pass stor samlingsgestalt, så är det många som idag uttrycker enorm sorg, och det gjorde man redan innan dödsbeskedet kom, att man förstod att detta var på väg att ske. Och det är ju en person som har varit en väldigt viktig del av det norska samhället. I Norge är det ju också så att kungen har lite mer att säga till om än i Sverige. De har ju fortfarande kvar sitt system där man har statsråd, som det heter. Vi kallar det för konselj i Sverige, där man har ett möte en gång i veckan där regeringen möter kungen och informerar kungen, och där kungen också är med och kan tala om saker och ting som sker i den norska administrationen. Och det är klart att det är väl som allting när saker och ting förändras. Förändring är ju ingenting folk kanske i första hand är så förtjust i när det sker på det här sättet. Men jag tror nog också att detta har lagt sig, och man inser att det här är en man som har levt i 89 år och som också hela tiden har varit en för många en föregångsgestalt. Så tror jag nog att man också förstår att det här är en person som har gjort ett fantastiskt jobb och varit en person som varit väldigt, väldigt omtyckt. Nu är det dags att gå vidare.
1: Vi har alltså under morgonen nåtts av att kung Harald, Norges kung, har dött. Kronprins Håkon har ju varit på plats under natten, har bland annat Världens gang rapporterat om. Om man tittar framåt nu då, vi vet ju att den norska kungen har varit modern någonstans. Han själv hotade ju med att inte bli kung om han inte fick gifta sig med Sonja. Han lät sin son Håkon vara sambo med det som då sedan blev kronprinsessan. Han fick ett bonusbarnbarn, så han är modern. Vem kommer Håkon bli framöver, tror du, när han väl tar över här?
2: Håkon kommer, han blir ju nästa, eller han är nästa kung redan nu. I Norge är konstitutionen sån att man utser inte någon kung, utan så fort den ena kungen har avlidit så tar nästa vid. Jag tror nog att Håkon, med all den erfarenhet han har fått under de senaste åren, kommer att kunna axla detta ganska bra. Han har ju visat sig också vara en väldigt god retoriker. Han har inte bara låtit folk spekulera i saker, utan han har varit väldigt tydlig med vad han tycker och tänker om olika situationer. Och ska vi ta detta med Marius Høiby, alltså den så kallade bonusprinsen, och åtalet mot honom, och han har blivit fälld för en mängd saker, så sa både kungen, dåvarande kungen, och nu då kung Håkon, som man ska kallas i fortsättningen, att vi måste låta tiden och rätten ha sin gång. Det här är en rättssak. Vi kan inte från våran sida kommentera och lägga oss i, för att då får hela den här rättegången en slagsida som inte är bra för rättssamhället. Så att här har man ju verkligen agerat på, som jag tror att de flesta tycker, ett rek och ett väldigt bra sätt. Sen är det ju olyckligt att det blir så, men vad som är viktigt i en modern monarki, det är ju det att statsskicket ska kunna fortgå, och det är väl också viktigt då att familjen, även om det kanske inte är de bästa önskningarna eller bästa sakerna som har skett, menar jag, så är det väl ändå viktigt att de får visa att de kan leva i en modern värld, eftersom många anser att monarkier kanske är något lite förlegat. Men när man ser hur det norska folket reagerar och hur starkt en person kan samla dem, som i det här fallet då ändå är opolitisk, ja, då undrar man om det kanske är på något sätt en, för Norge i alla fall, väl fungerande konstitution. Mm.
0: Så alltså då hovexpert Claes Johan Larsson med oss direkt här i P4 Väst. Tusen tack för detta, Claes Johan.
2: Tack.
0: Kung Harald har alltså gått bort. Han dog klockan 06.35 i morse, och Norge har fått en ny kung, kung Håkon.

0: Luke Combs har vi där med Be By You. Ja, samtidigt som vi håller koll på utvecklingen i Norge och kungahuset där, så har vi också nått så här för en liten stund sedan av senaste nytt kring båtolyckan på Tjörn, eller vid Tjörn, ja. Där ju två personer omkom.
1: Ja, det var 28 juli i år. Åklagaren har väckt åtal här på morgonen mot två personer efter fartygsolyckan. Åklagarmyndigheten skickade ett pressmeddelande och skriver där att det är befälhavaren och lotsen som hade uppdrag på den här olycksnatten som är nu misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi håller en koll på händelsen givetvis. I övrigt så har det inte kommit några vidare kommentarer om detta just nu, mer än att det för en halvtimme sedan cirka meddelades från åklagarmyndigheten. Den morgon också som vi om en stund fortsätter prata om slöseri med skattepengar. Det är nämligen orden som Läkarförbundet använder efter det havererade Millenniumprojektet. Igår kom nyheten att 600 miljoner kronor kommer det kosta att avveckla systemet som tills nu kostat över 3,5 miljard kronor. Vi hör Läkarförbundets ordförande prata om vad man kunde ha gjort för pengarna istället. Och hon menar ju såklart att det är mycket vård som har gått miste om här.
0: Ja. Finns mer att läsa kring dessa nyheter på våran sajt sverigesradio.se/väst eller för den delen i appen Sveriges Radio.
2: P4 Väst. Sveriges Radio. Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Mer om kung Haralds bortgång här på morgonen hör vi nu när det är dags för nyheter från Eko. Klockan är 9.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stille in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution...
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land till drottning Sonja framför min familj och jag idag. Våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och hann ju sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen

0: Strömstad och Norge då för att fånga reaktioner efter dödsbeskedet helt enkelt. Det är många, många norrmän som håller till i Strömstad. Så röster därifrån kommer vi höra under förmiddagen.
1: Vädret är du säkert nyfiken på. Du vaknar upp till en fredag som till en början kan innehålla sol, men under eftermiddagen får mer regn. Tidvis ganska mycket av den varan. Mellan 17 och 20 grader blir det på termometern. Vindarna upplevs som friska. Kvällen alltså, fortsatt mulet, regn, och så blir det så även under morgondagen.
2: Och vad gäller trafikläget så ser det fortsatt bra ut. Inga akuta trafikstörningar för tillfället, men jag tänker att vi ska ta och påminna ännu en gång om E45-man mellan Göteborg och Trollhättan strax före Torpabron riktning mot Trollhättan, för där fick vi in uppgifter om att det kan eventuellt då fortfarande ligga kvar en plåtbit på vägen på enskild del av sträckan där, alltså i norrgående riktning. Får man vara uppmärksam på det som sagt om den ligger kvar där. Och tipsa oss via 020-999-444.
0: Linus Odisho med oss på Trafik och Service idag. I övrigt så är det då Tommy Öster, Rebecka Julin och Elin Fredriksson som håller i sällskap hela vägen fram till klockan 10. This

0: The Right Time i P4 Väst, The Chorus, ger oss den. Och för dig som precis slagit på radion, då kan vi berätta att det har kommit nya uppgifter. Det händes utveckling här när det gäller båtolyckan utanför Tjörn tidigare i somras, där två personer dog.
1: Ja, för åklagaren har idag väckt åtal mot två personer efter olyckan. Det var 28 juli i år. Åklagarmyndigheten skickade ett pressmeddelande i vilket man skriver att befälhavaren på det norska fartyget och lotsen som hade uppdrag just den här kvällen misstänks nu för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi håller koll på det här och följer upp det ut med Dan givetvis. Än fler nyheter har vi, då tar vi oss till Norge. Vi har ju hört att kung Harald den femte har dött efter en tids sjukhus och han vårdades på grund av en blodsjukdom. Claes-Johan Larsson är ju hovexpert och har jobbat här på P4 Väst. Vi hade med honom i radion bara minuter efter det här beskedet.
2: Det var ju faktiskt väntat och det är väldigt många som varit beredda på det, tror jag. Det har ju varit stor och bred uppslutning kring just hela den här händelsen ända sedan kungen kom in och sedan man häromdagen förklarade att hans hälsotillstånd hade förvärrats. Det uttryck som har använts mest om honom, det är att han har varit vår bäste far, som de säger, alltså morfar eller farfar. En äldre person kring vilken många kunna samlas i krissituationer och en förebild för väldigt många. Och i de reportage som har varit där man då intervjuat folk som har arbetat nära kungen så har varit väldigt mycket tal om just det faktum att han har varit en person med gott hjärta och han har varit en duktig diplomat. Han har aldrig ondgjort sig över någonting officiellt utan han har alltid varit en lösningsinriktad personlighet.
1: Kung Harald av Norge blev 89 år gammal och tillträdde 1991. Svenska hovet skriver på sociala medier att det blir stor sorg min familj har tagit emot det här beskedet och att kung Harald gått ur tiden. Han gör det som en kär vän då till Sverige. Men exceptionell livshistoria. Efter barndomens umbäranden med krig och landsflykt kom de tillbaka till ett fritt Norge. Han har också följt landets utveckling under 1900-talet, skriver då Svenska hovet. Och kungen önskar också sin gudson Håkon, som nu efterträdde sin far, all lycka och välgång i kommande gärning för broderland och folk. Mm. Otroligt högdravat. Väldigt hovigt på slutet där.
0: Och kung Håkon är ju kung Håkon med en gång här nu efter att pappan Harald dog. Precis. Så att han blir automatiskt kung med en gång.
1: Ja, det måste ju vara en väldigt märklig situation att både sörja sin far och samtidigt som ett brev på posten få en viktig titel och en viktig sak för landet man är född och uppvuxen i.
0: Verkligen. Det håller vi koll på. Det kommer ju in massor med blommor och ljus som tänds också runt slottet då. Vi har som sagt också vår reporter Arvid på väg mot Strömstad för att träffa norrmän som håller till där och får reaktioner därifrån senare under förmiddagen.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Vi ska ägna oss några minuter åt någonting helt annat än olyckor och sorg och elände. Det är nämligen så att Havsvallen på Smögen har fått en ny medarbetare, Andy. Hans primära uppgift är att skrämma bort kanadagässen från fotbollsplanen där då. Kanske lite otippat, med tanke då på att han är en sort som dog ut för många miljoner år sedan. Det är nämligen så att Andy är en dinosaurie. En uppblåsbar leksaksdinosaurie i form av en T-rex, grön och fin med ränder på. Och han står nu där då, mitt på fotbollsplanen, för att fungera som någon sorts urtida fågelskrämma. Elin Fredriksson på plats på Havsvallen då träffar Olle Persson som är Smögen IFs ordförande. Och det verkar då som att Andy sköter sig rätt så bra faktiskt.
1: Just nu tycker jag han sköter sig jättebra. Idag fanns det ingen annan nere och så vidare, så vi ser med spänning framtiden an.
2: Vi står ju här mitt på Havsvallen nu då, och jag kikar runt omkring här på den här stora fotbollsplanen som är grön, och snart kommer också de här vita linjerna vara lite mer vita när du ska fixa det sen här, Olle. Men jag ser också lite spår av fjädrar, men jag kan inte se något bajs. Kan du inte berätta vad det är som är problemet med de här kanadagässen här på Havsvallen?
1: Nej, det är ju givetvis det att de bajsar så mycket, och då blir det ju lite äckligt att spela fotboll när det är mycket. Jag menar, om du ramlar eller om du glidtacklar eller någonting, så är det inte så roligt. Så det är väl det största problemet egentligen.
2: Har det hänt att någon har tacklats och hamnat i skiten så att säga?
1: Ja, det är väl ingen direkt som har sagt någonting, men det har säkert hänt.
2: För vi ska ju ta det från början då. Du har alltså fixat en dinosaurie. Han står här bredvid mig, för jag antar att det är en han. Han är ungefär 1,75 hög. Han är liksom gjord av, ni vet, sånt där uppblåsbar. Jag tänker att man ska ha honom i vatten nästan. Det ser ut som en uppblåsbar vattenleksak nästan.
1: Det kan nog stämma så. När jag googlade på nätet så fick jag inte fram något användningsområde.
2: Nej, för det verkar ju...
1: Partydekoration tror jag det stod någonstans också.
2: Ja, och party kan det ju vara här när det är match till exempel. Men du har ju inte tagit hit Andy då, som vi kallar honom, eller som ni kallar honom, för att vara med på fest. Utan det handlar ju om att skrämma bort kanadagäss. Olle, hur fick du den här idén?
1: Det var när jag var på järnaffären och skulle köpa såna här fågelskrämmor som fladdrar i luften och sånt där. Men då var det en man där, han sa, nej det hjälper inte, så det är bara dinosaurier, och vi skrattade. Vi trodde inte på honom, men då berättade han att hans bror hade någon fastighet någonstans och haft jätteproblem och provat allt som hade fått det tipset. Och efter det hade han lyckats hålla borta de här kanadagässen.
2: Men jag menar, sådana här finns ju inte att köpa överallt. Så hur gick det till när du införskaffade Andy?
1: Nej, vi på järnaffären så googlade han där snabbt, och så dök det upp en sajt där man kunde köpa sådana här grejer. Och sen kom hem så började jag fundera. Det var inga pengar, inga större pengar. Det kostade totalt 500 spänn med frakt eller något. Så jag tänkte det är värt att prova.
2: Och när jag kom hit för en stund sen så var det ju inga kanadagäss här. Hur länge har Andy varit här på plan?
1: Ja, nu har han bara varit där, det blir nu 2 dagar, 3 dagar. Så jag fick den i onsdags. Så han är rookie än så länge.
2: Ja, men det verkar ju ändå funka, eller?
1: Ja, vi har en hund som springer bredvid mig här nere över fötterna, som jag brukar ha med mig här nere. Och hon ställde sig här och skällde som bara den när jag monterade upp den här. Så på något sätt kanske djuren känner något, jag vet inte.
0: Säger då alltså Olle Persson, Smögens IF:s ordförande, på plats på lite blåsigt Havsvallen tillsammans med Elin Fredriksson. Det här blir ju mycket intressant att följa. Är det bara nyhetens behag som gör att kanadagässen blir rädd för dinosaurien Andy? Kommer de liksom vänja sig vid den här T-rex och återinta planen här om några dagar eller några veckor? Eller kan det rent av funka? Vi följer det med stort intresse såklart. Och i helgen när det ska spelas match på Havsvallen, och då vet jag att då får man ställa Andy på läktaren.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Van Halen såklart med Jump. Vi fokuserar på beskedet om kung Harald i nyhetsminuten nu.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
0: Sofia Weston säger detta. Vi ska faktiskt få höra mer om just olyckan vid Tjörn då, där två personer miste livet här tidigare i somras. Alldeles strax i våra lokala nyheter också.

0: Från Gresula och Half of Me till Linus på trafiken, och då tar vi oss ut på E6an.
1: Ja, för då ska vi varna för en stillastående lastbil, E6an Munkedal-Uddevalla innan Uddevalla-bron i södergående riktning. Den blockerar mittenfältet där i södergående riktning, så att där får man vara uppmärksam på den, alltså E6an mellan Munkedal och Uddevalla, som sagt, i södergående riktning. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Bra nummer att ha koll på och kanske spara i sin telefon också ifall du inte redan har det. 020 999 444 till vår trafikredaktion. 9:30 börjar klockan närma sig. Det är dags för nyheter.
2: Och vi har haft en fullspäckad nyhetsmorgon denna 28 augusti. Vi kan i appen Sveriges Radio också höra det senaste om både Tjörn och Norge nu. När klockan är 9:30 får du i din nyhetsradio. Vi börjar med att åklagaren väckt åtal mot kaptenen och lotsen ombord på fraktfartyget som i juli var inblandad i en olycka utanför Tjörn där två personer dog. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada, vårdslöshet i sjötrafik. Och min kollega Elin Angvarsson Wahlberg, du kan berätta mer.
3: Det var i slutet av juli som en fritidsbåt kolliderade med ett fraktfartyg. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade lastfartyget skyldighet att väja för fritidsbåten. Åklagare James von Reis skriver att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft en del i en sjöolycka, men att det i polisutredningen framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framfarande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförandet att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse. Mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan. Men också vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kapten och lots på bryggan. De båda åtalade nekar till brott.
2: Förklarade Elin Angvarsson Wahlberg. Vi fortsätter i Norge, dykt kung Harald den femte dött efter en tids sjukhus. Och på grund av en blodsjukdom har han spenderat ett par dagar där. Och vi ringde upp vår kollega Claes Johan Larsson, han är hovexpert och har tidigare jobbat här på P4 Väst, bara minuter efter beskedet kom.
4: Det var ju faktiskt väntat, och det är väldigt många som varit beredda på det, tror jag. Det har ju varit stor och bred uppslutning kring just hela den här händelsen ända sedan kungen kom in, och sen man häromdagen förklarade att hans hälsotillstånd hade förvärrats. Det uttryck som har använts mest om honom, det är att han har varit vår bäste far, som de säger, alltså morfar eller farfar. En äldre person kring vilka många kunna samlas i krissituationer och en förebild för väldigt många. Och i de reportage som har varit, där man då har intervjuat folk som har arbetat nära kungen, så har det väldigt mycket tal om just det faktum att han har varit en person med gott hjärta. Och han har varit en duktig diplomat. Han har aldrig ondgjort sig över någonting officiellt, utan han har alltid varit en lösningsinriktad personlighet.
2: Harald blev kung i Norge 1991 och blev 89 år gammal. Det svenska hovet har kommenterat det här och skriver att det är med stor sorg som jag och min familj tagit emot beskedet att vår kära vän kung Harald gått ur tiden. Man fortsätter senare med att Haralds levnadshistoria var exceptionell. Efter barndomens umbäranden med krig och landsflykt kunde de tillsammans med sin familj återkomma till ett fritt Norge och följa landets fantastiska utveckling under 1900-talet. Och så avslutas hovets meddelande med: jag önskar min gudson Håkon, som nu efterträder sin far som Norges konung, all lycka och välgång i sina kommande gärning för vårt broderland och broderfolk. Tänk att kungen kunde vara så kunglig även i ett meddelande på sociala medier.
0: Vi kan säga också att vi har ju vår reporter Arvid på väg mot Strömstad, så under förmiddagen så hör vi då normen i Strömstad om detta sorgliga beskedet.
2: Den morgon också som solen har försvunnit bort, nu är det tätare mål som gäller för fredagsvädret. Under sena eftermiddagen så blir det också regn, 17-20 grader, vinden stundtals frisk, så håll hårt i hatten. Kvällen, ja, inga stora skrällar, fortsätt vara regn både under natten och morgondagens start. Ja, regnet ligger över oss imorgon också. Hälsar! Som sätter stopp för nyheterna 9:30 klockan.
0: Mm. Så det är med det, Tommy Öster, Rebecka Julin med det här från studion och vår reporter Elin Fredriksson har ju varit mycket i Smögen här under morgonen. Pontus Lind är det som också gör sällskap på Radiosporten och han kommer återigen nu även faktiskt i sportuppdateringen, så handlade om kung Haralds död.

0: Tones and I med Dance Monkey. Strax sport, men innan dess försvarsnytt.
1: Och det är Saab som har fått i uppdrag att leverera luftvärnssystemet RBS 70 NG till Norge, eller till Finland, förlåt, Finland. 1,2 miljarder är den här orden värd, och det är ett pressmeddelande som kommer. Nu kommer Radiosport och ses nytt därifrån det är.
2: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 1/8-final mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp.
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 1/8-finalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning, och så här sa han till Sportbladet efteråt.
5: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
2: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
0: Pontus Lind, tack, och detsamma till dig såklart. 20:10, då är det dags för det här.
6: Smartast i P4.
0: Och nu är det dags för dig som aldrig varit med i Smartast-tävlingen tidigare att lyfta luren och försöka göra dig på och tävla idag, tänker jag. 0522 67 0080, numret in till oss här. Då hamnar du på telefonsvararen. Där säger du ditt rätta svar på kvalfrågan. Vad du heter och var du bor någonstans.
1: Finns det någonting som du kan hinta om frågorna just nu? Har du några ämnen?
0: Vi tar oss ner på tallriken. Vi tar oss ut i idrottandets värld. Och kanske någon liten sting kungligt också. Men inte norska kungahuset.
1: Okej, då vet vi lite grann. Men du som lyssnar, du kan vinna fina priser. Bland annat den legendariska t-shirten med texten "Jag är smartast i P4". Men för att få bära de ödmjuka orden och det starka konstaterandet på bröstkorgen framöver, så är det 3 rätt som gäller efter att du klarat kvalfrågan, som är...
0: Det kritiserade vårdsystemet som skulle införas i Västra Götalandsregionen har det kommit nyheter om här nu denna vecka då. Det har kostat regionen 657 miljoner att säga upp det här avtalet då, utöver allt vad det har kostat innan dess. Men du, vad heter det här oerhört kritiserade vårdsystemet som VGR och andra också för den delen skulle införa? 0522 67 0080.
1: Jag sitter här och fnissar, för det kommer komma mycket vitsar framåt om det som hände år 2000 och buggen som aldrig blev. Förstår du min hint här, min ledtråd?
0: Den kommer lite senare, så lät det. 0522 67 0080. Vad heter det här kritiserade vårdsystemet eller journalsystemet som nu alltså blivit helt nollat? Hör av dig.
1: Du som aldrig varit med för ring

0: Inner Circle i P4 Väst, Sweat Alalala Long heter låten, och nu undrar man ju såklart genuint, vad håller du på med Tommy?
1: Jo, men för den som inte har äran att stå i Radiohusets Studio 2 i Uddevalla, jag har ett par solglasögon på mig. De har fortfarande en jättestor lapp som hänger mitt på, de har så här skyddsplast framför sig.
0: Så du kan inte se mycket där.
1: Nej, men de kommer gå ut som extrapris idag. Jag kommer lägga dem i kuvertet som skickas hem till Annette Edvarsson. Vi ringer till Strömstad, vi säger god morgon.
0: Hallå!
2: Hej.
0: Oh, jag tror du hade nästan lagt på, för när du ringde dig precis här så sa du åh nej. Du har inte ångrat dig att du ska vara med, va?
2: Ja, lite.
0: Annette kommer gå hur bra som helst. Sommarboende då alltså i Strömstad. Och koll på det här kritiserade vårdsystemet eller journalsystemet.
2: Ja, det finns ju flera län.
0: Ja, vad heter det?
2: Millennium. Ja, Millennium.
0: Det gör det.
1: Nu känns som millenniebuggen kostat över 4 miljarder kronor på stående fot.
0: Ja.
1: Annette, vart i Sverige hittar vi dig till vardags när du inte semestrar i Bohuslän?
2: Då är jag i Lomma, nere i Skåne. Mm.
1: Ja, titta där.
2: Det är utanför Malmö.
1: Jag skulle säga, det är ju ändå en kustnära kommun även detta. Du åker ändå 50 mil norröver.
0: Ja, hur kan du välja bort Lomma Beach mot Strömstads klippor då?
2: Ja, men jag har både Siläter utanför Strömstad och Lomma, så jag har det bästa av allt. Mm.
1: Jag har också semestrat många år på Siläter utanför Strömstad, så jag förstår dig.
2: Precis.
1: När du inte ringer till radion då, vad gör du en typisk fredag så här i augustis slut?
2: Ja, inte mycket. Jag är pensionär sedan några år. Så att lite när Strömstad så är det lite trädgård och lite umgås med vänner, släkt.
1: Mm. Ja. Hur länge har du haft sommarkoppling till Bohuslän, får man fråga?
2: Jag är född och växt i Strömstad, så det har jag alltid haft.
1: Ja, men titta där.
2: Förut var det mina föräldrar som hade det, och sen har det gått vidare.
1: Då är du accepterad, för det tar 7-8 generationer har jag hört innan man får kalla sig bohuslänning.
2: Mm. Ja, det ser man.
0: Jag såg någon sån här valaffisch från Körn då, där jag bor. Där det var någon politiker som hade titulerat sig som genuin Körnbo. Då tänkte jag, undra vad som krävs för att bli en genuin Körnbo.
1: Alltså, det är 7-8 generationer.
0: Ja, det är det. Man kommer inte bli det själv. Annette, vi hör dig lite så. Om du har luren så nära örat som möjligt så vore det toppen, för att vi hör dig och du hör oss.
2: Jag sitter i bilen här. Ja, så att,
0: misstänkt att det är så. Då får vi köra högtalarfunktion. Du, tre frågor. En och en halv minut på dig här. Och vi önskar dig stort lycka till och dra väl igång, va?
2: Ja, det går om.
3: Smartast i P4.
0: För 30 år sedan så skilde sig nuvarande kung Charles och prinsessan Diana då. Charles gifte sen om sig med, vad heter hon?
2: Camilla.
0: Camilla, ser du. Igår kom en nyhet om att ett land har potatisbrist. Det kommer påverka priset på pommes då i nationen, som också har mullfritt som nationalrätt. Alltså, ja. Musslor helt enkelt som nationalrätt. Vilket land handlar det om?
2: Jag har inte hört om det, men jag gissar på Frankrike.
0: Ja. Och den här helgen då så är det dags för den klassiska friidrottstävlingen Finnkampen. Det här året ska vi säga så avgörs den i Finland, men när det tävlas i Stockholm så är det ofta på Stockholms stadion då som det äger rum. Du, vilket år invigdes Stockholms stadion?
2: 1912.
0: Känner vi oss nöjda med dessa svar?
2: Ja, det får jag vara. Det.
0: Ja, då så. Då avrundar vi.
3: Smartast i P4.
1: Alltså, jag måste bara lyfta på hatten. Jag vill bara säga att du höftade 1912.
0: Nej, det höftades inte alls. Då har du koll på det.
1: Ja,
2: det vet jag inte. Det bara kom upp i huvudet. Så det var väl något som
0: låg där
2: bak och
0: skramlade. Det satt i dig.
1: Ja, men alltså, det är ju helt rätt. Och det roliga är ju att vi har haft en liten diskussion om man ska ha ledtrådar eller inte. Om man ska få alternativ. Ja. Och du tog det utan.
0: Ja. Helt riktigt. Stockholms stadion invigdes 1912. Och Charles då gifte om sig efter prinsessan Diana med just Camilla. Så var det här då med mullfritt, som man säger, musslor och pommes. Vilket land är det som har det som nationalrätt? Du sa Frankrike. Det rätta svaret är... Belgien.
1: Men
2: ja,
1: du kan i alla fall få en liten...
2: Jag trodde det var Frankrike.
0: Ja.
2: Jag hade inte hört om det här med potatisbristen.
0: Nej.
2: Så är det. Ja.
1: En liten stjärna kan jag få för att de har stekfritt i Frankrikes nationalrätt. Alltså biff och pommes frites. Så det är ju inte jättelångt ifrån i alla fall.
0: Men du,
2: nej, det ser man.
0: Två rätter. Det är en biobiljett eller vill du byta den mot två skraplotter? Du får välja.
2: Då kan jag ta två skraplotter då.
0: Två skraplotter skickar vi till Strömstad och du ska vara supernöjd, Anette, med ditt resultat idag. Mycket bra jobbat.
1: Och dina nya solglasögon, ja, så snart ligger ett kuvert på väg hem till dig.
0: De kommer också till dig.
2: Ja,
0: du,
2: ja, tack så mycket.
0: Ha en fin fredag och en strålande helg så småningom.
2: Tack detsamma.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska alldeles strax få en extra sändning från Ekot efter kung Haralds bortgång då i Norge. Och det gör att vi redan nu säger tusen tack för den här veckan och den här dagen.
1: Det var en speciell morgon när mycket saker hände. Jag vill att du som lyssnar på oss tar möjligheten att hänga kvar i appen Sveriges Radio för de senaste nyheterna. Bland annat om åtalet av de två personerna inblandade i dödsolyckan på Tjörn. Där kan du höra mer. Och nu i radion från Norge.
0: Mm. Det är alltså så att kung Harald har dött här under morgonen och vi ska över till Ekots programledare Lovisa Hjärta som berättar mer.
2: Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
3: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolianser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Det var 3 minuters extra sändning här i P4 då med anledning av att norske kung Harald har dött. Vill du höra mer om detta och höra den fortsatta sändningen från P1, då kan du göra det i appen Sveriges Radio. Coldplay ska vi lyssna till fram till 10-nyheterna och vi passar på redan nu att önska dig som lyssnar en fin fredag och en trevlig helg. Fler reaktioner från norrmän och Norge kommer du höra allt eftersom här under förmiddagen. Vi har reporter på plats i Strömstad här under

0: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
1: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
0: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
2: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
0: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
1: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bestefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
0: Säger Ekots utsände i Oslo Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sella.
3: Tusen tack för det, säger vi till Henrik. 9:53 har klockan blivit. Angelique Wahlgren på plats i studion tillsammans med
4: Emma-Karin Björk.
3: Det är en sorgens dag i Norge. Vi ska ägna oss åt det om en liten stund. Men först en kort väderleksrapport.
4: Ja, men den här solen kommer försvinna allt mer. Och molnen tar vid och det kommer också regna idag. Så blir det mellan 17 och 20 grader.
3: Då är frågan hur det ser ut på våra vägar. Jag ställer frågan till Linus Odicio.
5: Och då gäller det E6-an Munkedal-Uddevalla. Det är mellan Torpmotet och Uddevalla-bron i södergående riktning. För där fick vi in uppgifter då om att det kan eventuellt vara en stillastående lastbil där som fortfarande blockerar mittenfältet i södergående riktning. Så att där får man ta det försiktigt om man nu ska passera förbi där på E6-an mellan Munkedal och Uddevalla i södergående riktning alltså. Tips oss som vanligt, vi har 020 999 444.

0: Först ut i P4 förmiddag, Dancing in the Moonlight med Top Loader. Och Emma Karin Björk, det är du som roddar med nyhetsfloden idag. Och vi ska börja med den här båtolyckan på Tjörn i somras.
1: Ja, precis. Det var ju slutet på juli som en fritidsbåt och ett lastfartyg krockade. Nu så åtalas två personer. Det är kaptenen och lotsen som misstänks. Båda för brott, båda nekar till brott. Men de misstänks då för att åtalas för att ha inte haft tillräcklig uppsikt. Mm. Och inte då väjt för den här fritidsbåten. Och det är enligt pressmeddelandet som kom här i morse, så skriver åklagaren där att det är ovanligt att en lots åtalas. Mm. Men att åklagaren då har bedömt att lotsen hade liksom tagit över och låtit kaptenen kunna jobba med annat, så att han bar ett så stort ansvar under det.
0: Och vi kommer höra mer om just det här efter 10:30 faktiskt. Då hör vi mer om den här båtolyckan och åtalet som nu kommit.
1: Men så vet vi ju också att även här i morse så kom beskedet om att kung Harald den femte av Norge har avlidit. Han har varit på sjukhus under en tid, ska ha haft en blodsjukdom, men att han nu då har gått bort. Vi ska nu backa bandet till den 10 juni 2005, för då invigdes världens största bågbro. Det var den nya Svinesundsbron mellan Sverige och Norge, och då fanns tusentals svenskar och norrmän på plats. Och både Sveriges kung och då Norges kung Harald, de invigde bron.
0: Och så här lät det.
2: Deres majesteter, deres kongelige høyhet, kjære alle sammen. Den nye og storslotte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land. I en tid der betydningen av tradisjonelle landegrenser blir mindre, samtidig som det regionale samarbeidet stadig vokser seg sterkere, er dette en viktig og historisk markering. Innvielsen av denne broen og den nye veiforbindelsen er et sterkt symbol for fellesskapet mellom broderfolkene. Rolf Jacobsen skriver om broenes skjønnhet. Stål eller sten, der står de. Brospennende strenge buer meislet inn i landskapet som porter til fred. Den gamle Svinesundsbroen ble innvedet av kong Carl Gustavs farfar, daværende

0: Kronprins Gustav Adolf og min egen farfar, kong Håkon den 7., ett år etter krigens slutt. Broen har stått som et landemerke for gjenreising og samarbeid i tiårene etter den andre verdenskrig. Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
1: Det vi hörde här då var ju Norges kung Harald då som invigde Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Det var från 2005.
2: Mm. Och vi fick alltså beskedet här nu på morgonkvisten att kung Harald då har gått bort efter en tidssjukdom.

0: Så vackert och så finstämt av Björn Eidsvåg Eggser. Kvart över 10 har klockan blivit denna fredag förmiddag när vi alltså har nåtts just av beskedet att norske kung Harald har lämnat oss. Och det kommer ju ständigt nya uppgifter kring det här. Nu väntas ju förstås då hans son Håkon ta över. Och sen är det lite formaliteter innan det sker. Men vad jag förstår, Emma-Karin, jag är inte jätteinläst nu, men det här kommer att gå ganska så snabbt, den här processen i Norge. Känner du till något mer, något senaste kring det?
1: Ja, jag förstår. Att det har jag också läst att just tiden att det kan ju hända att man det här ligger förberett så lång tid innan.
0: Ja, det är det säkert.
1: Oavsett om det är så att man vet att någon är sjuk eller inte, att det finns en särskild procedur för det här.
0: Stortinget ska ju såklart samlas och det gör man väl i detta nu, och det har man nog varit som sagt förberedd på eftersom kungen har legat på sjukhus i några dagar här nu. Och så ska då den nya kungen svära en trohetsed och så vidare och så vidare. Vi följer naturligtvis det som händer och sker. Har du någonting annat i nyhetsväg från din kant, Emma-Karin, här och nu?
1: Nej, inte precis just nu, men om en liten stund kan jag ha det.
0: Ja, vet du, jag sprang på här om en enorm bronsåldersskatt som har stulits ifrån ett museum på Iberiska halvön. Ska vi se, sölade jag bort det, tror jag. En skatt som man gick in och stal, alltså en uppsjö av guldföremål från bronsåldern. Och den här kuppen, den tog alltså blott endast 4 minuter att genomföra. Så det var oerhört proffsigt och det var väldigt snabbt avklarat. Det första jag fick till mig här, det var att museet har uppenbarligen inte gjort något fel eller så. Man har inte brustit på något sätt. Jag har inte alla detaljerna nu, men tänk dig på 4 minuter att få åt sig en skatt värd 16 miljoner dryga.
1: Ja, så fräckt gjort alltså.
0: Ja, visst.

0: Precis vad låten heter med A-Teens. 20 minuter över 10 har klockan hunnit bli denna lite ugna förmiddag. Det väntas ju regn i eftermiddag. Vi får se hur mycket det blir. Det kan behövas i och för sig, för det är torrt i markerna. För övrigt, mina vänner, så är det ju det är mycket sorgliga saker att rapportera om. Vi har pratat om det faktum att kung Harald, 89 år gammal, avled tidigt i morse. Vi blev varsa här för ett par timmar sedan. Men det ska också hållas en tyst minut. Emma-Karin Fagersta.
1: Ja, det är ju en vecka sedan nu som skoldådet i Fagersta och en tonåring dog och flera skadades ju. Idag så hålls en tyst minut klockan 12 i Fagersta och ikväll så väntas också en minnesstund. Mm. Vi pratade ju förut det här om det är så att när man kan tänka sig att en begravning blir efter kung Haralds död. Och jag följer det här på NRK, skriver och svarar på frågor från läsare om olika saker kring vad som händer nu och sådär. Och enligt NRK så finns det inget datum utsatt, men man jämför med när förra kungen dog 1991, då var det en begravning 13 dagar efter.
0: Okej. Okay.
1: Så det kanske är något sånt man kan räkna med.
0: Piffra förmiddag är det i din radio oavsett, och vi hoppas att du hänger med oss. Vi ska förstås ägna oss åt en hel del annat. Det springs en hel del i Trollhättan idag. Är du en löpare, Emma-Karin?
1: Det är jag ju, men det, framförallt är det väl på skidor eller idag? På rullskidor.
0: Ja, just det.
1: Men det är jättekul. Jag bor ju i Trollhättan. Ja. Man ser ju så mycket cykelbyxor i stan just nu. Igår var det ju någon stafett. Många löpare på plats. Ja. Och sen så många som går runt och bär på rullskidor eller man ser dem någonstans. Man får verkligen hålla utkik när man är ute och kör.
0: Man blir mätt på cykelbyxor, med andra ord.
1: Jag var redan det.
0: Thomas Bader, han kommer att rapportera, för han är på väg till Trollhättan i detta nu.

0: och då gäller det E6an Tanumshede Rabbalshede innan bron i södergående riktning. Fick in uppgifter där om en stillastående lastbil med däckexplosion och dyker upp hastigt i en kurva där, alltså i södergående riktning. Så var uppmärksamma på det ni som passerar på E6an mellan Tanumshede och Rabbalshede. Tipsnumret är 020 999 444.
1: Vi har mer om kung Harald som ju avlidit efter en tids sjukdom. Beskedet kommer på morgonen. Och i nyheterna nu så får vi också veta om de två personer som åtalas efter krocken mellan ett lastfartyg och en fritidsbåt. Klockan är nu 10:30 och du får nyheterna. Åklagaren har idag väckt åtal mot kaptenen på lastfartyget och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan utanför Tjörn inträffade tidigare i somras. De två är åtalade för vållande mot annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Det var i slutet av juli som en fritidsbåt kolliderade med ett fraktfartyg. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade lastfartyget skyldighet att väja för fritidsbåten. Åklagare James von Reis skriver att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft en del i en sjöolycka, men att det i polisutredningen framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförandet att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse. Mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan. Men också vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kapten och lots på bryggan. De båda åtalade nekar till brott.
1: Rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg. Beskedet från det norska hovet kom här under fredagsmorgonen. Kung Harald den femte av Norge är död. Hanne Lundsten från Halden säger att han var viktig för landet.
3: Han betyder väldigt mycket för Norge. Norge är väldigt glad i kongen sin. Alltså befolkningen är väldigt glad i han.
4: Vad är det som gör att han betyder så mycket?
3: Han är väldigt folklig, kan du säga.
1: Reporter Arvid Brandström. Vi kollar in väderprognosen då. Molnen de tätnar allt mer här under dagen och det väntas regn och det blir mellan 17 och 20 grader idag.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är det. Och vi svarade Avicii och Hey Brother som vi hörde där när klockan nu då är 10.35. Tibet ska vi till.
3: Ja, för att för några dagar sedan så var det ju stora översvämningar och flera hundra personer har ju omkommit där efter det jordskred som drabbade ett område mellan Nepal och Tibet. Nu så säger man att en damm har brustit i Tibet och det här då ökar risken för ännu fler översvämningar. Mm. Och samtidigt så håller ju räddningsarbetet på här och man försöker ju rädda personer som sitter fast på olika sätt. Mm. Bland annat i en tunnel där militären håller på nu och försöker att evakuera folk där flera hundra, eller där runt 100 personer ska vara fast.
2: Mm. Uff, vad mycket elände det är.
3: Ja, det är hemskt just nu.
2: Ja.

Dolly Parton med Jolene här i P4 förmiddag. Ja, Emma-Karin, vi hörde ju dig berätta om den här båtolyckan strax utanför Tjörn här under sommaren, där det nu väcks åtal efter den här tragiska båtolyckan. Det var ju en pappa och en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter det att blivit påkörd av ett stort lastfartyg. En av de sakerna som åklagaren tar fasta på, det är ju att man har hittat då den här svarta lådan. Och där framkommer det väldigt tydligt, vad jag förstår, vad man kunde se i realtid på den här radarskärmen på bryggan, alltså på det stora lastfartyget, och vad som sagts av de som vistades på fartygets brygga. Rollfördelningen mellan befälhavaren och den här lotsen som också då har åtalats har framkommit. Viktiga uppgifter naturligtvis för åklagaren. Och med lite tur här så kommer vi under förmiddagen att få kontakt med en av reporterna på P4 Göteborg som har jobbat en hel del med det här, som kan komma att förklara och berätta än mer för oss. Så vi avvaktar besked ifrån den här reporten.

0: Ja visst, Zombrio som de kallar sig med låten Home Wrecker. Ja, jag var lite inne på det före låten här. Nu på morgonen så väcktes ju åtal efter den här allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Josipa Kesic, du har följt det här ifrån P4 Göteborg. Vad kan man säga om åtalet, skulle du börja och berätta?
1: Ja, det jag kan säga här att det är kaptenen på det norska lastfartyget som åtalas här nu på morgonen och även lotsen som var ombord när olyckan inträffade där i slutet av juli. Det de åtalas för är vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
0: Mm. Åklagaren tvekar inte på något sätt. Kan du bara kort innan vi går vidare sammanfatta vad var det som hände vid olyckan?
1: Ja, det var då i slutet av juli utanför Tjörn där som det norska lastfartyget Mischa Verde som var på väg från Uddevalla kolliderade med den här mindre fritidsbåten. Och på den här mindre båten så befann sig en familj ombord och båten där som förliste direkt. Och mamman och ett av barnen då omkom där och pappan och det andra barnet överlevde men de skadades då allvarligt. Mm.
0: Ja, nu kom alltså åtalet och du nämner här att kapten och lots åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vad menar åklagaren har hänt här egentligen?
1: Ja, han menar då att de inte höll tillräckligt utkik från lastfartyget. I åtalet som jag läst här nu på morgonen så står det att kollisionen inträffade vid 9:30 där och då var det fortfarande dagsljus. Mm. Och trots korta regnskurar så menar han då att sikten inte var märkbart nedsatt och att sikten var tillräckligt god för att de ska ha upptäckt fritidsbåten helt enkelt. Sen så står det också att enligt uppgifter från den här svarta lådan då från lastfartyget så kunde man se att fritidsbåten har synts tydligt på radarn och inte heller det då upptäcktes av vare sig befälhavaren eller lotsen då. Mm.
0: Men här är det ju två väldigt tydliga saker. Dels så hade man alltså i princip fri sikt utöver vattnet, men man hade också då på radarskärmen indikationer på den här fritidsbåten. Och det är ju ändå kaptenen som har ansvar för fartyget. Hur kommer det sig då att också lotsen åtalas? Det är ju inte så vanligt vad man har förstått.
1: Nej men precis, det är ju högst ovanligt och då eftersom lotsen har en mer rådgivande roll när de går på de här fartygen för att hjälpa och navigera så som det var i det här fallet i med trånga farleder då. Och det åklagaren menar att lotsen hade en så pass aktiv roll här då och kring olyckan att han ska ha tillåtit kaptenen och ägna sig åt annat på bryggan. Mm. Oklart vad det handlar om, det har inte framkommit än. Nej. Men åklagaren menar då att de borde ha hjälpts åt med framförandet av fartyget. Och av den anledningen så vill man alltså testa vilket ansvar lotsen hade för olyckan.
0: Mm. En kort och sista fråga här bara. Den här lotsen, befann lotsen sig på vattnet och hade visuell syn på den här fritidsbåten? Vet vi det?
1: Nej, inget vad vi vet är klart, men enligt åtalet så var det bra sikt. Det var liksom på radarn kunde man ju upptäcka om man hade tittat då, så kunde man ju ha sett det, men det missades helt enkelt av lotsen och kaptenen då som är ytterst ansvarig för fartyget helt enkelt.
0: Vad säger de åtalade?
1: Ja, både befälhavaren som har suttit här på häktet i Göteborg nekar och lotsen också då. Mm.
0: Tusen tack säger vi till P4 Göteborgs Josipa Kesic som förmodligen fortsätter följa det. Tack snälla för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Då tittar jag på klockan och konstaterar att vi närmar oss Kulturnytt. Osäker om det är någon idé att jag lägger på en låt. Då blir det så där jobbigt när man måste tona och förstöra den låten. Emma-Karin, ska vi passa på att dela med oss av lite lokala rubriker?
2: Just nu så kan vi berätta om en om att Melleruds kommunpolis till exempel kommer att bytas ut. Det är ju Kristoffer Lidre idag, men han kommer att ersättas av Tobias Svanberg. Det kommer tillsättas ännu fler kommunpoliser och då gör man lite sån här rotation. Så Kristoffer Lidre, han kommer att bli kommunpolis bara i Vänersborg. Och sen nyheter Tobias Svanberg. Vi kan också berätta om att i Tanums kommun så har man tagit fram ett nytt naturvårdsprogram. Nu ska det bli ordning och reda med ett nytt kulturmiljöprogram. Det här skriver kommunen på sin hemsida. Då ska de få en bättre översikt över vilken natur i Tanum som är mer viktig än andra. Okay. Och var kulturmiljöer ligger.
0: Kultur och natur och annat skojsigt. Apropå kultur så blir jag varse, för nu börjar man ju prata om Melodifestivalen. Det känns ju som att man pratar om det året runt. Men nu är det högst aktuellt därför att nu vet vi vilka som ska leda nästa Mello. Och det är inga mindre än verkligen Melloräven. Men gud, vad heter han nu?
2: Björn Kjellman.
0: Björn Kjellman. Och så Mellokillen, Oscar Sia.
2: Vilket par, jag tror att de verkligen kan göra sig bra ihop.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga dig. Du ger dem tummen upp alltså?
2: Absolut, och Björn Kjellman har man ju velat ha i den rollen länge.
0: Ja, verkligen.
2: Han verkar ju vara en sån nörd.
0: Ja, men han är nörd. Han kan rabbla liksom år och titel på vinnare sen urminnes tider. Nog sagt om det. Nu blir det kulturnytt. Hej på er!
3: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
4: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
3: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.

Visst. Jubel med Ocean House. 10.54 är klockan. Det är P4 förmiddag i din radio. Efter klockan 11, då ska vi bege oss till Norge. Vi tar er med dit med hjälp av vår reporter Arvid Brandström som är på plats i Norge. Detta med anledning av att Norge ju har drabbats av en stor sorg i det att deras kung Harald, 89 år gammal, avled idag på sjukhus efter en tids sjukdom. Som anledning av det så är vi på plats i Norge. Efter 11 alltså.

0: Vackert och finstämt med hjälp av Kent utan dina andetag. Ja, norrmännen, de vallfärdar nu till slottet. Emma Karin, du har koll.
1: Ja, det är ju ett hav med blommor där vid slottsplatsen. Platsen i Oslo. Och nu så berättar man i norska medier om hur alla stadshus och även kyrkor så läggs det nu ut såna här kondoleansprotokoll dit man kan få gå och skriva. Och sen så kommer det också finnas ett digitalt kondoleansprotokoll på Kungahusets hemsida. Men det verkar som NRK skriver här om att man håller just nu på och liksom jobbar om webbplatsen utifrån det som har hänt idag. Då. Men att det är på gång att man skulle kunna skriva sina hälsningar även där. Då. Mm.
0: Ja, P4 förmiddag i din radio. Och efter 11, då ska vi faktiskt prata med en av alla dessa norrmän som nu verkligen sörjer då, denna folkkära kung Harald. Och det kommer förmodligen att handla en hel del om detta även i Ekonyheterna.
2: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
3: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andre var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
2: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Då har klockan blivit 3 minuter över 11. Emma Karin Björk och Angelique Wahlgren är fortsatt kvar i studion. Och Emma Karin med våra nyhetsrubriker.
1: Två personer har ju nu åtalats. Det är kaptenen och lotsen som misstänks för brott efter den allvarliga dödsolyckan då ett fartyg och en fritidsbåt krockade utanför Tjörn i somras. Och så med anledning av kung Haralds död i Norge så har vi ju om sorg runt om i hela världen, och i Strömstad så hissas flaggan på halvstång idag.
0: Linus Odishu är med oss från vår trafikredaktion.
4: Och vi ska nämna E6:an där ännu en gång tar de sedan Rabbas Hede innan bron i södergående riktning. Kan vara så att det fortfarande står kvar en stillastående lastbil där som hade fått däckexplosion och skulle dyka upp lite hastigt i en kurva där. Så att var försiktiga där om ni passerar på den sträckan och om det är så att den fortfarande står kvar där på E6:an alltså. Fortsätt att tipsa oss som vanligt 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: P4 Västs valturné går in på sin tredje vecka med den vita valsedeln i fokus.
2: Och det är Trollhättan, Dals-Ed, Tanum och Lilla Edet som står på tur.
1: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
2: Marcus Gåne leder programmen på plats.
1: Och Skop Salie ger den politiska analysen efteråt.
2: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.
0: Ja visst, men här och nu så ska det fortsatt handla om det faktum att kung Harald från Norge, av Norge har gått bort. Norrmännen sörjer nu sin folkkäre kung. En av dem är Else, som du, Arvid, har... Ja, du är hemma hos Else nu.
3: Ja, precis. Vi sitter här i hennes kök i Strömstad och... Else har dukat upp lite mackor här, men har också en flagga i miniatyr på halvstång på köksbordet och har tänt ett ljus här för kung Harald. Else, vill du berätta hur var det att ta emot det här beskedet att han har gått bort idag?
4: Ja, jag satt och tittade på tvn på morgonen och skulle se på nyheterna, och då kom beskeden om att han var död, och då gråt jag väldigt. Det blev ett väldigt sann att miste kung Harald. Han har betytt väldigt mycket personligt också, men för hela Norge. För han är, som de säger i Norge, han har varit en bestefar för oss alla sammen. Och så är han så klok. Han sätter pris på alla och han tar alla in till sig, och ingen är unik. Alla är lika. Och det är därför vi liker så gott.
3: Att just du känner så starkt kring det här, vad tror du det beror på?
4: Jag är ju född i 1941 i Nybergsund i Trysil. Och där kom ju kung Håkon under krigen, då han rømte över, jag måtte rømme från Norge då, och kom med Märta, som då var svensk, med min Harald och prinsessorna, och de drog då till Sverige.
3: Vad tror du ligger bakom att han har uppfattats så ödmjuk och blivit så folkkär?
4: Jo, det är väl för att han är så mänsklig, han är så när. Och så är han inte någon stor. Han är plantad på jorden, skicklig.
3: Du nämnde det också, det är flera tal som han har hållit som har betytt mycket för dig och norska folket. Är det något tal du minns särskilt?
4: Ja, först vill jag nämna Utøya. Det var ju helt speciellt. Och där var det ju helt enormt att samla oss efterpå. Och så hade ni en tal i en park, nu husker jag inte, i Oslo. Och det var ju då han, alla var lika. Gutter kunde gifta sig med gutter, jenter kunde gifta sig med jenter. Alla kunde vara kärester och vara glad i varandra, uansett vad du var. Och det har norske folk tagit väldigt in till sig. Och det märker jag nu, det jag har sett på tv, det har gjort väldigt intryck på de unga.
3: Och nu så är det prins Håkon då och Mette Marit som ska ta över. Hur tror du de kommer kunna axla den här rollen?
4: Ja, nu har ni ju gått i god skola hos pappan sin. Så vi hoppas han kan uppgaven sin bra. Han har ju varit ute i tjänster länge nu. Mette Marit är ju inte helt frisk. Så vi får ju se hur det går med henne. Det kan jag inte uttala mig så mycket om, men hon blir ju dronning. Men nu är ju Sonja också dronningen vår enda.

0: Dyra väst.
1: Sveriges Radio.
2: Fast Lane med Jay Smith var det som vi hörde där. 11:15 har klockan hunnit bli. Jag känner mig lite trött idag. Jag hade svårt att sova faktiskt i natt.
3: Va? Varför det då?
2: Jag kunde inte riktigt släppa en av gårdagens nyheter som vi levererade.
3: Mm-hmm. Vad kan det ha varit?
2: Ja, vad var det vi snackade mycket om igår och som vi fick kommentarer kring och som lyssnarna reagerade mycket på?
3: Var det något om rätt mycket pengar eller?
2: Ja, detta enorma IT-system som gick under namnet Millennium som skrotades efter bara 3 dagar. Det pratades ju en del om det igår.
3: Mm-hmm.
2: Och det där har jag har liksom ältat det igår och under natten. Men jag ska breda ut mig alldeles strax om det.

Counting Crows and Vanessa Carlton med låten Big Yellow Taxi. Ja, ingen har väl missat nu den här nya västsvenska affärsmodellen. Kallas för omvänd prutmån och har förfinats av Västra Götalandsregionens jurister. Jag talar förstås om IT-systemet Millennium. Ni hörde mycket om det igår. Det här stora schabraket till journalsystem som rullades ut i november 2024 och som överlevde i exakt 3 dagar. Och det var så effektivt att läkarna fick gå över till papper och penna till slut. Prislapp hittills, ja, i stil med sån här sms-lån, 3,8 miljarder. Men nu har ju regionens stjärnjurister förhandlat. Vi ska bryta det här avtalet och avsluta samarbetet. Och hur firar man att man slipper en produkt som inte fungerar? Jo, man betalar leverantören Oracle dryga 650 miljoner kronor i ren dricks. Varför det då? Jo, för att juristerna 2018 skrev under på att om vi tröttnar på att systemet sänker sjukvården så måste vi ju kompensera de stackars amerikanska miljardbolaget för uteblivna intäkter. Vojne, vojne. Jämför det med, ja, men när du kanske tecknar ett telefonabonnemang eller du köper ett medlemskort på gymmet. Säg att du har köpt ett gymkort och så brinner gymmet ner första veckan. Men juristerna säger, ja, men enligt avtalet så måste du betala medlemsavgift ända fram till år 2034 eftersom gymmet går ju miste om framtida intäkter om du slutar gå dit. Eller hur? Det är ju glasklart. Ja, tjena. Regiondirektören säger glatt i radio att en domstolsprocess hade blivit ännu dyrare. Det är en fantastisk juridisk strategi. Ja, okej. Okay. Juristerna lyckades alltså skriva ett avtal där den globala techjätten har allt juridiskt skydd. Medan regionen och invånarna står helt naken om leveransen havererar. Man säger att det kallas för att ta ansvar för ekonomin. Själv kallar jag det världshistoriens dyraste 3 dagars abonnemang. Men visst, det ska sägas. Vi fick i alla fall behålla papper och penna.

0: Ja, lite gnällande elgitarrer har ingen dött av här med hjälp av The Black Crowes Hard to Handle. Vi stannar kvar i musikvärlden, Emma-Karin.
1: Ja, kommer du ihåg hitten Back for Good, eller?
0: Ja, oh ja. Denna odödliga hitlåt.
1: Take That kommer till Sverige nästa år.
0: Oj!
1: De ska nämligen spela på Liseberg, läser jag från ett pressmeddelande nu.
0: Okay.
1: Alltså sommaren 2027 så kommer alltså de här brittiska popikonerna att ställa sig på scenen där.
0: Ja. De har nog blivit åren de också.
1: De har ju det.
0: Ska du gå och titta?
1: Ja, men det här känns ändå spännande.
0: Ja, det är lite kult rent av.
1: Ja, det känns... Alltså alla de här sakerna från dåtiden.
0: Ja,
1: att,
0: ja.
1: Ja, men det här kanske är enda chansen, så känner man.
0: Tänk om vi kunde få en kick-off där och då.
1: Ska vi önska det?
0: Vi gör det.
1: Hör han det där ute, chefen?
0: Jag vet inte. Vi märker det.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever. Klockan närmar sig nyhetsdags. Emma Karin gör sig redo. Men innan dess, en lägesrapport från trafikredaktionen. Linus Odishu.
1: Och då gäller det E6-an, Gläborgsmotet. Kan bli en del köer där för att man håller på med broinspektion och har sänkt hastigheten, alltså där vid E6-an och Gläborgsmotet. Utöver det, bra trafikläge just nu. Men ring och tipsa som vanligt, 020 999 444.
2: I nyheterna så är vi på plats i Strömstad där man sörjer som på många ställen norske kung Harald som i morse gick bort efter en tids sjukdom. Och så hör vi om senaste nytt kring olyckan utanför Tjörn. Nu har klockan blivit 11:30. Åklagaren har idag väckt åtal mot kaptenen på lastfartyget och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan utanför Tjörn inträffade. De är åtalade för vållande mot annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik efter dödsolyckan.
3: Det var i slutet av juli som en fritidsbåt kolliderade med ett fraktfartyg. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade lastfartyget skyldighet att väja för fritidsbåten. Åklagare James von Reis skriver att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft en del i en sjöolycka, men att det i polisutredningen framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförandet att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse. Mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan. Men också vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kapten och lots på bryggan. De båda åtalade nekar till brott.
2: Reporter Elin Angvarsson Wahlberg. Och med anledning av kung Haralds död i Norge så hissas flaggan på halvstång i Strömstad idag. Och hemma hos norska Else Slungård i Strömstad så har ett ljus tänds för norska kung Harald.
4: Ja, jag satt och tittade på tvn på morgonen och skulle se på nyheterna. Och då kom beskeden om att han var död och då gråt jag väldigt. Det blev ett väldigt sann att miste kung Harald. Han har betytt väldigt mycket.
5: Vad tror du ligger bakom att han har uppfattats så ödmjuk och blivit så folkkär?
4: Jo, det är väl för att han är så mänsklig, han är så när. Och så är han är inte någon stor. Han är plantad på jorden, skicklig.
2: Reporter Arvid Brandström. Väderprognosen visar att molnen tar över allt mer här idag och sen i eftermiddag så kan det komma en del regn och temperaturen ligger mellan 17 och 20 grader idag. Oka, tjaka, tjaka.

0: Tidlös, hooked on a feeling med Björn Skifs och blå blus. Thomas Bader anropar jag nu. Hej!
1: Hallå där!
0: På plats Joss. I Trollhättan där det far fram rullskidoförsedda skidstjärnor.
1: Så är det ju. Ja, och i väntans tider, vi ska alldeles strax, apropå Björn Skifs, tänker man ju Vansbro Dalarna. Visst gör vi det?
0: Ja, absolut.
1: Ska träffa en kille som tävlar för IFK Mora här om en kort stund. Också landslagsåker i längdskidor. Men precis som du sa, det handlar ju om att rulla den här helgen i Trollhättan på alla sätt och vis. Och idag ska vi köra sprint. Är det någonting du brinner för?
0: Frågar du mig nu alltså?
1: Ja.
0: Ja, jo då.
1: Du vet, det är ju ändå en härlig tävlingsform när de kör kval först och sen blir det kvartsfinaler, semifinaler och final på det. Och det ska de göra upp för Landebergsliden, den här tuffa backen efter bron där vid Oscarsbron vid fallen. Och här dyker han ju faktiskt upp Anton, och han är ju en rutinerad grabb, så jag tänker att han behöver väl ingen förberedelse till. Känner Anton Thomas, Sveriges Radio. Hallå där.
2: Tjena, tjena.
1: Hur är läget?
2: Jo, väldigt bra tycker jag. Kul att få komma till Trollhättan och tävla lite här.
1: Ja, hur är det att få komma hit? För du har ju gjort bra ifrån det här tidigare.
2: Ja, men jättekul tycker jag. Det är ju roliga lopp och bra inramning här tycker jag. Så väldigt kul att komma hit och få resa lite.
1: Ge oss en bild av hur din helg ser ut.
2: Nej, jag har ju varit lite sjuk då sen efter lägret i Torsby. Så nu är det ju att fokusera på sprinten först och främst här. Och sen se hur det känns. Och sen kom jag hit igår och gjorde lite medieuppdrag och sådär. Så det är ju en rolig helg liksom. Men tävlandet blir väl lite mer sparsamt i år tyvärr.
1: Men ge oss en bild, för sprinten väntar här bara om några timmar ju. Och den där banan, den är ändå ganska häftig.
2: Ja visst, det är lite platt och rakt i början, och sen kommer man in där till kyrkan där, ja men det är som en hel 180 graders sväng liksom, och sen platt över bron och sen en lång tuff uppförsbacke på slutet då.
1: Hur tuff är den där backen? Jag vet, ni möter ju mängder av tuffa backar under världscupen och olika mästerskapen. Hur tuff är den där Landebergsliden att ta sig upp för?
2: Nej, men den är väl men bland de tuffare på världsgruppen också skulle jag säga, om man ska jämföra så då. Och det är just det att den är i slutet också, så att man måste verkligen spurta i slutet på den backen då.
1: Och helst vill man ju göra den så många gånger som möjligt, för de har ju tagit sig till final.
2: Ja, precis, så är det.
1: Hur skulle du säga att det är rent kroppsmässigt, vad är tuffast för kroppen, rullskidor eller längdskidor?
2: Men det blir lite mer med att man får lite hårt underlag på rullskidor, så det blir lite lättare så.
1: Ingen känsla av skräck, läskighet, det går ju fort på de här rullskidorna utför alltså.
2: Ja, precis. Nu är det inte så mycket utförsbacka på den här banan, så det är rätt skönt så. Men det är klart, om man är många kommer tight så kan det bli lite stökigt sådär, men det brukar gå bra.
1: Vi är precis i början av den här säsongen, även om jag vet att ni kört stentufft i sommar. Det är så det är för skidåkare. Men om jag säger Falun 27, vad tänker och känner du i kroppen då, VM?
2: Nej, men ända sedan man såg Charlotte Kalla och Johan Olsson ta sina VM-guld där 2015, så har man ju varit taggad på och vetat om att det ska gå ett VM där. Så ja, det är ju en förtjusning, och ja, det ska bli svinkul om man kommer dit då.
1: Är det bilder som du ändå kan plocka upp just motivationsmässigt inför den här säsongen?
2: Ja, absolut. Det är det jag satsar mot, och komma sig dit och få försöka göra ett bra resultat. Där är ju huvudmålet i vinter.
1: Avslutningsvis, kan du inte bara ta oss med på hur det ser ut för dig som elitskidåkare nu, några timmar kvar till det du ska göra idag, även om det är som du säger, du har varit sjuk, kanske inte går in med 100 kropp och form i det, men hur ser de här timmarna ut innan tävlingsdags för dig?
2: Nej, men jag laddar upp som jag brukar göra en vanlig tävlingsdag, och så var jag upp och joggade 20 minuter i morse, och sen så var det lite lunch nu då, ungefär 3 timmar innan start då. Och sen en och en halv timme innan start så drar jag ner och hämtar rullskidor och nummerlapp och sådär, och så värmer jag upp en stund, och så är det race efter det då.
1: Och så ses vi i backen där borta sen då?
2: Ja, precis, det blir bra.
1: Säger Anton Gran, stort tack för att du var med här i P4 Väst.
2: Tack själv.
0: Och reporter Thomas Bader på plats alltså i Trollhättan där det hela går av stapeln. Emma-Karin, vi ska in här. Det har inträffat en olycka som du kan berätta mer om.
3: Ja, eller vi vet att det är stopp i tågtrafiken i Uddevalla. Det ska ha inträffat någon form av kollision, men vi vet inte vad det är som man har kört på. Polis och räddningstjänst är på plats där för att undersöka läget och ambulans är kallad också. Men vi vet väldigt lite om detta nu då. Men det ska vara stopp i tågtrafiken i Uddevalla.

0: Dance and Bone, Mystical, Magical, og dessverinnan UB40 med klassiken Can't Help Falling in Love. 11.46 är klockan och nu är sommaruppehållet slut. Semestertiden är över för den här mannen.
1: Vi är på gång! Vi är... Ursäkta mig! Vi är tillbaks! Ny säsong! Påhittade nyheter! Gud, vad skönt det har varit att slippa det här! Men i alla fall, nu är det ju faktiskt så här att det står ett riksdagsval i antågande på gång här i vårt avlånga land. Snart ska vi se om vi får en ny regering eller om vi har kvar den gamla och så vidare, bla bla bla bla bla. Detta känner vi ju alla till, även om det är så urbota tråkigt varenda jävla gång. Därför tänkte vi på Påhittade Nyheter göra en så kallad rövhatt på stan, förlåt, reporter på stan, inför valet. Därför har vi skickat ut vår reporter Lasse till bil. Och för er som undrar så har Lasse fått ta över som flygande reporter eftersom att han aldrig får vara med i programmet annars. Ja, varsågod Lasse!
2: Ja, tackar så mycket. Vad trevligt att vara tillbaka och tack för den här fina befordran. Väldigt trevligt att få pengar in på mitt konto. Jag står nu här på Kungsgatan i Uddevalla för att prata med, ja, med invånarna här om vad de tänker om valet. Det är ingen... här. Det är aldrig någon här. Jo, vänta nu, nu ser jag någon här borta, vad trevligt. Hallå, hej, hejsan, hej. Lasse heter jag från Påhittade Nyheter. Får jag fråga, vad heter du för någonting?
3: Lisbeth Assarsson.
2: Jaha, Lisbeth Assarsson. Och kanske du är släkt med Magnus Ladulås?
3: Nej, varför skulle jag vara det?
2: Ja, det vet inte jag. Det är ju du som är släkt med honom. Du, jag tänkte fråga dig lite snabbt innan valet här. Får jag fråga en oförskämd fråga? Hur har du tänkt att rösta nu i september?
3: Ja, det är lite olustigt att prata om kanske.
2: Ja,
3: men ja, jag tycker ju absolut att det är viktigt med miljön. Det tycker jag.
2: Ja, ja.
3: Väldigt viktigt att vi tänker på det med miljön och skogen och alla djuren och sådär. Så det blir nog en grön röst för mig i år. Det blir det.
2: Ja. Så kan man också rösta om man vill.
3: Nej,
2: vi ska se här. Nej, kommer nästa. Hallå, du där borta.
4: Ja.
2: Hej, hej. Tjenare. Lasse T.B. Ili från Påhittade Nyheter. Får jag fråga, vad heter du för någonting?
4: Per Albin Hansson.
2: Per Albin Hansson, det är ju helt otroligt. Då kanske du är släkt med Magnus Ladulås.
4: Nej, varför skulle jag vara det?
2: Ja, någon måste ju vara det. Jag tänkte fråga så här inför valet nu som stundar här. Ja, det är väl en oförskämd fråga kanske, men hur har du tänkt att rösta?
4: Ja, nej, det är ingen fara, det skäms jag inte ett dugg för. Det blir Sverigedemokraterna som vanligt.
2: Sverigedemokraterna säger du, vad spännande. Varför då?
4: Ja, du, det tror jag vi vet både du och jag.
2: Nej, berätta gärna.
4: Ja, de ska ut.
2: Vilka då?
4: Packet, släng ut dem bara.
2: Jaha, nu förstår jag.
4: Vart är det att göra?
2: Vilka är det som inte har här att göra, menar du?
4: Det begriper du väl att det kan inte jag säga i radio, för då blir det väl ett jävla liv.
2: Varför skulle det bli det?
4: Jo, men det kommer ju de här jävla PK-eliten och allt detta på mig direkt. Man får inte säga vad man tycker längre i det landet.
2: Ja, men nu ger ju jag dig en chans att säga vad du tycker här.
4: Ja, men det, chokladbollar, vad är det? Vi vet alla vad det heter egentligen.
2: Ja, nu förstår jag. Du vill skicka ut alla chokladbollarna.
4: Nej, för helvete, du förbegriper.
2: Vi ska se om vi hittar någon annan här. Tack förresten. Vi tar den sista här. Hallå, hej. Påhittade Nyheter, Lasse heter jag. Vad heter du för någonting?
5: Rickard Ladulås.
2: Jaha. Ja, det var väl alltid från mig på Kungsgatan i Uddevalla. Tillbaks till studion.
1: Tack för den rapporten, Lasse. Då var det till slut dags för vädret återigen då med Karl som fan. Karl, vad blir det för väder i helgen?
6: Det blir regn! Va? Det ska regna hela helgen!
1: Jaha.
6: Fan, jag har ramlat, jag kan inte komma upp! Hjälp!
1: Ja, vi får se på det. Hej då!
0: Ja visst, nu är han tillbaka i eten igen och det är en vecka kvar till nästa avsnitt. Vad ska han hitta på? Jonathan Turesson alias Inget Roligt.

0: Gillar du Emma Karin?
1: Ja, men den är alla svängig.
0: Man blir ju glad.
1: Absolut, man blir glad.
0: Ja. En gammal dänga av och med Sven Ingvars torparrock. 11.55 är klockan. Emma Karin? Vad? Hur ska du förvalta helgen som står i antågande?
1: Allt kan hända. Ge mig förslag.
0: Ska du tapetsera köket?
1: Hade kunnat vara en idé. Absolut. Ja. I alla fall måla luckorna.
0: Ja, och det är ju gjort på en eftermiddag.
1: Jag vet inte, jag har aldrig gjort det.
0: Nej, det tar tid kan jag säga.
1: Men jag kan börja med att förhandla med mina barn. För att de tycker inte sådär att förändring är bra. Så då måste jag liksom sälja in först en ny färg.
0: Du måste liksom mentalt förbereda familjen på att det kommer att hända något?
1: Japp.
0: Okej. Okay. Mm. Är det så med liksom...
1: Det mesta, ja.
0: Och du är en spontan människa, eller?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Fast det, ja, men fixa i köket, det kanske inte gör en handvändning. Liksom, renovera och sånt. Men du känns ju, alltså du hade kunnat driva upp och ner på ett kök.
0: Absolut.
1: Med ny färg.
0: Ja. Ja. Jag glömmer aldrig när jag gick upp mitt i natten. Jag kunde inte sova, det här är många herrans år sedan. Jag kunde inte sova. Så jag gick faktiskt upp. Vi var två snåret och tapetserade om i mitt kök.
1: Oj! Mm.
0: Det blev en sån här struktur, sån här tegelimitationstapet. Jag hade något 70-tals träsk på väggarna.
1: Vad tror du att den egentliga känslan kom ifrån? Alltså vad var det du egentligen behövde möta för känslor för att genom...
0: Ja. Nej, men jag tror att jag tröttnade på att ligga och försöka somna. Mm. Och så tänkte jag, okej, det är natten man ska sova. Men om jag nu inte kan sova, då får jag göra någonting med den här energin jag hade. Mm. Så det gjorde jag.
1: Ja, är den tapeten kvar eller har det...
0: Ja, det vet jag inte. Jag har flyttat härifrån för länge sedan.
1: Ja.
0: Ja, det här är svunna tider. Men man ska vara lite spontan. Mm. Skapa lite lufthål i tillvaron.
1: Det tycker jag.
0: Ja. Ska vi gå vidare tillsammans med Billy Swan? Då kommer den här låten.

0: från 1974, I Can Help med Billy Swan. Det är dags för nyheter från Ekot. Klockan har precis slagit 12.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Osloboen Tilde Ødegård, som vår utsende Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden, av störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden var tsunami just det. Det var en tsunami. Det var en tsunami. Det var en tsunami. Det var en tsunami. सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो

0: hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
0: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande, även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om de som behöver hjälp. Och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga. Och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarlig som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
2: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
2: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och ja, men liksom omfamna varandra, och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och ja, men tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget, utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
3: Tack så mycket, säger vi till Alexander. 10:10 är klockan. De lokala nyhetsrubrikerna, Emma Karin.
4: Ja, polis och räddningstjänst och ambulans är på plats efter någon form av krock i Uddevalla, och tågtrafiken står stilla där. Och en anställd på Näl åtalas för att ha stulit medicin.
3: Linus Odishu är fortsatt med oss på trafikredaktionen.
5: Och det är ju faktiskt stopp i tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund där efter en olycka. Så att, ja, räkna med försenade och inställda avgångar där just nu, alltså på den sträckan. Ut i trafiken, fortsatt bra läge. Ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Ja visst, 11:15 och vi hör Holly Humberstone med To Love Somebody. Välkomna in mina herrar, Marcus Gårne och Scoob Salihi. 2 veckor av valturné till ända. Går det att sammanfatta, Marcus?
1: Vi är mer än halvvägs.
0: Ja.
1: Vad säger man, glaset är halvtomt eller halvfullt? Jag vet inte hur man ser på det.
0: Mm.
1: Du har pratat om solglasögon. Det har varit mycket sådana den här veckan. För min del, eftersom jag är ute.
2: Ja.
1: Och du har suttit inne och lyssnat.
2: Mm. Inga solglasögon. Någon dag hade jag på mig det. Då tyckte alla jag så konstigt ut bara.
0: Känns det som att det här sitter nu? Alla är varma i kläderna, inklusive våra politiker och invånare.
1: Mm. Det är nya politiker i varje program. Mm. Så att, inte riktigt. Det är väl jag som ska vara varm i kläderna. Och som sagt, solen sken, så att varm i kläderna har jag varit.
2: Han var varm på olika sätt. Men politikerna får ju lite hjälp när vi bjuder in dem, så att de får ju veta lite grann.
0: Ja, de är ju lite förberedda.
2: Ett av ämnena kommer handla om i alla fall, så att de inte blir helt överrumplade sådär. Men annars får man ju ändå se dem mycket i deras fulla prakt, så att säga.
1: Mm. Jag börjar tänka på att det är en liten utmaning med det här att debattera i kommuner. Mm. Därför att kommunpolitiken är ju man ofta, tycker jag, ganska överens om många saker. Och det märkte vi ju till exempel i Strömstad igår.
2: Mm.
1: Att det var ganska svårt att få till de här riktigt stora skiljefrågorna.
0: Mm.
1: Så kanske det blir lite mer samtal ibland än en debatt.
0: Men är det positivt eller negativt? För ja, invånarna, tänker jag nu.
1: Det är väl de bra att politikerna är överens, kanske. Men samtidigt, hur ska man välja om alla tycker lika?
0: Mm. Det
2: sen, är det jobbigt, sen är det jobbigt för invånarna om politikerna är överens om det invånarna tycker är fel sak. Så det vet man ju aldrig riktigt.
1: Då får man själv bli politiker
2: och
1: engagera sig.
2: Ja. Men det var ju därför det tände till. Och jag var ju lite halvlyrisk i tisdags när vi var i Bengtsfors. Jag tyckte den debatten blev ju så här klassisk, lite mer klassisk debatt. Det fanns tydliga skiljelinjer om en del frågor. Och du vet, det hettade till lite grann. Och det var nästan som att lyssna på Sportextra i tisdags med både Marcus och reporter på plats Jeremia som fördelade ordet och politikerna som tog ordet och studsade fram och tillbaka. Det blev lite dynamik, det blev lite spännande. Men jag tycker ändå, man får ge dem lite cred. De flesta av de här politikerna vi har haft med har ändå på sitt sätt försökt vara så tydliga som möjligt om var de står i en fråga och varför de står där. Det tycker jag ändå att vi har kunnat få ur dem på de flesta ställen.
0: Mm.
2: Hittills i alla fall.
0: Är det någonting som ni tycker har stuckit ut lite mer än annat?
2: Oj.
0: Det är kanske en svår fråga.
1: Det är gårdagens program som hela tiden är i färsk.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi har haft lite mer publik faktiskt den här veckan. Men det kan ju bero på vädret kanske. Mm. Eller att programmet har blivit bättre. Vad vet jag. Men det är extra kul när det kommer publik på platsen. Och vi har även haft med publikfrågor på plats som ju du har uppmanat till i programmen.
0: Ja. Upplever du, Marcus, som är då ute att publiken som kommer, är man lite blyg och försiktig eller tar man tillfället i akt här?
1: Lite blandat, men jag tror många gillar att faktiskt bara sitta och lyssna och sitta på lite avstånd.
0: Mm. Ja.
1: Sådär. Men vi har ju haft några som faktiskt har varit med och varit engagerade och ställt frågor i programmen också.
0: Mm.
1: Alla är välkomna.
2: Senast igår. Så, ja.
0: Vi har klarat av en rad kommuner, men det är fortfarande cirka hälften av våra kommuner kvar. Mm. Vad väntar nästa vecka?
1: Ja, men nästa vecka kör vi då i Trollhättan på måndag, Dals-Ed på tisdag, Tanum på onsdag och Lilla Edet på torsdag. Vi mäktar inte med en 5-dagars vecka.
0: Vi kör
1: på 4 och så sparar vi 2 till sista veckan där. Och vad gäller solglasögonen, jag tror jag slipper dem nästa vecka för det ser väldigt, väldigt blött ut.
0: Ja.
1: Men vi har ett tält och i värsta fall så hoppar vi in också. Jag vet att vi ska vara på biblioteket till exempel i Tanum-Ed.
0: Är det någon då, jag älskar den här typen av frågor, är det någon utav kommande kommuner nästa vecka som ni tror här kommer det att hetta till?
2: Lilla Edet.
0: För att?
2: Nej, men det finns tydliga skiljelinjer om hur man vill att kommunen ska styras där, tror jag, medan det sittande styret där Centerpartiet har den toppositionen och Sverigedemokraterna i opposition.
0: Och Lilla Edet som länge har drabbats av svåra ekonomiska bekymmer.
2: Ja, inte bara det. De har också haft problem med skolan och skolresultaten som historiskt sett har varit låga. Och det finns andra ideologiska skiljelinjer där som kan skina igenom, tror jag, i Lilla Edet i alla fall. Dals-Ed ju en sån där kommun där de alltid, för det mesta, är alltid överens. Så om det skulle dyka upp någon politiker som någon gång säger någonting annat, då blir alla andra bara så här, tycker du annorlunda?
1: Vi har ju testat om de kan komma överens om ett ämne på de andra kommunerna.
0: Ja,
1: men jag tänker Dals-Ed, det är inte det som är frågan, utan det är mer om de hittar ett ämne som de inte är överens om.
2: Exakt.
1: Så att säga. Det ska bli en utmaning för dem. Tror jag.
2: Det blir också skoj.
1: Mm. Sen tycker jag att Trollhättan är spännande här på måndag också. Liksom första mandatperioden som inte har haft socialdemokratiskt styre på 100 år. Mm. Vad har
0: historiskt
1: det gjort med kommunen och vad har det gjort med den politiska debatten?
0: Många frågor kvar att ställa och vi tar avstamp alltså i Trollhättan från och med måndag. Marcus Gårne, Skubb Salihi med flera.

Clara, Queen, Hammer to Fall. Hörrni, om jag lite grann ska samla ihop det som rapporteras kring att norske kung Harald avlidit i morse, så skrivs det en hel del. Det rapporteras naturligtvis om hur norrmännen går man ur huset, lämnar blommor både vid slottet och sjukhuset, Rikshospitalet, och har gjort så under fredagen så här långt. Och det är naturligtvis en stor sorg. Norska medier rapporterar rörande drottning Sonja att hon ställde ju in tidigare i veckan sina officiella uppdrag för att vaka vid kungens sida. Och sen skriver någon av våra veckotidningar om att hon hann dock inte fram i tid till själva dödsögonblicket till sjukhuset där. Vidare om drottning Sonja, hon kommer att behålla sin titel som drottning. Däremot så förväntas drottning Sonja nu att så sakteliga dra sig tillbaka och ta det betydligt lugnare, medan det nya kungaparet, prins Håkon, nu tar över tillsammans med sin Mette Marit. Och så väntar förstås en hel del av begravningsförberedelser. Ett axplock av vad som rapporteras kring det norska kungahuset just nu.

0: Arvid Nero hör vi med låten Tiden. Det är dags för en lägesrapport från trafiken.
1: Och vad gäller trafiken ute på vägarna så verkar det flyta på som det ska. Inga akuta trafikstörningar därifrån. Men vi påminner om att det är fortsatt stopp i tågtrafiken då mellan Uddevalla central och Stenungsund station efter en olycka där. Så att räkna med försenade och inställda avgångar där. Fortsätt att tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
2: I Strömstad och på många platser så vajar flaggan på halvstång efter norske kung Haralds död. Och så har vi senaste nytt om båtolyckan utanför Tjörn. Två personer misstänks och har nu åtalats för brott. Nu är klockan 12:30 och det är dags för nyheter. Kaptenen och lotsen åtalas nu misstänkta för brott efter dödsolyckan utanför Tjörn tidigare i somras. De två åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. En mamma och ett barn dog och en pappa och ett barn skadades. Deras målsägarbiträde Henrik Olsson Lilja säger så här till Ekot.
3: När det gäller familjen så vill inte de kommentera någonting annat än att ja, de är tacksamma givetvis för allt stöd de har fått från hela svenska folket.
4: Med din långa erfarenhet, är det något särskilt som sticker ut med det här målet och hur du arbetar?
3: Ja, det ovanliga är väl att det är en sjörättslig fråga. Man ska göra bedömning av ett oaktsamhetsansvar till sjöss. Och det är lite annorlunda än den vanliga bedömningen om oaktsamhet. Så det är inte varje dag det prövas. Och i det här fallet är det ju ovanligt med även en lots som är åtalad för att ha varit med om den här händelsen. Samtidigt så måste man ändå ställa vissa krav på befälhavare och för den delen lotsar som befinner sig i närheten av fastlandet där många turistande personer kan befinna sig.
2: Reporter Rickard Elefalk. Med anledning av kung Haralds död i Norge så hissades flaggan på halvstång i Strömstad idag. Och på plats utanför stadshuset säger kommundirektör Magnus Widén så här.
5: Dels är det ju så att vi har ju många norska kommunmedlemmar här och som ägnar mycket tid där. Vi är ju liksom, en aktiv gränsregion här. Och det är ett sätt att visa att vi hedrar Norges kung också då. Men själv tycker jag också att det är viktigt att vi i största allmänhet gör det som Strömstads kommun då.
2: Polis är kvar på platsen där det ska ha skett en olycka i Uddevalla och det påverkar ju fortfarande tågtrafiken där. Vi kollar in väderprognosen då. Det blir först, molnen tätnar allt mer här efterhand och det kommer tidvis komma regn. Och temperaturen ligger mellan 17 och 20 grader och sen även ikväll då mulet och en del regn.
0: Vet vi någonting Emma-Karin om helgen? Jag har för mig att jag har sett det fladdra förbi att det ska vara regn ganska duktigt nu.
2: Ja, det är väl lite så här höstrusk känsla nu va?
0: Ja. Ja, regn är i faggorna men det behövs ju å andra sidan för det är väldigt, väldigt torrt på många håll i vårt område. Här är Toto.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Ja, visst, Karlavagnen. Men det är långt ifrån Karlavagnen just nu. Än så länge är det P4 förmiddag, 12.37 är klockan. Jag tänkte vi skulle bege oss tillbaka till Trollhättan. Och min underbara vän och kollega Thomas Bader som är på plats där. Det är ju alliansloppet så skjortan står ut, eller hur?
6: Ja, det är det verkligen. Och det är ju så att det har blivit som en hel helg av rullskidsäventyr nu för tiden ju. Alliansloppet, det långa, är ju imorgon, 48 kilometer. Idag är det betydligt kortare, men om man är riktigt vass på rullskidor så kan man få åka ganska långt ändå. För det är ju det här upplägget som vi är vana vid från vintern. Du vet, det är kval, det är det som börjar dra igång här om en stund. Och då gäller det att göra en så bra tid så att man når in till kvartsfinalerna. Och placerar man sig bra där, ja, då kommer man till semifinal. Och sen, Kikan, vad händer då om man är bra där?
5: Ja, då vinner man mycket.
6: Då, ja visst, då är det final. Så att man kan ju få åka ganska långt även idag, även om banan bara, inom citattecken, är 1,3 kilometer.
5: Alltså jag tycker det är beundransvärt vilka enorma idrottsprestationer i de här sammanhangen, verkligen.
6: Ja, det är ju verkligen det, och vi hörde ju Anton Gran förut, landslagsåkaren på snö, som våndades lite. Visst lät det så på rösten för att ta sig upp för Landbergsliden. Ni vet, efter Oscarsbron där går det ju upp till den vackra utsikten över fallområdet här i Trollhättan. Men det är ju en backe, ja, som kräver en del.
5: Ja, visst, vet du. Då får man ha lite i bena.
6: Och i pannbenet också, va?
5: Ja, verkligen. Ja. Hur skulle du beskriva stämningen? Är det lite som fest och festivalstämning, eller vad säger du?
6: Ja, det skulle jag faktiskt göra. Och det är klart att de som är här tävlar för att vinna det där pannbenet, och vinnarskallen kopplas verkligen på. Men det är också tidigt på säsongen, och det är många av de här längdåkarna som är mitt inne i en tuff försäsongsträning. Så att det är ändå rätt god stämning. De går runt här och buffar lite på varandra och snicksnackar lite, och det är ganska mycket liv. Faktiskt.
5: Nu vet ju jag, Thomas, att du är ju oerhört duktig själv på det här med att idrotta. Hur sugen blir du själv?
6: Alltså, jag har ju provat på det med längdskidor, framförallt rullskidor och lite då. Och jag är ju så rädd för att ramla. Jag är ju så här riktigt skakig i benen när det kommer på tal det här med rullskidor. Så att jag är sugen, men jag vet ju också hur mycket jag hade hållit tillbaka för att jag verkligen inte ville ramla. Så jag gör nog bäst att ändå följa det från sidan idag.
5: Får man annars avkräva en sportreporter på vilken sport som du tycker är roligast att utöva själv?
6: Åh, det var ju en jättebra fråga.
5: Jag vet ju att du är ju fotbollstränare för kidsen där du bor och sådär. Men är det fotboll som du liksom vurmar mest för?
6: Jag älskar ju att spela fotboll. Det är superroligt. Men nu under sommaren har det blivit väldigt mycket löpning. Jag har verkligen hittat glädjen. Och det inspirerande är ju att springa bara ut i skogen. Gärna att man viker av från elljusspåret och så spårar sin egen väg. Hittar en liten stig. Ja. Det där har jag tyckt är allt härligare faktiskt. Men längdskidor, det är ju så bra. Nu var vi redan uppe i tre grejer. Förlåt.
5: Ja. Du behöver inte välja en. Vi är tacksamma för det här. Hörru, du får fortsätta mingla där, för du kommer att dyka upp även under eftermiddagen, va?
6: Så är det ju, för det var som du var inne på förut. Det är kval nu, det ska köras kvartsfinaler, semifinaler och final här under eftermiddagen. Och det hör ni såklart i vårt eftermiddagsprogram här i P4 Väst.
5: Vad säger du om lite Tom Robinson Band?
6: Äntligen!
5: Kör vi på det.

Ja, det är väl en odödlig låt med Tom Robinson Band. 2-4-6-8 Motorway, så ska det vara. Ibland så krullar sig tungan när man ska uttala och läsa upp vad det står. Jag vet ju egentligen att den heter så. Du, någonting helt annat nu, kära lyssnare. Det kommer här både via TT och Aftonbladet. En flicka som har gripits för grovt vapenbrott på en gymnasieskola i Lund. Och det känns som att, orkar man med mer av den här typen av nyheter? Men tydligen är det så att den här flickan ska ha poserat med ett vapenliknande föremål på sociala medier i en film. Och polisens presstalsperson på platsen, Evelina Olsson, hon säger till bland andra Aftonbladet att vi har fått in uppgifter om att flickan poserat med ett vapenliknande föremål och vi åker till gymnasieskolan och vi griper henne. Och nu fortsätter polisen att söka efter det här föremålet och man kommer också att hålla förhör med flickan. Och det är oklart i nuläget i alla fall om det här vapenliknande föremålet var skarpt eller inte, uppger polisen.

Mocha, Mocha. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Och du hör den i sluttampen av P4 förmiddag. Men vi har ett par låtar kvar. Närmast på tur, en tjej från Uddevalla, Louise Tifolt.

Envy, Louise Tiefolt. God vänner, det drar ihop sig. Jag har en låt kvar, minns ni filmen Dirty Dancing? Jag tror det är många där ute som gör det. Vi avslutar med den, Jennifer Warnes och Bill Medley med I've had the time of my life. Famna regnet i helgen hörni. Hej då!

0: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
1: Visste du att...
0: Hakka Pääle, som finska supportrar ropar under Finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka Pääle Suomen pojat, eller egentligen Hakka Pääle Pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
1: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Ja, det blir nog allsång.
3: Karaoke.
4: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
5: Karaoke. Allsång.
3: Allsång.
6: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
3: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
1: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
0: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
7: Hej, jag ska checka in.
8: Gift vid första ögonkastet i SVT.
9: I slutet som en dröm.
8: Nu dubbelt så stort. So
10: dömer du mig redan?
8: Och alla par bor under samma tak.
11: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
12: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
8: Gift vid första ögonkastet XL.
13: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
8: Nu på SVT Play.
14: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
15: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
3: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
9: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
16: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
15: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
17: Och här är Radiosporten som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
18: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
17: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
19: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till, som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada han allesammen, så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge, och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt, jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han, och han föles, nu har det många år sedan jag mistade min egen bestefäder, men han är bestefar, skicklig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen, och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till alltid att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här som är

0: Delade han att hans kungliga namn blir Håkon den åttonde. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann. Har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på, här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespelare i, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, ja men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så åker jag tillbaka så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att ja, men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land, som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
1: Jag är så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom process. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men det, jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en... Så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. I morse kom beskedet om norska kung Haralds bortgång. Else Slundgård som bor i Strömstad reagerade så här.
2: Då gråt jag väldigt. Det blev ett väldigt sann att miste kung Harald. Han har betytt väldigt mycket personligt också, men för hela Norge. För han är, som de säger i Norge, han har varit en bestefar för oss allesammen.
3: Bara timmar efter beskedet sitter Else Slundgård i hemmet med en norsk flagga i miniatyr på halvstång och ett tänt ljus framför sig. Och hon säger så här om varför hon tror att kung Harald blev så folkkär.
2: Jo, det är väl för att han är så mänsklig, han är så när. Och så är han är inte någon stor, han är planta på jorden, skicklig.
4: Du nämnde ju det också, det är flera tal som han har hållit som har betytt mycket för dig och norska folket. Är det något tal du minns särskilt?
2: Ja, först vill jag nämna Utøya. Det var ju helt speciellt. Och där var det ju helt enormt att samla oss efterpå.
1: Och reportrar var Arvid Brandström och Sanna Ekstedt Larsson. Vi byter ämne. Nu slutar även Ljungskile SKs assisterande tränare Fredrik Gustafsson i klubben. Det var tidigare i veckan som Joakim Jensen fick sparken av LSK, och som en följd av det slutar även Fredrik Gustafsson, rapporterar Bohuslänningen. Tidningen skriver att parterna är överens om att avsluta samarbetet. Och vi har ju sedan tidigare berättat att Tornare Arne Fredheim tar över som ny tränare i Ljungskile efter Jensens avgång, höll jag på att säga, efter att Jensen fått sparken. En anställd på Näl ska ha stulit medicin från sjukhuset och nu åtalas han för stöld. Enligt åtalet ska mannen ha stulit en stor mängd tabletter vid flera tillfällen under 2024. Åklagaren menar att han utnyttjat förtroendet som anställd. Han ska ha erkänt delar av det han misstänks för. Så vädret, ja, molnen tätnar från sydväst följt från sena eftermiddagen tidvis också regn. Temperatur 17-20 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll mulet och även då tidvis regn.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
5: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
5: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletten ha trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: Det är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad, kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det?
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är det, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensam agerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Så, och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i dyp tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, hva mer sa han?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju

0: byarna längs den här flodbädden då. Det är ju liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
1: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
0: Ja, Nepal är bra på den första insatsen, brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden, det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset, det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här, som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
1: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
0: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
1: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
0: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
1: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
0: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
1: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
0: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här. Åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare. Och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
1: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
0: Frida Eidstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Och dina får du från Petra Väst. Kaptenen och lotsen åtalas nu misstänkta för brott efter dödsolyckan utanför Tjörn tidigare i somras. De två åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. En mamma och ett barn dog och en pappa och ett barn skadades. Deras målsägarbiträde Henrik Olsson Lilja säger så här till Ekot.
2: När det gäller familjen så vill inte de kommentera någonting annat än att ja, de är tacksamma givetvis för allt stöd de har fått från hela svenska folket.
3: Är det något särskilt som sticker ut med det här målet och hur du arbetar?
2: Nej, det ovanliga är väl att det är en sjörättslig fråga. Man ska göra bedömning av ett oaktsamhetsansvar till sjöss. Och det är lite annorlunda än den vanliga bedömningen om oaktsamhet. Och i det här fallet är det ju ovanligt med även en lots som är åtalad. Samtidigt så måste man ändå ställa vissa krav på befälhavare och för den delen lotsar som befinner sig i närheten av fastlandet där många turistande personer kan befinna sig.
1: Reporter Rickard Elefalk. En anställd på Näl ska ha stulit medicin från sjukhuset och nu åtalas han för stöld. Enligt åtalet ska mannen ha stulit en stor mängd tabletter vid flera tillfällen under 2024 och han ska ha erkänt delar av det han misstänks för. Den här helgen så körs rullskidtävlingen Alliansloppet över 48 km i Trollhättan. Idag är det sprint som gäller och under dagen så har prologen körts och på damsidan är bland andra längdstjärnan Johanna Hagström och tjeckiskan Katerina Janatova vidare till kvartsfinal. På herrsidan är det Edwin Anger och Anton Gran klara för kvartsfinal. I eftermiddag i Radio P4 Väst, vad händer då, Jimmy Sjövenius?
4: Ja, men vi stannar kvar med hjälp av Thomas Bader i Trollhättan under Action Week såklart. Vi är också på plats i norska Halden efter att Norges kung Harald den femte gått bort. Och så ska vi få höra mer om båtolyckan utanför Tjörn i somras nu när åtalet har kommit.
1: Vi kollar in väderprognosen som visar att det blir mulet och en del regn i eftermiddag och ikväll. Imorgon så luckras molnen upp under dagen och det kan bli en del solglimtar. Men sen på eftermiddagen igen mulet och en del regn och runt 17 plusgrader imorgon. Nyheterna har du fått med mig, Emma Karin Björk.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss, så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kallar det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug. Så.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt, en bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är ett känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spänner för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende, helt enkelt.
0: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, med. Jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå sådär. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså, det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ja.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
1: Mm.
0: Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det
2: står det
1: kan
2: jag
1: inte jag. Ja, nej.
2: Brezbezed.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska, serbokroatiska kanske, förlåt. Det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag hade faktiskt, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
3: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Nej, det gör jag inte. Men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: vara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på TV och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
3: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson. Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
2: jag kom tvåa.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
3: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Oscar,
1: ja,
3: Sia...
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid till så att man inte laddar upp i onödan.
3: Men ni börjar
2: alltså,
3: väl ladda upp nu,
2: det kan aldrig bli för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
3: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande
1: månader?
3: Men ändå
1: fulltid. Heltid.
3: Ja.
1: Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
3: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med repandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompis. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody get the car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Men fredags eftermiddagen här i P4 Väst kan jag meddela är fulltecknad. Vi är på plats i Norska Halden efter Norges kung Harald den femtes bortgång. Och vi ska också föra mer om båtolyckan utanför Tjörn i somras nu när åtalet har kommit. Men vi också bevakar sprinten i rullskidor under Action Week i Trollhättan och i Åmål. Hockey på gång. Men först nu, nyheter från Ekot.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en... Om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle. Man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Tack Henrik, ja hej och hallå. Fredags eftermiddagen i P4 Väst tar dig med på en resa till en rad olika platser. Vi ska till exempel till Halden i Norge efter den norska kungens död. Men vi är också på plats i Trollhättan. Via dig Thomas Bader, vad gör du där?
8: Jag står och tittar ut över Oskarsbron och jag gör det i ett regnväder. Vi får väl mer väder om en stund med hjälp av Emma Karin, men jag är här för att det är Action Week och just nu så är sprinten igång. Kvalet har körts, prologen som du kallas, och här under eftermiddagen så blir det finaler. Det där håller vi full koll på såklart när stora skidstjärnor är här och åker just rullskidor.
4: Mm, vi håller koll på trafikläget också med hjälp av Tova. Det handlar om tåg.
9: Ja, det har ju varit lite störningar i tågtrafiken under dagen här mellan Stenungsund och Uddevalla. Men det har börjat rulla där sedan en tid tillbaka. Kan vara lite följdförseningar som har fått kolla sina tågtider där. Men annars så verkar det rulla på bra där just nu. Likaså i övrigt faktiskt vad gäller vägarna så är det inga akuta trafikproblem någonstans. Men en del trafik är ute redan nu, märks bland annat på 44 då mellan Uddevalla och Torp. Där det går lite långsamt på sina ställen faktiskt. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: Mm, från Tova Julin till dig, Emma Karin Björk. Koll på vädret, är det någon väta?
10: Det får man säga, väldigt höstlikt skulle jag säga att det blir. Mulet och en hel del regn och så där kommer det pågå ända fram till imorgon. När det kan bli en del solglimtar mitt på dagen, sen så blir det mulet och regn igen.
4: Ja, där har vi förutsättningarna, men då har vi en stund tillsammans här. Om du så önskar, själv heter jag Jimmy Sjövenius.

0: och då var fartyget nära. De ska ha då krockat, men på båten ska man inte ha märkt något enligt förundersökningen. En mamma och ett barn dog och en pappa och ett barn skadades. Och idag så har vi också kunnat höra familjens målsägarbiträde Henrik Olsson Lilja, som säger att familjen vill inte kommentera åtalet på något vis, men de säger också att de har fått ett stort stöd av svenska folket.
1: Vi ska höra mer om denna nyhet lite längre fram i sändningen också. Vi tar oss vidare till ännu en stor nyhet för dagen. Det ska handla om Norges kung Harald, som ju har gått bort 89 år gammal. Ett besked som många norrmän fruktade, men det kom här i morse. Och kungen har ju beskrivits av journalister och även norrmännen själva som hela landets bästefar och en jordnära person. Och på Fredrikstens fästning i Halden sköt de salut klockan 12 idag. Och du är kvar i Halden, Arvid Brandström.
2: Det stämmer bra det, och ja, jag har pratat med många haldensare här som, ja, precis som du säger, det här att han var landets bäste far har hört många gånger, men också att han var landsfader och en person som har betytt mycket för det norska folket. Så vi kan se här, det finns en sten här in till flaggstången som flaggan vajar på halvstång, där det är lagts blommor och det är mycket människor som cirkulerar här för att ära kungen helt enkelt. Och en av dem är Trygve Haug som jag har med mig här. Kan du berätta lite varför du är här idag, Trygve?
3: Jag är för att ära kung Harald och kondolera kung Harald och kongefamiljen. För han har betytt väldigt mycket för oss i byn, men också hela Norge. Vært som en slags bestefar för min generation. Så jag husker att han körte på signingsfärden ut från Halden förbi Valerøyene när jag var 13 år. Och det är sån, du har en extra bestefar i kung Harald, och det är en känsla som hela nationen delar, tänker jag.
2: Vad var det som gjorde att du sökte dig just hit till Fredrikstens fästning idag?
3: Det är fast turplats för mig och för allmänheten här i byn, så det är en väldigt väldigt koselig plats att dra, men speciellt på denna dagen så skulle man också vaja på halstang, så rätt och slett ta bilder av och ära och sörge lite grann och minnes kung Harald på denna dagen i fästningen. För vi följer till stedvärlden hans här sån också. Ja.
2: Vad kommer du minnas mest av kung Harald?
3: Hans stora hjärta. Han var både en flott konge, en slags landsfader, men han var också ett väldigt varmt människa som bröj sig om allmänheten och hela tiden appellerade till att ta fram det gode i oss, det bästa i oss, att vi alltid har det valget. Och det var en ting han gjentok i talene sine, og han æret også de som gjorde frivillige aktiviteter for å hjelpe andre. Så han hadde et virkelig stort hjerte.
2: Hur opplever du at stemningen er i Norge en sånn her dag?
3: Der det er sterk kjærlighet, er det også stor sorg. Ja. Så, men også mye varme og mye takknemlighet. Vi har kondolert hverandre, fremmede folk som møtes her i dag. Vi kondolerer hverandre, så dette er noe vi føler på kollektivt. Ja, alle sammen.
2: Ja, der hørte vi Trygve Haug, altså, som har taget seg hit til Fredrikstens festning i Halden i dag for å sørge og minnes kung Harald.
1: Arvid Brandström är det som är på plats där. Vi ska höra fler personer som du pratade med och också pratat med här tidigare under dagen. Fler norrmän alltså lite längre fram i programmet.
4: P4 Västs valturné går in på sin tredje vecka med den vita valsedeln i fokus.
5: Och det är Trollhättan, Dals-Ed, Tanum och Lilla Edet som står på tur.
4: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
5: Marcus Gåne leder programmen på plats.
4: Och Skob Salie ger den politiska analysen efteråt.
5: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nog om Boston för stunden i alla fall. Nu är det fokus på Trollhättan istället. Det är ju en vecka full med action där. Framförallt är det ju många som åker rullskidor och Thomas Bader i Trollhättan nu. Du är på plats här. Vi följer ju till exempel då här finalracen i årets sprint. Men du pratar ju med andra människor. Du har folk runt dig där.
3: Ja, jag gör ju det, och vi ska bara passa på att ta dem jättefort här. Han är på gång ner igen. Jonas Torp, hur kändes det att ta sig upp för backen?
4: Det är tungt upp här, det är det. Men det förtes överraskande bra. Så...
3: Det såg bra ut, det kändes som du hade tryck i benen.
4: Ja, det förtes bra, men det är lite glatt i löpa. Så slutten av skivet försvinner liksom ut i sida.
3: Regnet påverkar.
4: Mm, det gör det.
3: Du ska få gå tillbaka, för det är snart semifinal för dig. Lycka till. Ja,
4: tack.
3: Ja, vi passade på att ta Jonas när han var på väg ner, och nu ska vi prata med hans farfar.
5: Kjetil Torp.
3: Kjetil, hur är det att se Jonas köra upp för den här backen?
5: Nej, det är gøy selvfølgelig. Klart det. Alltid moro att se barnbarn göra bra då.
3: Pirrit i magen.
5: Ja, selvfølgelig.
3: Hur tyckte du att det såg ut?
5: Nej, jeg synes det så ganska bra ut. Han har varit sjuk en uke siden, så det var overraskende bra, synes jeg. Ja.
3: Men just den här banan och den här utsikten, kan du inte ge våra lyssnare en bild av hur det är här?
5: Men det är ju kjempeflott. Strålen är ju flott sted, väldigt fint inre by, och området här hvor løpet går är ju helt perfekt. Helt perfekt. Kirka är rätt ut för oss här, och innover mot startområdet ser väldigt, väldigt bra ut.
3: Men det är en väldigt speciell dag för er norrmän såklart.
5: Det är det. Siden vår konge gick bort i dag till så är det lite rart för allsammen. Han var ju en sån kallt folkekonge då, och alla, han var ju på namn och snackade med alla. Han var en otrolig fin type. Så det blir tomrum att fylla.
3: Ja, vad har du för känslor den här dagen?
5: Jag syns det var väldigt trist i dag till speciellt när jag såg på nyheterna. Ja. Syns det.
3: Och det är speciellt för åkarna här också såklart.
5: Ja, jag blir snackat om det. Skiforbundet har jag varit på kontakt med dem och förklarat situationen, så alla går ju med svart sörgebånd på armen, och så det är klart det känns väl lite för dem, men selvom de har ju koncentration på ett lite annat ställe än vi andra har
3: det. Ja, det är ju det. Det är ju så många känslor som ska rymmas samtidigt ju.
5: Samtidigt, helt riktigt, helt riktigt.
3: Tack för att du tog dig tid att prata en stund med oss.
5: Bara hyggligt.
3: Och så ska vi bara ta ett snack med en kille som ska köra imorgon här också när vi ändå är i farten. Du heter
6: Tobias Hansen Skåseth.
3: Och idag hejar du för fullt.
6: Stämmer, jag har Jonas som gick här och två andra kompisar som jag tränar nästan varje dag med, som jag hejar på, så det är ju, det är göj, men jag är nästan lika nervös när jag ser på som när jag ska gå själv, så nej, men det är moro när det går bra.
3: Och det syntes på dig, för du uttryckte också på bra i löpningen upp här.
6: Ja, jag tänker att jag må ju stilla upp med det jag kan från sidlinjen, så hvis jag kan hjälpa till med att få ut det sista lite extra, så gör jag det med glädje.
3: Och imorgon är det dags för dig att åka?
6: Ja, imorgon är det tid för mig, 32 kilometer. Det blir regn, så det blir vått imorgon också, så det kan bli spännande. Men jag satsar på att det blir ett bra och hårt löp och får ut det jag går för.
3: Har du kört här förut?
6: Nej, första gången, så det blir gøy. Jag gläder mig.
3: Spännande. Du ska också upp för den här backen några gånger?
6: Ja, två gånger imorgon, så vi får se. Det kan bli hårt, men jag ska göra det jag kan för att bita gott ifrån mig.
3: Stort lycka till, och så får du fortsätta heja fram lagkompisarna här nu.
6: Tusen tack.
0: Ja, där har du med tre stycken personer som på olika sätt är inblandade i det här som händer i Trollhättan. Hur skulle du säga i övrigt stämningen är på plats?
3: Ja, men stämningen är god skulle jag säga, och det är så häftigt just i sprint när det är på det viset att nu har vi kommit till kvartsfinalstadiet, så då är det ju lugnt under 5-6 minuter, och sen helt plötsligt så blixtrar det till, och lyssna här Jimmy. Mm. Så susar de förbi, och det är ju ganska brant här. Jag står en bit upp på Landbergsliden där de susar upp för, och det blir som någon häftig energifylld luft bara när de kommer förbi. Och som ni hör, nu har de tagit sig vidare, och nu får man andas en stund igen då tills det är dags för nästa hit. Och det ska vi ha med oss också, det är ju juniorerna som kör nu, så att det är killar och tjejer som har tagit sig fram till de här kvartsfinalerna på juniorsidan, och sen då senare under eftermiddagen, då är det ju Johanna Hagström och det gänget som vi är vana att se i längdvärldskuppen som kommer ta sig upp för den här backen också.
0: Mm, en rad kända namn, när kan vi förvänta oss ett slutresultat då, målgång?
3: Runt 4:45 ska de ha hunnit ta sig i mål där i kroken i alla fall, så att det kanske påverkar lite här under eftermiddagen med det här regnet och det blöt och glatt underlaget som de pratade om här. Men tidsschemat kommer nog hållas ganska väl, så där krokarna ska de ta sig mål och vi ska kunna hitta en segrare på här- och damsidan.
0: Mm. Följ utvecklingen här i P4 Väst med hjälp av Thomas Bader på plats i Trollhättan. Årets sprint, 1,3 kilometer rullskidor.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Passande uppladdning för dig som kanske ska på reggae-festivalen Anda Dazan i Uddevalla här imorgon. Daniel Lemma och syster Sol bland annat som kommer dit. Mitt i allt annat som händer, Emma-Karin, du följer ju rapporteringen från Norge efter kung Haralds död här idag.
1: Nu kommer ju information då om vad som ska hända med kung Haralds kista. Det är på fredag, alltså om en vecka, så meddelar, ja, det är kungahuset som meddelar att från och med fredag nästa vecka då, så ska kistan föras till slottet. Och sen så då kommer allmänheten ges möjlighet att besöka kung Haralds kista i slottskapellet faktiskt. Mm. Och sen så kommer kistan att stå där i slottskapellet fram till begravningsdagen.
0: Så är det. Mycket nyheter ifrån Norge idag såklart med anledning av kung Haralds bortgång. Många röster har du också fått höra här i radion idag. Apropå det, fler på ingång också senare i programmet.

0: Ja, en låt som har snurrat en hel del här i P4. Ända sedan här under sommaren, Fanny Avon var det, Tiden läker alla sår. Ja men visst, om en liten stund nyheter av lokal sort här när klockan blir 3:30 denna fredag eftermiddag i P4 Väst. Du kanske rör dig ute i trafiken, nyfiken på vad som händer. Då ska vi ge dig senaste här med hjälp av Tova Julin.
1: Ja, och det är ett överlag ganska bra läge faktiskt vad gäller vägarna just nu. Inga akuta trafikproblem eller så, men det är ju såklart en hel del trafik ute nu. Eftermiddagsrusningen har ju börjat rulla igång, så det får man vara beredd på. Det var tidigare ganska långsam trafik då, riksväg 44, Uddevalla Torp, och det verkar vara ungefär samma läge nu faktiskt, det kan gå lite långsamt där. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
0: Då rör vi oss vidare till den lokala nyhetsuppdateringen med dig, Emma-Karin Björk.
2: Och då hör vi mer om vad som hände när en fritidsbåt och ett lastfartyg krockade. Det var ju tidigare i somras. Idag så har två personer åtalats för brott efter dödsolyckan utanför Tjörn i slutet på juli. Nu är klockan 3:30 och det är dags för nyheter då. Det är kaptenen och lotsen som misstänks för brott och nu har åtalats misstänkta efter dödsolyckan utanför Tjörn.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget. Under fredagen åtalades lotsen och kaptenen på fartyget efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn i somras.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
5: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
3: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
2: Det rapporterade Josipa Sekic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. Och vi kommer höra en av reporterna här om en stund senare i programmet också. På många platser så vajar nu flaggor på halvstång efter att norske kung Harald gick bort i morse. Och vi har varit på plats i Halden och där pratade vi med Trygve Haug.
6: Jag är för oss att ära kung Harald och kondolera kung Harald och kongefamiljen. För han har betytt väldigt mycket för oss i byn men också i hela Norge. Vært som en slags bestefar för min generation. Så jag husker att han körte på signingsfärden ut från Halden förbi Valerøyene när jag var 13 år. Och det är sån, du har en extra bestefar i kung Harald.
2: Och ikväll så kommer kung Haralds kista att föras till slottet i Oslo. Väderprognosen visar att det fortsätter vara mulet och en hel del regn i eftermiddag och ikväll, och det där håller i sig under helgen även om det under dagen imorgon kan bli några solglimtar och runt 17 grader.
0: Tack där Emma-Karin Björk då för uppdateringen i nyhetsväg här i P4 Väst. 3 minuter över 3:30, det har klockan blivit denna fredag eftermiddag som vi tillbringar tillsammans.

0: Ja, snacka om fredagsfeeling här, Corona med The Rhythm of the Night. Nu är Linn Nensén med på Radiosporten. Det ska handla om långväga bortamatcher.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kairat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Escalade från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamle silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart, lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu. Men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
8: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Tack där, Linn från Radiosporten P4 Västkanalen. Mer sport blir det ju fortsatt här under eftermiddagen också. Vi ska hinna en vända till Åmål. Ett hett hockeymöte i Åmåls islada ska bli här under senare delen utav dagen. Och så är vi kvar i Trollhättan via Thomas Bader. Det handlar ju då om rullskidor, Action Week i Trollhättan och sprinten idag. En slän.

0: Det där var ju Bo Kaspers orkester i P4 Väst. Låten heter Ens ländas andetag. Ja, vi har ju nämnt det tidigare här idag, så väcktes åtal efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn. Jag har nu med mig Josipa Kesic som är reporter på P4 Göteborg. Du har ju följt det här fallet och ja, vad kan du säga om åtalet som kom här idag?
1: Ja, det man kan säga då är att det är kaptenen på det här norska lastfartyget som åtalats, men också lotsen som var ombord på fartyget tiden då olyckan inträffade här i somras. Det de åtalas för är vållande till annans död, vållande till kroppsskada och också vårdslöshet i sjötrafik.
0: Mm. Kan du lite kort sammanfatta för oss, vad var det som hände vid den här olyckan?
1: Ja, olyckan inträffade ju där utanför Körn slutet av juli, och det var då det norska lastfartyget Miche Verde som var på väg från Uddevalla och kolliderade då med den här mindre fritidsbåten. Och på den här då mindre fritidsbåten så var det en familj ombord. Båten förliste direkt och mamman och ett av barnen som var på båten då omkom, och pappan och det andra barnet överlevde men fick allvarliga skador.
0: Mm. Polisens förundersökning blev också offentlig idag och den är omfattande som jag förstår det. Men Josipa, är det något där som du redan har hunnit se som kan förklara hur det här kunde ske?
1: Ja, det är ju väldigt mycket information och väldigt mycket tekniska detaljer. Men där finns ju också förhör med alla inblandade. Exempelvis så reagerade jag särskilt då på pappans förhör som överlevde där då. Och han berättar då stunden då när han märkte det här stora lastfartyget som låg precis bakom dem. Och han berättar också hur han försökte komma undan med sin båt. Men ja, lyckades inte.
0: Mm. Åtalet kom idag också. Vad är det åklagaren menar att de två åtalade har gjort sig skyldiga till?
1: Ja, åklagaren menar då att de inte höll tillräckligt utkik från lastfartyget. Olyckan skedde strax före 9:30 där på kvällen. Och enligt åklagaren så var det fortfarande dagsljus och sikten var god. Trots korta regnskurar så var det inte märkbart nedsatt, så som åklagaren uttrycker det. Och han menar därför att fritidsbåten borde ha upptäckts av kaptenen och lotsen där då. Sen så visar ju också uppgifter från den här svarta lådan, färdskrivaren från lastfartyget då, att fritidsbåten ska ha synts väldigt tydligt på radarn. Och det här var ju också något som inte upptäcktes av kaptenen eller lotsen då.
0: Det är ju kaptenen som har ansvar för fartyget. Hur kommer det sig då att även lotsen åtalas? Det verkar ju inte vara väldigt vanligt att det händer.
1: Nej, precis. Och det är högst ovanligt att en lots åtalas i sådana här sammanhang. Och det på grund av lotsen är, alltså har en rådgivande roll när de går på de här fartygen. När de är där för att hjälpa till med navigeringen i de här, ja, med trånga farleder. Och i det här fallet då så menar åklagaren att lotsen hade en så pass aktiv roll att han ska ha då tillåtit kaptenen och ägna sig åt annat på bryggan när de egentligen borde ha hjälpts åt med framförandet av det här fartyget och hålla utkik och navigera. Och av den anledningen så vill åklagaren även att lotsens ansvar prövas av domstolen.
0: Mm. Och hur ställer sig de åtalade till de här anklagelserna?
1: Ja, både befälhavaren då som har suttit här i häktet i Göteborg och lotsen då som inte har suttit häktad, båda nekar till brott.
0: Mm. Då får vi invänta rättegång. Tack för detta säger vi till dig, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Vänersborgs musik, Anis med I Love You.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, från Vänersborg till rivalstaden Trollhättan. Vilken grej, va? Vilken resa vi gör i tid och rum tillsammans med dig, Thomas Bader. Det är mycket action runt omkring dig. Vem har sprungit förbi dig?
3: Ja, jag tog det faktiskt på norrmannen som var med i gänget, för hans skägg är omissigenkännligt. Runar Skaug Mathisen, ni som följer långlopp och kollar till exempel på Vasalopp och sånt, har säkert sett honom. En av lagkompisarna till honom är ju Alvar Mühlbach. Jag hann inte se honom först, men jag såg honom efter en liten stund när de hade passerat mig. Så att de åker inte rullskidor idag, de åker imorgon. De har ju sina långloppsteam. De är ju som cykelstall, du vet Jimmy, nu för tiden.
0: Ja.
3: Så de var ute på en lätt joggingrunda, och helt ärligt, det där tempot hade faktiskt jag också hunnit med i.
0: Jag talar sanning
3: faktiskt, ja. Men vi vet ju inte hur långt de har sprungit. De kan ju lika gärna ha sprungit 4 mil eller något vid det här laget. Så att det fanns en anledning till det där tempot. Plus att de ska åka 48 kilometer rullskidor supersnabbt imorgon.
0: Ja, det var det jag tänkte. Var det till och med 4,8 som de har sprungit?
3: Ja, det vet man ju inte. De kanske kollar i banan.
0: Ja, vem vet. Det är ju inte omöjligt. Ja, vi väntar ju som sagt på den här eliten då, som ska åka också sprinten här på 1,3 kilometer under eftermiddagen. När tror du att de drar igång?
3: Ja, det är fortsatt så att det är juniorerna som kör, så att vi har kommit till semifinalstadiet när det handlar om killarna där. Tjejerna är klara och laddar om för final, så att det är en stund kvar innan seniorerna tar sig an kvarts-, semi- och finalkörning här. I de första tävlingarna som är under Action Week här i Trollhättan, det handlar om rullskidor imorgon, alliansloppet, och så är det 15 kilometer som gäller på söndag. Och som sagt, de springer förbi celebriteterna. Ja. Alvar Mühlbach ändå.
0: Ja. Det är grejer det. Sprang förbi Thomas Bader i Trollhättan. Vilken grej, du får inte göra någonting. Du får stå kvar där du är, Thomas. Fortsatt här under eftermiddagen. Det finns ju annat man kan göra i Trollhättan också idag. Det är hårdrock på torget till exempel. En blandning av saker som sker i stan. Snart nyheter ifrån Ekot här i P4 Väst.

0: Ja, rösten känner du nog igen, Dolly Parton, tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream, i P4 Väst, där det nu blir Ekot, klockan är 16, Henrik Sell i studion.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kestic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 16. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack där, Henrik från Ekot. Ja, men vi ska höra mer och fler röster ifrån Norge efter beskedet att kung Harald gick bort tidigt i morse. Bland annat fortsatt under eftermiddagen. Men vi håller oss också i trafiken. Vi tar oss till Lilla Edet nu, eller hur Tova?
4: Ja, det stämmer. Och länsväg 167, Brovägen i Lilla Edet. För där ska nämligen en av bommarna där som varnar för broöppning, den ska vara avkörd där nu och man ska då över mot Ljungskilehållet. Det gör då att själva bommen fungerar inte, men varningslampan ska fungera precis som vanligt. Så att man uppmanar där att trafikanter istället är extra uppmärksamma på dem ifall det skulle vara så att det ska vara en broöppning där. Så att en avkörd bom om man ska mot Ljungskile till och från Lilla Edet, Brovägen där. Men belysningen eller varningslamporna, de funkar som vanligt. Sen också länsväg 161, lite problem nu mellan Skår och Torp, och då är vi precis innan rondellen vid Rotviksbro mot Uddevalla sätt och höger körfält blockerat. Det ska vara både ett traktorekipage där som man ska ha tappat ett hjul, och sen står det ett husvagnsekipage stilla där också, så lite stökigt där fram mot själva rondellen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Lite händelse i trafiken så här långt denna fredag eftermiddag. Mycket nyheter också i görningen, Emma Karin.
5: Kaptenen och lotsen ska inte ha märkt någonting när fritidsbåten krockade in i lastfartyget vid dödsolyckan utanför Tjörn. Idag så åtalades de ju för brott. Och efter att en tonårig tjej ska ha skallat personal på ungdomshemmet Brättegården i Vänersborg, så misstänks hon nu för våld mot tjänsteman. Och väderprognosen då visar ännu mer regn och fortsatt mulet väder.

0: Medina Kesera fick vi här avnjuta denna fredag eftermiddag i P4 Väst. Jag hoppas att du har det bra där du befinner dig. Här i studion är det i alla fall torrt. Men i Trollhättan, vad jag förstår, så är det väl lite väta på väg ner ifrån himlen, eller hur, Thomas Bader?
1: Ja, det är småfuktigt. Det får man nog ändå säga.
0: Småfuktigt, ja.
1: Det har regnat någon timme här nu ungefär, och det är väl fullt också enligt prognos för att det här regnet skulle smyga sig in. Här pågår ju Action Week och det körs rullskidor, och jag har ju hört med några av åkarna här tidigare att det påverkar ändå lite grann. Man snackar mycket glid ju när det är skidor på snö.
0: Mm.
1: Då vill man ju ha glid oftast, men här är det lite halt, var det några av åkarna som nämnde för mig förut. Så att det får man väl tänka på om man ska ta sig upp för Landbergsliden till exempel, som det ska göras här ett par gånger till när det är sprint den här eftermiddagen.
0: Ja, ja, men det förstår jag. Du Thomas, vi hör ju också en röst i bakgrunden som du lyckas överrösta för det mesta i alla fall.
1: Jag gör mitt bästa. Jag får ta ifrån tårna här. Och det där är en röst som säkert många skidintresserade känner igen. Robin Bryntesson heter han. Han är speaker som ni hör här idag. Och jag tänkte att det är ändå häftigt att kanske höra hur han har det och vad han hittar på nu för tiden. Vi har ju sett honom tävla i många olika typer av skidsammanhang och sådär tidigare. Och även utmanat NRK-reportare i diverse dueller. Men jag träffade honom för en stund sedan, och då passade jag på och fråga just utifrån det där att idag ska jag ju inte åka skidor, utan idag ska jag ju göra något helt annat.
2: Idag får jag använda munnen istället, och det är fanken i mig inte så lite heller, för det är en ganska lång dag det här. Allt ifrån kval, kvartsfinal, semifinal och finaler i fyra olika klasser då. Så det händer ju mycket även i käften då, helt enkelt.
1: Och som speaker, vad är viktigast att tänka på för din del, skulle du säga?
2: Alltså, vi som är här uppe på toppen av Landbergsliden, jag tror vi får ta det lite grann för vad det är. Jag tror de som lyssnar på mig här uppe, de kan nog inte förvänta sig de mest seriösa intervjuerna. Jag vet att det brukar tolkas lite olika åkare på sitt sätt, men jag försöker njuta av underhållningen som åkarna bjuder på och förmedla det till åskådarna helt enkelt.
1: Men jag tänker att du också på något vis har förståelse för åkarna och deras trötthet efter att ha tagit

0: åkt skidor på de mest märkliga vis, bland annat de där milen mellan Sälen och Mora. Men ja, hur var det förresten? Du har gjort det på lite olika sätt ju.
1: Ja, Vasaloppet baklänges har jag åkt till exempel. Det senaste som jag höll på med, det var ju Vätternrundan utan sadel. Så man får väl också tänka lite utanför boxen där, tänker jag. Vasan baklänges var inga problem. Vi kanske får testa Alliansloppet baklänges på rullskidor, det har ingen gjort va?
0: Du hojtar då va?
1: Jag får väl göra som vi gjorde på Vasaloppet. Jag hade ju med mig ett gäng kompisar. Så om jag kör in i någon så kör jag in i mina kompisar. Och är huvuddumt får kroppen lida, brukar vi väl tänka. Och göra det i ett gott syfte då.
0: Det finns massor av saker att prata med dig om, Robin, men du ska få återgå till speakerposition nu. Tack för att du var med här i P4 Väst.
1: Ja, men tack så mycket för att ni lyckades sticka in en mikrofon här, för det är inte många gluggar som det finns.
2: Det verkar som man skulle kunna tagit över det här programmet också, Robin Bryntesson, så att det är väl bra att vi får, om vi får stopp på honom här nu.

Rosor med Pernilla Andersson i P4 Väst. Ja, vi ska fortsätta prata om det besked som kom här idag som för många norrmän var väntat. Men det är ändå ett hårt slag för dem som sörjer kung Haralds död. Han var en älskad kung för alla. Det har Solveig Sundby sagt till TT som stod vid slottet i Oslo tidigare idag. Vi har hört många som också säger att kungen sågs som landets bäste far. Och Arvid Brandström, vår reporter, har varit och träffat många norrmän idag. Och en specifik person som du träffade.

0: det här under dagen. Ska du berätta vad hände?
1: Ja, precis. Jo, men jag har varit på Fredrikstens fästning i Halden här under dagen, där de bland annat sköt salut då vid tolvsnåret för kung Harald. Och en av dem som jag har träffat på fästningen idag då, det var Svein Bärby, som berättade att han var och sjöng med sin kör i går. Och redan då så var ju kung Haralds hälsotillstånd väldigt illa. Så de stannade upp där, och så var det körledaren som tog initiativ till att de skulle sjunga kungens sång. Och Svein Bärby då, han delade med sig av ett smakprov, skulle man kunna säga.
2: Gud sign vår konge go, sign ham kraft och mot, sign hjem och slott. Lys foran ved innan, knytt med din starke hånd, helige troskapsbånd om folk.
1: Wow, fantastiskt. Vad var det vi fick höra här?
3: Det är Gud sign vår konge go, som vi omtalar i Norge som kongesangen. Det är ju egentligen något vi har arvet och översatt från engelsk då. God save the queen.
1: Och du berättade ju det att ni sjöng den här igår. Kan du berätta lite om det tillfället?
3: Ja, jag synger i ett par amatörkor, och i det ena så var det övelse igår, och då var det egentligen vår dirigent som spontant, för vi skulle starta övelsen, så vi reiser oss och synger kongesangen. Och det gjorde vi. Det är fint att tänka på idag.
0: Sa alltså Svein Bärby, som du träffade i Halden här tidigare idag. Arvid Brandström, vår reporter. Men det är ju inte bara Svein som du har träffat, flera andra också ifrån Norge. Hur skulle du sammanfatta det de har sagt och deras känslor en dag som denna?
1: Nej, men redan innan jag, när jag åkte upp och lyssnade på mycket det här, man fått höra att kung Harald, att han var en enande kraft på många sätt, och det tycker jag att jag har fått bekräftat gång på gång under hela dagen i Halden, att det är många som beskriver honom. Jag har hört det här mycket med bästefar, men också att han som en landsfader och någon som har enat landet och stått upp för hbtq-personers rättigheter, för nyanlända, och jag tror oavsett om bakgrund man har eller så i Norge, så har man kunnat känna starkt för kung Harald helt enkelt.
0: Mm. Ja, det har vi kunnat höra också och ta del av här i vår radio idag. Tack för nu, Arvid Brandström, vår Norge-reporter denna dag. Tvära kast, vi ska byta ämne och ta oss till Skåne, Emma-Karin.
4: Ja, för senaste nytt är att en brand har brutit ut på en avfallsanläggning. Det är i Hässleholms kommun i Hästveda. Så ett VMA har utfärdats för att det är kraftig rökutveckling där. Och ett viktigt meddelande till allmänheten, det innebär ju då att boende i det här området, de uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Men det ska inte finnas några uppgifter om personskador i nuläget.

0: Det där var ju The Proclaimers med I'm Gonna Be.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, precis. Vi tar oss till Trollhättan än en gång. Thomas, Action Week pågår. Rullskidslopp och det är sprint. Och vi väntar på eliten som ska komma igång lite senare än vad vi har sagt, va?
3: Ja, så är det. Bra att du håller koll på det där och får mig att kika lite extra i tidsschemat. För det är nämligen så att nu kommer det herrarna då, juniorherrarna, köra. Och sen efter det så drar ju kvartsfinal och semifinal igång för eliten. Och det drar igång vid 20:05 ungefär. Så det är inte finalerna då, utan det är själva kvartsfinalsåkandet som kör igång då. Jag är bara, ska vi säga, 12 meter från mållinjen. Sitter på en liten stålläktare tillsammans med en kvinna som heter
4: Annette och Aron.
3: Aron, hej Aron, hur gammal är du?
5: Och de är
3: 2 år, wow. 4 år, förlåt, jag hör för dåligt här. Och bredvid dig, vad heter du?
6: Jag heter Sam.
3: Hur gammal är du, Sam?
6: 2, 3 år.
3: Du är också 4, det är bra. Ni skojar lite med mig, ja, men vad härligt. Hur är det att kolla på det här, Sam?
5: Ligger man först så får man ju ta lite mer vind.
3: Det kan vara lite drygare. Är det roligt? Ah, du nickar här i regnet. Åh, kolla, man kan spela på mikrofonen också. Det gjorde du, kompis, snyggt. Vad är det som gör att ni väljer att sitta här i regnet, Annette?
4: Ja, men det här är ju så himla kul att det är lokalt här. Det är hemma på hemmafronten, så kan man inte missa. Ur och skur.
3: Ja, så är det verkligen, och ni är ju rätt klädda. Ni har regnkläder och grejer på er, så det är lugnt.
4: Det har varit med för.
3: Underbart. Hur är det då att vara på plats och se när de kör upp för Landbergsliden här?
4: Ja, det är jättehäftigt. Vilka krafter. Ja, helt otroligt.
3: Ja, det är ju verkligen något speciellt. Och bredvid dig sitter Urban. Tjena Urban, kör du några rullskidor?
7: Ja, lite grann.
3: Har du testat den här backen?
7: Ja, det har jag gjort.
3: Hur är det, skulle du säga?
7: Ja, det är långsamt för fart, så går det bra.
3: Just det. Visst är det häftigt att se vilken fart de kommer upp med?
7: Ja, det är fräckt att se eliten åka här på hemmaplan. Så att, häftigt.
3: Ja, vad skulle du säga att det betyder för Trollhättan att få hit de här ändå stora skidstjärnorna?
7: Ja, det är nog bra. Det är bra både för Trollhättan och för att få visa upp sporten också.
3: Vad är charmen med att åka rullskidor, skulle du säga?
7: Det är väl mest en träning för inför vintern.
3: Innan snön kommer.
7: Ja, precis.
3: Ja, det är härligt att höra. Då ska vi ladda vidare, för nu är startdags för det här gänget att ta sig i mål. Tack för att ni var med här i P4 Väst.
0: Ja. Hur är det att vara på plats som reporter vid ett sånt här tillfälle då, Thomas?
3: Det var en bra fråga. Det börjar bli lite blött om armarna. Jag tycker att jag brukar vara rätt klädd, för jag vet ju att vädret kan alltid bli som det blir. Men ja, det är lite småblött, men det är ändå häftigt. Och det som Annette sa här, känslan överlag är att människor är glada, tycker det är roligt. De står med paraplyerna uppfällda. Och nu också när det inte bara inom citattecken är kvartsfinal eller semifinal längre, utan att det är finaler som det handlar om, då börjar de också tagga till lite grann. Det var lite applåder här när tjejerna gick i mål för en kort stund sedan då, juniortjejerna, och nu är det juniorkillarna som bara har ett par hundra meter kvar innan det är dags att gå över mållinjen. Och se det trycket i armar, i ben, och se dem glida fram över det här blöta, något lövbeklädda underlaget. Det är rätt häftigt, och nu är det då ännu en målgång här, så att ja, ni hör.
0: Oj. Trollhättan lever verkligen upp till action också.
3: Verkligen så. Och som sagt, eliten står där och vankar. Och vankar av varandra runt hörnet.
0: Vill komma igång, och vi ska följa det såklart så mycket vi kan här fram till dess att vi slutar sända idag. 17:55 i radion i alla fall.

0: Olivia Dean var ju det där med So Easy. Ja, Tova Julin, vad händer trafikmässigt i Lilla Edet?
1: Ja, då har man ju lite problem med en av bommarna där på länsväg 167, Brovägen. Det är en av bommarna som var nedkörd tidigare idag. Trasig helt enkelt då, som man har fått plocka undan. Så det gäller att man är uppmärksam på det. Det är ju då man ska ut från Lilla Edet mot Ljungskilehållet som man påverkas av det. Däremot så funkar ju varningslamporna som vanligt, så det är de man får vara extra uppmärksam på helt enkelt i händelse av att det ska bli en broöppning. Annars tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Nyheter på det då av lokal sort här med dig, Emma Karin Björk.
2: Pappan i fritidsbåten har berättat i förhör hur han märkte fartyget bakom sig men inte han undan. Idag så åtalades två personer efter dödsolyckan med båtar utanför Tjörn. Det var ju tidigare i somras. Nu då är klockan 16:30 och det är dags för nyheterna. Och vi börjar med båtolyckan. Kaptenen och lotsen misstänks för brott och har nu åtalats.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget. Under fredagen åtalades lotsen och kaptenen på fartyget efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn i somras.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
5: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
3: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
2: Reportrar Josipa Sekic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. Kommunhuset i Färgelanda renoveras just nu för miljonbelopp, men arbetet kommer att bli försenat med 4 veckor. Asbest har nämligen hittats i ventilationen som måste bytas ut, vilket kostar ytterligare 300 000 kronor, det här rapporterar Dalslänningen. Väderprognosen visar att det fortsätter vara mulet och en hel del regn. Imorgon så luckras molntäcket upp lite under dagen och då kan det bli en del solglimtar. Men sen igen så blir det mulet och regn igen som passerar från väst. Och temperaturen ligger runt 17 grader.
0: Ja, så är det ju. Vi är verkligen i slutet av de sista sommardagarna för i år.
2: Nu känns det som att höst är redan här helgen, ja, i alla fall. Men sommaren kan komma tillbaka, Simi.
0: Ja, det kan den absolut göra. Men man kan ha sommaren i hjärtat ändå. Du, visst var det allsång på torget i Trollhättan igår, va?
2: Ja, vilken stämning det var. Det var så mycket folk på torget.
0: Bidrog du till stämningen?
2: Ja, det får jag nog säga.
0: Var du upphov till stämningen? Nej, det var du inte.
2: Kanske det. Men visst, jag såg någon smyga förbi,
0: ja,
2: faktiskt.
0: Ja, du nämnde ju detta för mig här. Vem var detta då?
2: Det var ju Tommy Nilsson.
0: Just det, the one and only.
2: Ja, nej, men jag blev jätteglad och sen så insåg jag att han skulle vara med på den här allsångskvällen då. Och så hörde jag hans röst, vad bra han sjunger.
0: Han gör det.
2: Ja.
0: Och han har ju gjort musikaliskt avtryck i många låtar och som av en händelse så råkar han faktiskt ligga här redo att vara med i spellistan.
2: Så kul!
0: Ja, och det är ju en klassiker från 1989. Jag tror du vet vilken det är.
2: Ja, du undrade ju här om håret. Jag såg inga såna 80-talslockar. Nej, det var rakt.
0: Det var rakt, inte så där permanentat och fluffigt och härligt som man hade önskat.
2: Nej, det var det inte.
0: Att han fortfarande hade håret. Men
2: han var stilig ändå.
0: Ja, det tror jag säkert. Vi tar och flyttar oss tillbaks för de av oss som kan det rent minnesmässigt till 89 här nu då och Melodifestivalmusik med Tommy Nilsson.

0: En dag med Tommy Nilsson. Här i P4 Väst, din favoritkanal, hoppas jag, radiosammanhang. Jag vet att om ungefär så där en timme, lite drygt, så är det dags för en omgång med Kvällspasset och Rasmus Persson här i P4. Och de riktar blickarna mot vårt grannland.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer, så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Rasmus Persson senare i din radio, alltså. Mångas tankar är såklart hos Norge, bland oss svenskar också idag efter att kung Harald har gått bort. Och det är ju någonting som också flertalet norrmän som du har pratat med på plats i Trollhättan idag, skidåkare och sådana som följer rullskidloppen i Trollhättan, vittnar om också, Thomas, eller hur?
2: Ja, så är det ju verkligen, och jag träffade ju en farfar här förut vars barnbarn då var med och körde det här juniorloppet. Juniorerna har ju kört här tidigare, det är sprinten för eliten om en stund, och han var ju inne på det där att det blir så mycket blandade känslor i det hela såklart. Det var fint att få se honom tävla och se dem komma in i den här tävlingskänslan och göra så bra man kan i loppen, samtidigt som de verkligen var berörda såklart utav att kung Harald har gått bort, så att det var väldigt mycket delade känslor i det där, och det blev väldigt påtagligt faktiskt.
0: Farfar Kjetil Torp var det som du pratade med tidigare om detta. Ja, du nämnde det ju nu, Thomas. Vi väntar på att eliten nu då ska komma igång med sprintloppen och kvartsfinal. Är det nära nu eller?
2: Det borde vara det, men det regnar faktiskt ganska rejält i Trollhättan just nu, och jag har sett en man med en sån här juryväst gå runt här, och man håller faktiskt på med en borste och försöker få bort lite vatten här på kanten och även löven som börjat falla på Landbergsliden, så att man går och fixar till lite grann här på banan just ett par hundra meter från mållinjen. Så inom kort ska nog kvartsfinalerna dra igång, men som sagt, man kollar också till banan lite grann för att ni vet den här backen, du som gått här någon gång, det brant ju på ganska rejält, så det blir som små åar nu när vattnet rinner ner härifrån längst uppe på toppen.
0: Det är väl typiskt att när regnet väl kommer, som vi ju behöver ha i den torra marken som vi har runt om oss, så ställer den kanske till med lite bekymmer, i alla fall om man ska åka rullskidor på Landbergsliden. Ja, vi gör fler nedslag i Trollhättan här fortsatt under eftermiddagen i P4 Väst.

0: Ella Langley har vi avnjutit med låten Be Her. Nu är det dags för nyheter här ifrån Ekot i P4 Väst.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har ikke brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det var den måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de og er så... Det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i ham. Og han føles... Nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här. Det här uttrycket, han var hela landets bästefar, farfar eller morfar, det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror du är stark. Yesterday whole night we are in hospital.
6: Boyung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
11: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
11: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
11: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
11: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
16: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Kommer att finnas kvar här efter.
14: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
17: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
17: Det viktigaste är barn och familjer.
14: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
17: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
14: Ja. Och ska du rösta på hjärtat eller?
17: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15 till 20 grader, i inre Norrland 10 till 15. Producent Emil Östman.
0: Tack till Ekot, säger vi i P4 Väst Calling en gång fredag eftermiddag, och vi är kvar i Trollhättan. Action Week pågår. Elitåkarna har kommit igång här nu vad gäller sprinten, och det på rullskidor då. Vi ska även prata hockey och ett SHL-möte i Åmål om en timme ungefär här. Men vi kollar till trafiken allra först, Tova.
18: Ja, då är det Lilla Edet då först som vi börjar. Länsväg 167, Brovägen. En av bommarna där är ju avkörd då i riktning mot Ljungskile till. Oklart om man skulle hinna laga det under dagen. Men varningslampan fungerar, så det är där man behöver vara extra uppmärksam på i samband med broöppningar där. Annars då vad gäller vägarna så ser det ganska bra ut. Ganska mycket trafik är det ju trots allt mitt i eftermiddagsrusningen här, men inga olyckor eller så, utan det verkar ändå som att rulla på som vanligt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, vi har ju hört också kollega Thomas här vittna om att det är en del nederbörd i Trollhättan just nu. Vi ska då passande nog prata mer väder med hjälp av SMHs meteorolog denna eftermiddag. Du, Fanny Sarala, hej och välkommen.
19: Hallå, hallå, tack så mycket.
0: Ja, hur är det med regnet över området just nu?
19: Ja, det regnar över hela västkusten egentligen, så ja, inkluderat i det är också hela västområdet där det regnar nu mer eller mindre, och det ska fortsätta regna här under kvällen. Det är först till natten som det ändå börjar att mattas av i alla fall, men att det kan dröja kvar några enstaka skurar.
0: Mm. Då tar vi oss vidare mot morgondagen lördag. Är det regn att vänta då med?
19: Ja, men det kommer vara lite ostadigt på dagen, men ändå, ja, men jag skulle väl säga mestadels uppehåll eller bara något enstaka regnstänk, och att det ändå kan spricka upp lite grann. Och det märks av på temperaturen att vi ändå kommer upp emot en 20 grader, men mellan 17 och 20 vid kusten är det lite svalare, för det är lite blåsigt i sydvästvinden. Sen under de senare delarna av lördagen där under eftermiddagen så drar det faktiskt in nya skurar västerifrån återigen då. Så det blir lite blåsigt och skurar från imorgon eftermiddag då.
0: Mm. Är det likadant vad gäller söndagsprognosen?
19: Ja, lite så. Det kommer vara skurar av och till i alla fall. Och lite samma dagliga gången då, att det är framåt söndagskvällen drar in lite mer sammanhängande regn eller skurar, men att det på dagen då handlar om enstaka skurar här och där.
0: Mm. Ostadigt väder, veta behövs ju om inte annat, så att det är ju välkommet. Tack för detta. Jag önskar dig en härlig helg nu, Fanny Sarala, meteorolog på SMHI.
19: Tack, detsamma.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, vad det där skapar stämning för oss alla som lyssnar på P4 Väst här nu. Stämning är det gott om i Trollhättan också. Där pågår ju Action Week för fullt. Sprint, rullskidsloppet, 1,3 kilometer. Det är kvartsfinaler, den fjärde, eller hur, Thomas Bader?
1: Så är det, och Gina Del Rio som gjorde så fin prolog här tidigare och kvalade sig in till kvartsfinalerna har glidit först över mållinjen i den här kvartsfinalen. Hon får också lite coaching där borta just nu. Man pratar mycket om hur man ska ta sig an Vätan och Löven som ligger på Landbergsliden här i Trollhättan. Den här sista tuffa uppförsbacken på den här sprintbanan och hur man ska ta sig an den. Och coachen här visar lite hur man behöver komma ner djupare i knäna och kanske böja ännu mer på knäna då för att verkligen få tryck på skidorna så att de inte glider ut och tappar längst ut på spetsen, längst ut på hjulen, alltså de främre hjulen. Så det var en liten detalj som vi kan ta del av den här regniga eftermiddagen i Trollhättan.
0: Ja, så är det. Det betyder ju att vi har ju ingen final i närstående, eller hur?
1: Nej, så är det ju, utan den får vi hänvisa med varm hand till de lokala nyheterna såklart imorgon bitti. Jag hänger ju kvar här. Vill bara slänga in ett namn här. Alva Svan, Vera Mylback. Vad säger de där? Kanske framförallt efternamnen där, Jimmy?
0: Mm. De minner ju en del om skidåkning.
1: Ja, de gör det, och det är syskon faktiskt. Alva Svan är Linn Svans syster och Vera Mylback, det är Alvar Mylbacks syster, och de körde här i kvartsfinalen innan, och Vera Mylback gled, rullade över mållinjen med ett brett leende på läpparna. Så det finns mycket som verkligen minner en till vintern och till längdspåren den här eftermiddagen i Trollhättan.
0: Ja, mycket sport och skidåkning. Nu trivs du, va?
1: Ja, om jag trivs, ja. Jo, tack. Det får regna hur mycket det vill. Jag kan stå här hela kvällen.
0: Ja, det låter som du kommer få göra det också. Men det är vi glada för, Thomas. Ja, vi gör nedslag fortsatt här under eftermiddagen hos dig också, vad det lider.

0: Lale med en stund på jorden.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, så är det. Här ikväll så är det försäsongshockey faktiskt i Åmåls ishall. Ett SHL-möte mellan Örebro och Färjestad. De ska göra upp, och det är dessutom ett firande som ligger till grund för detta. Åmåls SK som fyller jämnt, och vem är i Åmål just denna eftermiddag och kväll om inte kollega Tommy Öster?
3: Det finns ju inget dåligt hockeyväder, har jag lärt mig, men kanske dåliga hockeykläder. En gråmulen men varm augustikväll, så jag vet inte om man ska ha shorts inne och långbyxor ute i hallen. Oavsett vad. Det är långt ifrån snö. Hockey i augusti kan vara superbra, inte minst när Åmåls SK, hockeyklubben, fyller 50 år i år. Och då liras puck på SHL-nivå. Dalsland gästas av Färjestad och Örebro ikväll. Står här med Mikael Engberg, ordförande i klubben. Är det fullsatt i sista plats, eller?
4: Det är ju faktiskt det. Så 750 åskådare har vi på plats här i Åmåls ishall ikväll.
3: Om man tittar till klubbarna som möts, Örebro, Färjestad, Närke, Värmland, är det de som det är högst tryck på i trakten, tror du här?
4: Ja, Färjestad definitivt. Örebro kanske inte lika mycket så, utan det är väl Frölunda och lite annat så. Men som sagt, Örebro är ju ganska nära, och när det kommer till träningsmatcher så försöker man ju få lag i närheten och möta varandra då. Så att Färjestad och Örebro passar bra för våran del.
3: Så att jag som Örebro-supporter tror att jag blir ganska ensam här inne ikväll.
4: Det kan ju bli så, men jag träffade någon förut tidigare idag som bor på campingen här nere, som skulle hit i alla fall. Så att då är ni tre i alla fall.
3: Skönt att höra. Om man tittar tillbaka på åren som har gått, jag blir nyfiken. Vem är den mest kända, tror du, som har gått genom dörrarna här 2 meter ifrån oss?
4: Ja du, det är många celebriteter som har varit här naturligtvis. Ulf Sterner på den gamla goda tiden, allt ifrån det till att vi har haft Färjestad-matcher förut här i omgångar. Så att det är många prominenta som har spelat i Åmåls ishall tidigare.
3: Det är mycket ungdomar här redan, även om det är ganska lång kvar till match just nu. Vad tror du det betyder om man är kille eller tjej i Åmål och får titta på sina idoler på hemmaplan?
4: Ja, men det tror jag betyder mycket. Det blir ju lite mer, vad ska man säga, på hemmaplan. Lite mer nära här i våran lilla tajta ishall, istället för att åka upp till Karlstad kanske, där det är 8000. Du kommer längre ifrån rinken och längre ifrån spelarna. Så att många av de här barnen som är här nu redan 3 timmar innan match är ju här med autografblock och så vidare. Så att det är som på den gamla goda tiden.
3: Du ser den gamla goda tiden. Jag blir nyfiken, för man pratar ju mycket om att det tappar lite fart i föreningsliv. Ishockey har ju också alltid haft en stämpel av att vara en lite dyr sport. Det är ju så med hästar och så också. Men hur står sig föreningslivet i Åmål så här 50 år efter uppstart?
4: Ja, men jag tycker väl att vi har det bra för stunden i Åmål Sportklubb. Vi har ungefär 250 aktiva barn, ungdomar och upp till senior spelar, och det är en ganska bra siffra givet våran storlek på stat, 12 000,

0: Och ja, så att, och tittar man på närliggande föreningar i Värmland och så vidare som vi möter till vardags, så, ja, men, så står vi oss bra vad gäller antalet spelare. Men det är ju en ständig kamp och en ständig, vad ska man säga, just det här att marknadsföra så att de yngsta kommer in via skridsko- och hockeyskolan. Då. Det är ju ett arbete som man aldrig kan vila ifrån.
1: Mm. Mikael Engberg är hos mig, ordförande i Åmåls SK. Hockeyklubben firar 50 år, kanske lite extra mycket idag, men det är hela helgen jag har förstått. Så det är väl laget här spelar imorgon, va?
0: Ja, precis. Det är egentligen hela säsongen. Det här är vår 50:e säsong så att säga. Och vad passar då bättre med att inviga säsongen med Färjestad Örebro? Och sen har vi diverse händelser under säsongens gång här för att fira att vi fyller 50 år.
1: Du, hur länge har du varit här till klubben?
0: Du, jag började ju när det var ett tält här när jag var 6 år, 1980. Och sen har jag spelat i A-laget i 6 år och sen så har jag varit i styrelsen i 25 år och ordförande sedan 2009. Så att det blir några timmar.
1: Ja, men okej. Okay. Då är du rätt person att svara. Om vi jämför, om vi tittar bakåt, om vi tittar framåt. Vad tror du kommer hända här om de kommande 50 åren då? Med erfarenheten du ändå har.
0: Ja, oj. Nej, men det som du själv var inne lite grann på, föreningslivet i allmänhet i Sverige och den här, vad ska man säga, skolan som kanske min generation och någon efter är uppvuxen och uppfostrad med. Den är ju inte lika självklar, tror jag, de kommande 50 åren. Så att det ska bli spännande att se vart det tar vägen.
1: Vad kan ni som klubb göra då för att få de yngsta att gå ut här på hockeyisarna de tidigaste helgmorgnarna i vinter?
0: Ja, nej, men vi måste ju visa oss ute på skolor och även på stan vid diverse liksom festligheter som är och med, även om det är skottramper eller vad det nu kan vara som lockar ett barn, eller om det så är bordshockeyspel eller vad det nu kan vara mitt i sommaren ute. Så att vi försöker att synas på stan här framförallt och även ute i Dalsland, precis som våran slogan, hela Dalslands hockeyklubb då, det är ju Dalslands enda hockeyklubb. Och vi försöker jobba även mot närliggande Mellerud, Bengtsfors och så vidare för att bredda spektret lite grann. Så vi har ju lite medlemmar även från de orterna.
1: Innan jag släpper dig, jag vet att du har mycket att göra här. Mikael Engberg, ordförande i klubben. Hur slutar matchen ikväll?
0: Ja, men jag som arrangör kanske man ska vara neutral, jag vet inte.
1: Nej, man behöver inte vara neutral. Jag är inte neutral.
0: Nej, men det är bra. Då är inte jag heller det. Så då tror vi på 4-2 till Färjestad då kanske.
1: Tack.
2: Tack. Tommy Öster var det som träffade Mikael Engberg där i Åmåls ishall inför SHL-mötet ikväll då Örebro Färjestad på plats. Ja, då sa, nu har jag hängt på mig luftbasen och jag tror du förstår varför när du hör det här. Jag har sminkat mig, jag ställer mig så bredbent jag bara kan utan att spandexbrallorna ska spricka i sömmen. Och så sjunger vi några välkända toner, eller hur?

0: Kiss var det ju såklart med I Was Made For Loving You.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Mm. Mycket i Sveriges Radio-appen att upptäcka om du inte redan har gjort det. Vi pratar ju mycket också om att det är Trollhättan Action Week som pågår. Det är sprint, rullskidsloppen här. Eliten har kommit igång med kvartsfinaler. Men det är ju verkligen en action-helg också skulle jag säga. En action-weekend. Det är mycket som händer. Det är till exempel fortsätter ju Göteborgs kalas. Och sen är det ju Frida Mess i Vänersborg, familjefest där, alliansloppet med rullskidor till exempel imorgon, och det fortsätter ju sen i övrigt, Monsterrace i Ed, och så är det ju spännande matcher i Superettan också, inte minst för Ljungskile SK hemma mot IFK Värnamo, första matchen med nygamle tränaren Tor-Arne Fredheim, och en match om tre viktiga poäng också i tabellstriden för LSK. På söndag så är det ju Superettan möte för Oddevold också som får ta sig till Varberg för match, och fin kamp på det. Ja, jösses. Och så ikväll och imorgon kväll. Swedish House Mafia intar Ullevi i Göteborg. Vi hinner några sekunder här av ett samarbete som de gjorde med The Weeknd, Moth to a Flame. Så att jag tänker vi skapar lite stämning här innan ekot.

0: Ja, vi får se om den dyker upp på Ullevi här ikväll. Nu över till Ekot för en minuts nyhetsuppdatering.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge. Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Ola Jan-Åke Dunkers där i Ekostudion. Ja, från det över till Trollhättan ännu en gång denna fredag eftermiddag i P4 Väst och Action Week och sprinten 1,3 kilometer rullskidor. Damerna har kört sina kvartsfinaler. Herrarna då, Thomas?
4: Har kört en kvartsfinal. Emil Danielsson som gjorde ett väldigt fint kval, gjorde också en väldigt fin första kvartsfinal och kunde lugnt ta sig över mållinjen här för en kort stund sedan. Så nu är det snart dags då för kvartsfinal nummer två, så det rullar vidare här i regnet.
0: Ja, ah, det är så fyndig. Det rullar vidare.
4: Eller hur?
0: Ja, ah, du är inte ute på glid i alla fall.
4: Inte än så länge. Nej. Vi får väl se.
0: Ja, det är bra. Ja, men vi gör ett stopp till i Trollhättan här längre fram.

0: Erasure var ju det där, Love to Hate You. Vi tittar till trafikläget nu då med hjälp av dig, Tova Julin.
1: Ja, då är vi i Lilla Edet, länsväg 167 Brovägen, där det fortsätter problem med en av bommarna där. I riktning då man ska från Lilla Edet till Ljungskile, så var det en av bommarna som blev sönderkörd tidigare idag. Osäkert om man hinner laga den under dagen här, så att det gäller att man är extra uppmärksam på varningslamporna helt enkelt där för eventuell broöppning. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, visst. Det är bra nummer att ha till hands. Där svarar Tova och hennes kollegor årets alla dagar och dygnet runt. Nu blir klockan 17:30, dags för nyheter i P4 Väst med Sanna Ekstedt Larsson.
2: Ja, och vi ska börja med att berätta att kaptenen och lotsen misstänkts för brott och har nu åtalats efter dödsolyckan utanför Tjörn tidigare i somras.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget. Under fredagen åtalades lotsen och kaptenen på fartyget efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn i somras.
4: Klockan var 21:27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
5: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
3: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
2: Och reporter här var Josipa Kesic och Karl Martinsson på P4 Göteborg. Kommunhuset i Färjelanda renoveras just nu för miljonbelopp, men det arbetet kommer att bli försenat med ungefär 4 veckor. Asbest har nämligen hittats i ventilationen som nu måste bytas ut, vilket kostar ytterligare 300 000 kronor. Och detta rapporterade Dalslänningen. Väder så, ikväll så blir det mulet och tidvis regnigt väder. Imorgon spricker molntäcket upp något under dagen och ger en del solglimtar och till eftermiddagen åter mulnande och regn som passerar från väst. Temperatur runt 17 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar.
0: Tack där, Sanna Ekstedt Larsson. Nyhetsuppdatering i P4 Väst. Mycket regn där i prognosen och jag tycker mig höra, Thomas Bader, att du står där och sjunger det regnar och regnar i Trollhättan med, va?
6: Exakt, de tonerna har jag kört på sen strax före 3.
0: Men det är action ändå.
6: Ja, det är det verkligen. Edvin Anger tog sig över mållinjen alldeles nyss. Det handlar om alliansloppet, sprinten, 1,3 kilometer som ska köras från Hansenplatsen, runda och en liten ta sig plätt via kyrkan och sen upp då för Landbergsliden och avsluta här uppe. Och nu är vi framme vid kvartsfinalen för herrarna. Edvin Anger som sagt tog sig i mål alldeles nyss, tog sig sen snabbt härifrån också. Behöver ju ta sig ner till startlinjen igen för det väntas ju semifinal om en stund.
0: Ja, så är det. Spännande fortsättning följer, ingenting som vi kan redovisa i radio eftersom vi om cirka en minut ska avrunda sändningen för denna eftermiddag. Men det vankas ju fler tävlingar, Thomas, också under helgen här.
6: Ja, det gör det imorgon då, alliansloppet. 48 kilometer, det finns lite olika varianter, men det är ju det som eliten kommer ta sig an här. Och sen ska det köras 15 kilometer individuell start på söndag. Så fortsatt action här, och i nyheten imorgon bitti får ni ju höra såklart hur det gick när sprinten också då avgörs här allt eftersom. Och häftigt, jag måste bara säga det i all korthet. Det står ju ganska många här uppe längst upp i Landbergsliden med paraplyerna uppfällda och trotsar det här vädret. För det är ändå häftigt att se när de trycker på med full kraft och tar sig hela vägen upp för den här tuffa, tuffa backen.
0: Mm. Hur sugen är du på att själv ha deltagit?
6: Alltså, det hade ju varit roligt att prova att ta sig upp här, för att jag gillar ju det där när det är lite jobbigt, besvärligt och kämpigt. Sen ser det ju extremt läskigt ut när de rullar ner för, men det kanske jag hade sluppit. Jag kan väl gå ner om jag trycker på upp för.
0: Ja, ja.
6: Det får man, va?
0: Ja, det tror jag nog. Att ha det jobbigt, besvärligt, då skulle du levt mitt liv. Då hade du trivts, låter det som.
6: Du... Vi gör det tillsammans.
0: Ja, det är bra. Tack Thomas, väl jobbat ifrån Trollhättan. Nu lämnar vi över till kvällspasset här i P4.
7: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06:35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag, och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat? Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut? Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av? Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer? Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu, eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Prince. Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: ja,
1: fall.
0: Nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen. Men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra. Men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart. Ja. Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge. Mm. Mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då. Mm. Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Ja, det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild. Mm-hmm. Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden. Mm. För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampelbil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn, för att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och de var ju så naturliga, så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja, ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja. Mm.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten, liten flicka som åker, som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det, ja.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det, nej, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en Mona ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon i samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, okay, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skoj. Skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt. Ja. Och så på kvällen där när vi höll på liksom och göra ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan. Aldrig frågade mig vad jag ska på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om. Jag vet inte riktigt bestämt. Men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men

0: Senast i somras. Kära, det är att åka ett vykort.
1: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså, herregud vilka bilder. Norge, my god. Man måste uppleva det. Ja, eller
0: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
1: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
0: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
1: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort

0: och man skriver hälsningar och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
1: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
0: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
1: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
0: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
1: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
0: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
1: Mm. Du Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
0: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet.
1: Mm.
0: Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad, där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag. Men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon, vi vet inte.
1: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
0: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
1: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
0: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
1: Ja,
0: det är en bra grej.
1: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
0: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra.
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn. Med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att jag började ju grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Okay. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: The police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: The one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag, men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker, hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tufsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
6: Men,
13: sa han.
6: Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
6: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
6: Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
14: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
13: sa två hönor som kommit på besök.
14: Ja visst har vi,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde, gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag bet till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
7: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
13: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
7: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
13: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
7: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
13: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
7: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
14: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
15: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
14: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
14: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
16: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
14: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
17: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ett 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

0: Finsko på finska med Josefin Sonck.
1: Kun kellot katsoo.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackheart.

Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt kulturnyttskritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in ytten Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörta där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam- och herrsidan. Och Radio Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav verkligen de norska gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge.
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Greve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Det är P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Shaqlin, tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Hallå, min dotter på 7 år. Ber hon att få hit. Att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! One, two!

rätt nu. Med Dottie Langgård. Studier från idag i Andelsby. Drittun. Tandlås och Turby med en medåning. Du sagt. Äntligen är det tajt med yren och driter. Nu har vi en granren ett år idag. Men revet snäkes oss ner. Så skullar, angest, mot hjärtas och liv rullar. Remes likes oss mer. Du sagt, du vet sagt, ni är gött individ Dennis. Grejer mitt att göra i lag Dennis.

0: Vi hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är prick en vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer det ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, hur kan, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter. Alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning ungefär som när man startar en motor. Va? Man stannar av och startar om en motor på nytt. Alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså, all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då det, man kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt det var det. Jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter. Den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas. Kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv. Och försöka göra allting så gott jag kan för människor. Alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det så smart.
2: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Och det kommer kanske att bli också nya filmer, man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

I Sunrise med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är helt sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han föles nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefedre men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är stark, you know. Yesterday, all night we were in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: Det direkte folkedrap der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side overfor det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nå. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i kyrkan?
1: Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja,

0: Det är något som jag har hand om.
1: Hur ser de mötena ut?
0: Vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
1: Vad
0: Vi
1: ger den
0: sitter
1: där
0: och pratar.
1: promenaden?
0: Jättebra. Jättemycket liksom. Vi kan prata om allting när man är ute och går liksom.
1: Är det lite lättare att göra det när man går?
0: Ja, det tycker jag. Det
1: Varför
0: tycker
1: tror du
0: jag.
1: att det är det?
0: Jag vet inte, men det har varit lättare och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen. Så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
1: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
0: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
1: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och
0: Ja,
1: är väldigt viktigt för dig.
0: det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar var varannan dag liksom.
1: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
0: Ja, verkligen.
1: Och hur möter de dig då i det här? De pratar eller vad gör ni?
0: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag bildar känner för det. Då. Utan det är inte gå inte på mig liksom och fråga hur mår du idag då? Liksom, utan ja, då får jag svara om man orkar och vill prata om det. Ja, det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också liksom.
1: Ja, men såklart. Det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig, så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
0: Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går inte en dag liksom.
1: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
0: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det... Ja, inte varit så mycket nu under sommaren, men då har jag grannarna till hjälp istället.
1: De där grannarna, har du känt dem länge?
0: Jag är en utav dem, men det är många nya som har kommit hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar. Och... Jag har ingen egen hund, men jag är med och ute och går ändå. Då, men vi kommer ut lite.
1: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i
0: Ja,
1: alla
0: precis. Ja,
1: hemska tankar
0: precis.
1: liksom. Det.
0: Ja.
1: Maria
0: Visst.
1: Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
0: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
1: Ta hand om dig.
0: Detsamma. Tackar.
1: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa. När man i många stunder har det har varit lite svårt och så här, så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaks på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, patchningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som
0: ett
1: hantverk då, att man gör då packningar till dem så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer, det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på och pussar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga, som man blir lite främmande, kommer lite från det hela. Det blir inte så, sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och... visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal, kan man säga. Jag är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden, men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar, du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske alltså gör musik själv. Eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det gör liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, som nu på semesterna, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, Matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, oh, men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut. Visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl så där.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till
1: att ta...
0: Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Men det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar grunden. Du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var. Att du kan ju behöva tröst, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött. Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande. I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men lösa det problemet. Men det är ju ändå den som är i den här situationen. Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och... Ja. Om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga, eller på något vis meddela, att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: går och aldrig kommer. Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
1: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten, trots korta regnskurar, inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
4: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
5: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
4: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
5: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
4: Jag vill inte närmare kommentera det.
5: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
4: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
6: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
1: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
6: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
1: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
7: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
8: Is it credible information?
7: I do believe that we can trust it.
8: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
7: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
8: Henrik Damberg, Budapest.
1: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: jag inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt.

0: en sån med lejons dua kyrka på hösten. På hösten då så var det en kille, han spelar gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra, så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Mm. Han hörde det med en gång.
1: Hur kändes det att höra?
0: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
1: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
0: En gång i veckan tränar vi.
1: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
0: Ja, det är olika.
1: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
0: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra. Och så en sån här kyrkväll också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
1: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan.
0: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Mm. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
1: Hon gillade att möta dig.
0: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
1: Ska du dit i helgen?
0: Ja, jag ska, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon. Och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
1: Okej.
0: I Värbacka kyrka.
1: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
0: Nej, man sa. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
1: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
0: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
1: Kul att komma igång ju.
0: Ja, det är trevligt att komma igång.
1: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
0: Ja, tack så mycket. Du.
1: Och tack för att du var med.
0: Du är välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
1: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
0: Ja, det är en stor kyrka, Värbacka kyrka. Det är Hallands största kyrka.
1: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
0: Nej, gör det. Nu är kroken att du kommer att äta på den stora kyrkan.
1: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
0: Ja, tack så mycket själv.
1: Ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör. Det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver... Ja, tröst. Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta. 020 22 10 30.

Det inträffat en singelolycka på länsväg 172 mellan Bengtsfors och Gustavsfors. Det här är mellan Bengtsfors och Lofterud.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där, utan de har sina rutiner. De vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att det här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbentare och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetar man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Det blåser upp. Den pratar om Åved då. Jag vet inte. Vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på ved och vind liksom, men det gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se var. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag på... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är
1: jag
0: vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, ja, man vet okay. inte. Vi gräver inte
1: Nej,
0: mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte. Nej.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen, och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. Annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmans hyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jonåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara

vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: "This is it." Den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, "This is it." Tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: is the moment of truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina Bosei och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna, det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar. Det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt, Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Little Will John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven Store i någon form. Med någon artist. Tack skönt så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mike.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.